vakare. Paduosiu tau, bet ne dėl to, kad aš gera. Tiesiog aš po savaitės plauksiu tą pačią vagą. O tu lakonišką žinutę gausi nuo

aš nežinau. Juoda kava ryte, o vakare šunis lauke. Vedžioji vien iš meilės.

bet ar žinai, kad tu man niekas dabar, o tyla.

0: Sveiki, čia Liepa. Jūs klausotės Lietuvos.
1: Labas, čia GM ir jūs klausotės radijos stoties Lietus.
2: Radijos stotis Lietus.

0: stotis lietus.
1: Gerą rytą visiems, 6:10 ir ryto laida su Saule jau pradeda savo darbus. Dar viena diena, dar viena dovana, galima ir taip pasakyti, ir spalio 7 diena jau čia pas mus ant slenkščio. Labas, Živilė.
2: Labas, Vilija, labas rytas, brangus lietaus klausytojai. Tikrai taip, spalio 7 ant slenkščio, mes vis dar su Vilija bandom nubusti, tikiu, kad kaip ir pusė Lietuvos.
1: Tikrai taip, na, o šiandien žiūriu spalio 7 diena, kągi kalendorius rašo, apie ką čia šita diena, tai krašto apsaugos diena, turbūt kaip nieko. Kad aktualu yra krašto apsauga dabar ypatingai štais laikais ir aš labai labai tikiuosi, kad mes esame pasiruošę, bet niekada to neprireiks. Niekada nereikės to krašto savo ginti ir jis visą laiką bus laisvas, fainas, geras ir toks, koks yra gražus. Iš tikrųjų, net paspringu kalbėdama, klausykit, iš tikrųjų netgi kažkaip važiavau čia iš tą tolimą kelią iš Nidos iki Vilniaus, tai matydama, kokie tie gražūs laukai, matydama, kokie gražūs tie saulėlydžiai, matydama, tiesiog galvojau ir kaifavau nuo to, kad mes gyvenam nuostabiausių šalį, turbūt visoj, visame pasaulyje. Tikrai yra tekę nemažai keliauti ir labiausiai, kas užkliūna kitose šalyse, tai yra šiukšlės. Lietuvoje yra beprotiškai švaru, tai saugokim savo kraštą, kaip tik tai manoma, ir iš vidaus, ir iš išorės.
2: Taip, šiandien taip pat minima ir diena už orų darbą, būtent spalio 7 dieną pasaulio profesinės sąjungos ir kitos pilietinės organizacijos mini dieną už orų darbą. Ir šią dieną siekiam atkreipti visuomenės dėmesį į tai, kad kiekvienas žmogus turi teisę į orų darbą.
1: Na taip, na ir gerai, tai dabar pasižiūrėkime, kągi žada mums ir sinoptikai, kokia gita bus spalio 7 diena.
0: Apie orus.
2: O sinoptikai sako, kad šiandien vietomis nedidelis lietus, bus gūsingas vėjas kaip ir vakar. Temperatūra nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos, Vilniuje ir Kaune 16, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje 17 laipsnių šilumos. Daugiau informacijos apie orus orai.lt.

0: vėl žiūrime į laikrodį, 6:22 ir tai reiškia, kad mūsų telefono linijos jau dabar turėtų pradėti judėti, nes mūsų ankstyvieji klausytojai jau turėtų ar važiuoti į darbus, arba pakylę iš lovos bandyti skambinti mums. Tai 1-823, spėk iš kokio miesto?
1: Aš renkuosi Uteną.
0: Uteną, gerai, aš renkuosi... Jėzus, ką aš renkuosi? Aš nuolat kažkaip galvoju. Aš iš Palangos, viskas.
1: Palanga, gerai, pasižymim, žiūrim, ar prisiskambins klausytojai iš šių miestų, o mes laukiame, nes labai labai norim su jumis pasikalbėti. Papasakokite, kur džiaugiatės šiuo rudens rytu, kodėl taip anksti nubudote, gal į darbus važiuojate, gal atostogaut kažkas?
0: Nesvarbu, žodžiu, mes norim jūsų kompanijos ir aiškinsimės, kas iš kur. Labas rytas.
2: Labas rytas.
0: Kuo vardu ir iš kur?
2: Simona iš
0: Utenos. Va, prašau savo, kur tas mestas į Uteniškę turim Živylę, čia geros dienos pradžia.
1: Taip, geros dienos ženklas jūs esat, ačiū jums.
0: Taip, Simona, tai kokie orai yra Utenoje, kaip, iš viską jūs tokį ankstyvą rytą veikiat?
2: Važiuojam į darbus.
0: Va, labai trumpai aiškiai, o orai kokie?
2: 10 šilumos, dar vėjo didelio nėra.
0: Žodžiu, kaip trumpai apibūdintumėt vienu žodžiu savo rytą?
2: Blogai.
0: Blogai? O. Kodėl?
2: Nes tingisi į darbą važiuoti.
0: Oi, Simona, žinokit, mes lygiai tą patį su Živile šiandien šnekėjom, kad sakom, nu taip, sudėtinga šiandien iš lovos buvo lipti. Aš prisipažinsiu, būčiau pramiegojus, jeigu ne tas mano 6 žadintuvas. Simona, labai jūs suprantam. Gerai, ačiū jums labai, bet vis tiek linkim geros dienos. Toliau važiuojam. Alio, labas rytas.
3: Labas rytas.
4: Labas rytas.
1: Kuo vardu?
4: Paulius.
1: Iš kur?
4: Iš Utenos, bet šiuo metu Vilniai.
0: Va, prašau, irgi Utena valdo šiandien lietaus eterį, kaip smagu.
1: Labai smagu girdėti. Papasakokit, kaip jūsų rytas?
4: Utenoje buvo 3 nakties 9 šilumos, dabar Vilniuje, tai matosi, lietaus būtų gal šlapia ir 11.
0: Mhm. Bet tai tas ankstyvas rytas, 3 valandą nakties jau žiūrėjot kiek laipsnių, tai kas čia atsitiko, Pauliau, kas čia vyksta?
4: Darbas tiesiog.
0: Darbas.
4: Dieną, taip.
0: Aš ką tik tai romantiškai pagalvojau, kad Paulius 3 valandą nakties atvažiavo iš Utenos į Vilniaus oro uostą ir skrenda atostogų.
4: Gerai būtų.
1: Linkim atrasti laiką ir patostogauti.
0: Bet žodžiu, sudėlioju jums planą. Ačiū, Pauliau, gero ryto ir jums viso. Na ir dar paskutinį žmogų pakalbinkim. Labas rytas.
5: Labas rytas.
0: Kuo vardu ir iš kur?
5: Arūnas iš Kauno.
0: Arūnas iš Kauno. Kur jūs važiuojat? Link Vilniaus, link Klaipėdos, į kurią pusę?
5: Ne, aš priežinos po Kauną žiūriu, kaip mūsų gerbiamasis meras taip gražiai tvarkio miestą. Į darbus, tai man, kaip sakant, aš važiuosiu kalėdiniai prekybai, šeglučio augintojas.
0: Opa, paklausykit, tai jau kas nors užsisakinėja tų kalėdinių eglučių?
5: Užsisakinės nėra dar užsakymų, bet plantaciją prisižiūrėti reikia.
0: Oi, tai faktas, kad taip, nes kitaip eglučių nebus. O sudėtinga prižiūrėti eglutes?
5: Tikėkit, manim krūvinas darbas.
0: Krūvinas darbas.
5: Visi galvoja, kad paprasta. Pinigai iš debesėlių nebyra, aš pasakysiu.
0: Taip, manau, kad kiekvienas darbas turi ir savų pliusų, ir savų minusų. Na, klausykit, o koks oras tom eglutėm? Ar tinkamas dabar aukti?
5: Oi, labai vegetuoja, labai gražios pas mane pagrindės sidabrinės, tai man tas tokio, kai savo mišką nuvažiuoja, relaksas, patikėkit.
0: Va, prašau, mes to užsirašysim jūsų telefono numerį ir artėjant kalėdom kreipsimės. Ir tai...
5: Nėra problemų.
0: Ačiū jums labai, linkėjimai į Kauną. Linkėjimai jūsų eglutėms, sako, su augalais irgi reikia šnekėti tam, kad jie gražus ir vešlus auktų. Na ir linkėjimai jums, kur bebūtumėte, likit kartu.
6: Čia lietus.

0: Гороскопы.
1: Taip, horoskopai ir lygiai pusė septynių ryto, kažkaip norėjau sakyti pusė šešių, bet žiūriu pusė septynių, viskas tvarkoja, rytas įsivažiuoja. Mudvi su Živile čia tokių rimtų pokalbių, žinokit, turim, o girdėtų čia mūsų klausytojai. Bet, žinoma, nepamiršime ir tai, kas jums svarbu, tai yra horoskopai.
2: Pradėkime nuo avinų. Šiandien galite jaustis kur kas drąsiau ir ryžtingiau. Darbe verta imtis iniciatyvos, aiškiai išdėstytos mintis gali padėti pajudinti svarbų reikalą. Kolegos patarimas ar netikėta informacija gali pakeisti jūsų požiūrį į užduoti, todėl neatmeskite kitų nuomonės.
1: Jaučiai, diena turėtų būti gana stabili ir produktyvi. Kantrybė padės susitvarkyti su darbo reikalu, kuris reikalauja ir daugiau dėmesio. O jeigu projektas juda lėčiau nei norėtųsi, nepasiduokite. Nuoseklus darbas tikrai duos rezultatų. Beje, pasitikėkite tuo lėtu, bet tvirtu progresu.
2: Dviniai. Jūsų laukia aktyvi diena, kurioje daug kalems pokalbiai. Darbe galite išgirsti pasiūlymą ar informaciją, kuri atvers naują galimybę ar padės išspręsti įstrigusią problemą.
1: Vėžiai, šiandien galite būti jautresni aplinkinių nuotaikoms. Darbe svarbu išlaikyti tvarką ir neleisti svetimiems rūpesčiams išblaškyti jūsų dėmesio, o santykiuose jūsų gebėjimas išklausyti bus labai vertinamas, tačiau neprisiminėkite atsakomybės už visų problemas.
2: Liūtas, šiandien gali atsirasti progą parodyti lyderio savybes. Darbe jūsų pasitikėjimas savimi ir gebėjimas priimti sprendimus padės pajudinti projektą pirmyn.
1: Mergelės. Šiandien galite būti itin susikaupę ir organizuoti. Darbe jūsų dėmesys detalėms padės pastebėti sprendimą, kurio kiti galėjo nepamatyti. O santykiuose daugiau dėmesio skirkite tam, ką kiti daro gerai, o ne vien tam, ką norėtumėte pakeisti.
2: Svarstyklėms gali tekti derinti kelias atsakomybės vienu metu. Darbe diplomatiškumas padės suderinti skirtingas nuomonės ir rasti visiems priimtiną sprendimą.
1: Skorpionai, šiandien galite būti itin susikaupę ir ryštingi. Darbo reikalas, kuriam ilgai reikėjo kantrybės, gali pagaliau pradėti judėti pirmin. Nuo santykiuose nuo širdumas stiprins pasitikėjimą, tačiau leiskite ir kitam žmogui išsakyti savo poziciją.
2: Šaulys, diena gali atnešti naujų idėjų ir norą išbandyti ką nors naujo. Darbe mokymasis ar nauja atsakomybė gali atverti naudingą galimybę.
1: Ožiaragiai, daug dėmesio galite skirti darbui ir atsakomybėms, o disciplina padės susidoroti su sudėtinga užduotimi, tačiau neprisimkite daugiau, nei galite realiai padaryti. Santykiuose artimam žmogui gali reikėti ne patarimo, o tiesiog jūsų dėmesio.
2: Vandenis, šiandien galite visiškai kitaip pažvelgti į seną problemą. Originali idėja darbe gali sulaukti dėmesio, jeigu aiškiai parodysite, kuo ji naudinga praktiškai. Bendravimas padės jūsų sumanimą išplėtoti dar labiau.
1: Na ir žuviai, šiandien galite būti kiek kūrybiškesni ir labiau linkę apmąstymus. Darbe gebėjimas suprasti kitų nuotaikas padės išspręsti jautrią situaciją, o santykiuose kantrybė ir švelnumas gali sustiprinti ir artimą ryšį. Štai taip, viską papasakojom, visiems sudėliojom, kokia turėtų būti diena, kai visuomet pasirinkimas yra jūsų pačių, bet vienas iš tų geresnių pasirinkimų tai galėtų būti tiesiog apsilankyti internetiniuose namuose mūsų lietus.fm ir jeigu turite žmogų, kuris švenčia, būtent jį ir užregistruoti. Gero ryto, likit kartu su Lietumi.
0: Apsikabinkime rudenį.
3: Apsikabinkime rudenį.
0: Radio stotis Lietus.

0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
0: LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
2: Noriu padėkoti, kad galiu kurti, kad turiu kas klauso, kad yra tiek žmonių, kurie mus palaiko.
0: Iki padėkų už apdovanojimus ilgas kelias. Pirmiausia, muzika. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Gruodžio 9-ą Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Biletai biletai.lt.
3: Jūsų būstas vertas gero pardavimo. Home Deals pasirūpins visų procesų, nuo konsultacijos iki sandorio. Profesionaliai už vieną mažiausių komisinių rinkoje. Vilniuje ir Kaune. HomeDeals.lt. Jūsų namai verti daugiau.
4: Duokim gero, iki švenčia 35 metus. Šią savaitę perkant Bonvija pomidoriukus antri nemokamai. Su iki kortele bananai 99 centai, o iki vištų kiaušiniai euras 79. Iki, arčiau tavęs.
5: Kas iš to, kad verksi? Kas iš to, kad juoksies?
6: Ar tikrai kiekvieną vaiką reikia išmokyti pasivyti kitus? Pasuk mane. Jautrus režisierės Andrės Jarutytės Balžekienės dokumentinis filmas apie dvi mokytojas ir jautistiškus mokinius. Apie meilę, lūkesčius, mokymasi ir svarbiausią pamoką. Priimti žmogų tokį, koks jis yra. Pasuk mane. Jau kino teatruose.
1: Reklama.
0: Šią savaitę į radijo stoties Lietus Top 20 pretenduoja Agnė Michalenkovaitė

0: Kauno staigmenėlė, 6:48. Aš žiūriu sekundės ir skaičiuoju minutės. Pasakyt, 46 minutės, va taip, jau rodo mūsų studijos laikrodis, o mes pasiruošę su Živiliuku jau keliauti sveikinti.
1: Taip, pabandysime pažadinti Silvą, pasveikinti ją gražaus gimtadienio progą ir skaitant sveikinimo žodžius, kuriuos parašė Renata, atrodo, kad Silva yra nepakartojamas nuostabus žmogus, o su tokiais mes visada norime susipažinti.
0: Gerai, renku telefono numerį, žiūrėsim.
1: Ar pavyks susisiekti?
0: Paspaus, gal reikėtų mygtuką.
1: Pradžiai.
0: Kad tas signalas bent jau pasigirstų.
2: Klausau.
1: Sveiki.
2: Labą dieną.
1: Silva.
2: Taip.
1: Aš girdžiu, kad jūs dar miegat. Aš irgi galiu šiek tiek tiliau kalbėti.
2: Nemiega,
1: tai aš tada galiu ir garsiau.
2: Na dabar jau pažinau, jūs viešpite, galbūt kažkas kažkam atsitiko. Nežinau, su kuo šneku, čia Vincento mama, taip?
1: Ne, tikrai ne Vincento mama. Čia žinokit, dabar Silva mus girdi visa Lietuva. Nes jums skambina...
3: Radio stotis Lietus.
1: Aš esu Živilė, šalia manęs besišypsanti kolegė Vilija ir mes labai norim jūs pasveikinti pirmosios.
0: Labas rytas, Silva.
2: Labas rytas.
0: Vincento mama čia skambina. Mielas Silva, dabar tikrai, kaip ir sakė Živilė, girdė mus visa Lietuva, apkabinam jūs gimtadienio progą. Tokį ankstyvą rytą, dar, kaip suprantu, dar turbūt tik tai iš lovos pirmosius žingsnius padariusia. Linkim visko, ko tik tai jūsų širdis geidžia. Būkit laiminga, būkit džiaugsminga, svarbiausia, būkit sveika su gimtadieniu.
2: Ačiū labai.
1: Ar nujaučiate, Silva, kas nori jūs pasveikinti, girdant visai Lietuvai?
2: Tokia. Gal Renata,
0: taip nedrąsiai, Silva sako, gal Renata?
2: Manyčiau, kad galėtų man taip sugalvoti.
0: Yra žmonių, kurie į gyvenimą ateina per giminystę, o tampa kur kas daugiau. Tu man jau seniai ne tik pusbrolio žmona, esi žmogus, kurį drąsiai galiu vadinti sese. Su gimtadieniu, mano brangi, linkiu būti laimingai, mylimai, apsuptai savų žmonių ir kuo dažniau tiesiog mėgautis gyvenimu. Labai džiaugiuosi, kad tave turiu. Ir taip, tai yra Renata.
1: Silva, labai laiminga žmogus esat apsupta labai save mylinčių žmonių, tai išlaikykit šitą liniją, būkit laimingai ir toliau.
2: Ačiū labai ačiū. Ir Renata, tau labai ačiū.
0: Gražios dienos, Silva, ir man atrodo, ačiū. Kad Žemaitukų daina Mano brangu žmogau yra būtent apie tai. Gero ryto, gražios šventės. Iki.
2: Ačiū labai. Iki.

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama. Esu Renata Norvilė, trijų vaikų mama ir atlikėja. Gyvenu pagal labai intensyvų grafiką, kuris dėja nepagailėjo mano sanarių. Papasakojus draugiai apie sanariuose juntamą diskomfortą, ji iškart man rekomendavo Tricolagen Joints. Suvartojus kelias pakuotes, vėl su šypsena grįžau į įprastą ritmą. Norėčiau, kad kuo daugiau žmonių atrastų Tricolagen Joints. Tricolagen preparatai tiesiog apsigyveno mūsų namuose. Mano vaikų rutinose kasdien rasti Tricolagen Kids, kuris atvėsus orams palaiko jų imunitetą ir užtikrina gerą savijautą. Geriausius pasiūlymus rasti tricolagenas.lt. Maisto papildas, svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
0: Kaina galima sutalpinti į vieną skaičių. Automobilio vertę 20 sekundžių. Pabandom. Norima salono temperatūra iš anksto? Yra. Mažos hibridų kuro sąnaudos? Yra. Net 7 metų garantija? Yra. O modelių gausa? 20 sekundžių. Neužteks. MG. Daugiau už patrauklę kainą. mgmotor.lt.
2: Šį mėnesį Hesburger Helovino mėsainis su čederiu tik 5,60 eurų. Moliūginė bandelė 100% jautiena, čederio sūrio padažas, pomidorai, frilys salotos, čederio sūrio paplotėlis ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
3: Jūsų būstas vertas gero pardavimo. Home Deals pasirūpins visų procesų, nuo konsultacijos iki sandorio. Profesionaliai už vieną mažiausių komisinių rinkoje. Vilniuje ir Kaune. HomeDeals.lt. Jūsų namai verti daugiau.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 7 valandos, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Rusija šį rytą surengė ataką prieš Ukrainos sostinę Kyjivą, tai patvirtino miesto meras Vitalijus Kličko. Anot jo, įvairiose miesto dalyse buvo pataikyta į pastatus ir sandėlius. Taip pat pasirodė pirmieji pranešimai apie aukas, žuvo mažiausiai 2 žmonės. Kariuomenė paragino ukrainiečius neignoruoti prieš lėktuvinių pavojų signalų ir likti slėptuvėse. Rusija taip pat puola Dnipro pataikyta į pramoninį objektą. Ukrainos prezidentas Vladimiras Zelenskis vakar vakariniame kreipimėsi perspėjo, kad ruošiamasi masiniam smūgiui. Seimo biudžeto ir finansų komitetas svarstys prezidento Gitano Nausėdo siūlymą įvesti kasdienės degalų kainų lubas ir kitaip kiek sumažinti dėl konflikto artimuosios rytuose smarkiai pabrangusius degalus. Komiteto išvada remsis Seimas, rytoj svarstydama šalies vadovo pasiūlymą. Verslininkai teigia, kad priėmus pataisas dienos pabaigoje ir kitų metų atsirastų degalų trūkumas, esą tai rodo kitų šalių, kuriuose veikia panašus rinkos reguliavimo modelis, pavyzdys. Tuo metu, anot prezidento, naujas instrumentas leistų esant dramatiškai situacijai, kurio rinkose laikinai sumažinti akcizą ir užtikrintų, kad 100% naudos nukeliautų vartotojams. Po 3 metų valstybės skolos aptarnavimo išlaidos pasieks beveik 2 milijardus eurų. Tai rodo valstybės kontrolės skaičiavimai. Valstybės kontrolierės Irenos Segalovičinės teigimu augant valstybės skolai vis daugiau bus išleidžiama jos aptarnavimui. Nors šias lėšas būtų galima skirti švietimui, socialinė apsaugai ir kitoms sritims.
1: Šiuo metu pavasarį įvertinę metinės pažangos ataskaitą įspėjome, kad atsižvelgus įprastai priimamus sprendimus kelti neapmokestinamai pajamų dydį, pensijas ar kitas išlaidas, 29 metais mūsų viešo sektoriaus deficitas viršis 3% BVP. Mes prognozuojame, kad iš tikrųjų skola reikšmingai augs iki 55% ir nuo 45% BVP. Per keletą metų kalbame ne apie kelių procentinių punktų sviravimą, o apie daugiau kaip 17 milijardų papildomos skolos augimą. Dažnai kalbėdami apie skolą, negalvojame apie jos būsimą grąžinimą. Juo labiau, skola nėra nemokama, už ją reikės tikrai susimokėti palūkanas. Ir mes matom, kad 29 metais kainuos beveik 2 milijardus eurų. Palyginimui, Lietuva 24 metais gynybai skyrė 2 milijardus eurų.
0: Valstybės kontrolierė teigia, kad vyriausybė ir Seimas privalo numatyti priemonės pajamoms, didinti, atsisakyti dalies mokestinių, ypač pelno mokesčio lengvatų, griežtai nustatyti svarbiausius prioritetus išlaidoms ir didinti investicijas į sritis, kurios gali lemti ekonomikos augimą. Jungtinių valstybių prezidentui Donaldui Trumpui pareiškus, kad amerikiečiai apsvarstys idėją Lietuvoje steigti nuolatinę karinę bazę, prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad tai labai gera žinia, rodanti, kad Vašingtonas pasitiki Lietuvą. Anot jo, dabar svarbiausia elgtis nuosekliai ir sulaukti amerikiečių karinės rotacijos. Pasak prezidento pareiškimai dėl nuolatinės amerikiečių karių bazės patvirtina, kad Lietuva yra laikoma strateginė ir labai atsakinga partnerė NATO sudėtyje. Izraelio gyventojai minės 3 metų sukaktį nuo 2023 metų spalio 7 dieną Hamas teroristų surengto išpolio. Jo metu žuvo apie 1200 žmonių, o dar 251 buvo paimti įkaitais. Iškilmės prasidėjo prieš pusvalandį vietos laiku tuo metu, kai teroristai pradėjo atakas. Apie orus šiandien kai kur truputį palis, temperatūra nuo 15 iki 19 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 7 valandos 4 minutės.

0: gyvenkite iš širdies.
1: Kai kam kyla klausimų, kas yra meilė, o kai kam kyla klausimas, tai kokį žodį šiandien sugalvos Živilė ir Vilija, kad galėtumėm padainuoti. O mes jau žodį sugalvoję, jau sumastėm.
2: Taip, jau sumastėm, mėlyje, ir norime jūs pakviesti į tokį rytinį muzikinį iššūkį ir sudainuoti dainos posmelį, kuriame yra pasislėpęs žodis naktis.
1: Taip, mes žiūrim pro langą ir suprantam, kad dar to, nu, tai tikrai naktis. Na, gal jau šviesėjanti, bet vis tiek dar naktis. Ir sinoptikai gi žada, kad lyg ir geras tas oras čia bus, ir, bet vis tiek naktis dar už lango.
2: Taip.
1: Tai kągi daugiau ir dainuosi. Tai 1823, jeigu suskambo kokia nors daina su žodžiu naktis, mes labai mielai jūsų laukiame. Labas rytas.
3: Labas rytas.
1: Kuo vardu?
3: Alio.
1: Mes tai girdim, o jūs mus girdit?
3: Girdžiu ir aš labai pakeičiu.
1: Išjungit gal garsiakalbį ar laisvų rankų įrangą, nežinau, kažkas labai gadina mum garsą. Ir mes jūs girdim kaip iš šulinio.
3: Dabar gerai?
2: Labai
1: nu,
2: gerai
1: va, dabar viskas gerai. Kuo vardu esat?
3: Aš Stasė, noriu pasveikinti savo brangų žmogų Kęstutį. Jis pusbrolis mano yra.
1: Mielas Stasi, jūs paskambinote dabar į tiesioginį eterį, į žaidimą traukite iš širdies. Tai kaip suprantu, truputį kitais klausimais dabar šnekame ir norime visgi išgirsti dainą. Alio, labas rytas.
3: Labas.
1: Ko vardu?
3: Ja.
1: Žinokit, ir jūs labai prastai girdėm, išjungit garsia kalbį, gerai? Arba laisvų rankų įrangą. Duris darinėjasi čia, rytinis šurmuliukas.
3: Taip.
1: Nu va, labas rytas, ko vardu?
3: Labas rytas, Jūratė.
1: Malonu, Jūratė, iš kur skaminat?
3: Šakiu.
1: Ar paruošusi dainą apie naktį?
3: Be abejo.
1: Klausom į tempiausias.
3: Šią naktelę per naktelę nemigau, nemigau. Su broleliu belėlę sodinau, sodinau. Su broleliu belėlę sodinau, sodinau.
1: Va,
2: puikiai.
1: O Jūratė, o miegojo čia net visgi, gal gerai ar nelabai?
2: Ar kaip ir mes negerai?
3: Obelėlės pasodintos.
1: Supratau, kas savi skaičiuoja, kas obelis sodina. Kaip kam iš žodžių patogiau. Gerai, Jūratė, ačiū Taip. Jums labai, linkėjimai ir jums ir jūsų broliui. Jeigu tokį turit, gerai, 1823, dar norim išgirsti dainų. Labas rytas.
2: Labas rytas.
1: Ne, panašu, kad kažkaip nesusijungia turbūt. Alio, labas rytas.
4: Labas rytas.
2: Kuo vardu?
4: Kristina.
2: Kristina, iš kur paskambinot?
4: Iš Tauragės.
2: Kristina, tai dabar jau visi prožektoriai į jūs. Prašom, dainuokit, reikia žodžio naktis.
4: Ta naktį, ta naktį, ta naktį, kai sniegas už lango žibės, aš noriu uždegti žvakutę ant tavo širdies.
2: Kažkaip taip, puikiai.
1: Kristina po to jau išsisėmė dainavimą, sakė, geriau padeklamuosiu. Gerai, Kristina, ačiū ir jums.
2: Ačiū.
1: Gero, mėloji ryto, viso iki. Na va, turime dvi dainininkės, mums reikia išrinkti, tiksliau, gerai, kad ne mums reikia rinkti, reikia mūsų klausytojams, kurie nuspręs, kas šiandien turėtų Jūratė ir Kristina laimėti. Labas rytas.
5: Labą rytą.
1: Su kuo kalbam?
5: Virgilijus.
1: Virgilijau, jūsų rankose apsisprendimas, kam atitenka Lietaus kojinės, Jūratei ar Kristinai?
5: Dieve, mano ir vienai tikriausiai jau šalta, ir kitai šalta atėjo rūdų.
1: Virgilijau, bet jau, kaip sakant, tos negailestingos žaidimo sąlygos.
2: Kuri daina patiko labiau?
5: Aš gal tą, kur uždegė žvakutę ant širdies.
1: Jum uždegė. Virgilijui uždegė žvakutę ant širdies, o mes sveikiname mielą Kristiną, kuri laimi šiandien Lietuvos kojines. Ačiū Virgilijau jums už pagalbą. Na va, klausyk, viskas labai gražiai ir taikiai išsisprendė. Sena gera daina.

0: Šį savaitgalį Maksimos pasiutkainėse. Su ačiū kortele raugintoms ir konservuotoms daržovėms linkėjimai iš kaimo 20% nuolaida. Šviežia viščiukų broilerių vidinė filė valdandų 99, o produktams Alpro 20% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
1: Naujiena jau eurovaistinėse. Naujoji Eucerin Epigenetic odos priežiūros rutina. Gaivesnės odos pojūtis su Eucerin Hyaluron Filler plus Longevity. Kosmetikos priemonės. Eurovaistinė. Jauskitės gerai.
2: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Spalio 9-11 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
5: Duokim gero. Iki švenčia 35 metus. Nuo ketvirtadienio su iki kortele iki fasuotai mėsai 20, arbatai, sausainiams ir vafliams 25, o gyvūnų prekiams 30% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
6: Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Familija Optika Klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.
7: Jūs. Šviežia ir lietuviška.
8: Taip.
7: Be chemikalų.
9: Be jokių priedų.
7: Gerai.
10: Lidl lietuviška kiauliena. Kokybė patvirtinta griežčiausių Eurofins ekspertų.
11: Dabar Lidl 500 gramų šviežios smulkintos kiaulienos tik euras 69. O kilogramas šviežios kiaulienos sprandinės tik 3,39. Daugiau informacijos Lidl.lt.
10: Lidl verta.
12: Tai balsas, kurį pažįsta visas pasaulis. Mike Oldfield legendinių hitų balsas Maggie Riley gyvai. Moonlight Shadow, To France. Muzika, kuri paliečia iki širdies gelmių. Lapkričio 13 dieną Palangoje. Vienintelis koncertas Lietuvoje. Bilietai Kakava LT.
13: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Praktiškomis valandomis 20% nuolaida sūriui. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
14: Reklama.

0: Na gerai, jūs jau įpratę tokiu metu išgirsti mus ir, žinoma, šį rytą, kaip ir du rytus prieš tai Živilė ir Vilija. Ir mes vėl norime jūs pakalbinti, vėl norime sužinoti, kaip jūs gyvenate, kuo jūs gyvenate, gal kokių idėjų kam nors pametėsite. Kaip visuomet, mes vieni kitiems esame draugai, šeimos nariai ir nežinau, pagalba vieni kitiems, ane?
1: Tikrai taip, ir mes labai labai norim jūs pakalbinti. Šiandieną mes pakalbėjom su Vilija apie tas tokias kasdienės prabangas. Tai labai labai norim paklausti jūsų, kokia yra jūsų maža kasdienė prabanga. Gal brangesnė kava, gal koks nors ilgas dušas, gal taksi vietoje autobuso, gal šviežias gėlės namuose.
0: Kas tavo?
1: Mano, žinok, ir būtų tas ilgesnė kavos pertraukėlė.
0: Aha, čia tavo prabanga, ne?
1: Mano būtų.
0: Mano prabanga turbūt būtų kitokia pusryčiai negu įprastai. Na, pavyzdžiui, man prabanga yra savaitgaliais kiaušinienė ar tiesiog virtas kiaušinis. Ar kiaušinienė, jeigu jau ten su lašiša arba su kokia nors, nežinau, šoninė, tai čia iš vis stebuklas. Tiesiog kiekviena, tas rytas, kai gali būti ilgesnis šiek tiek negu įprastai, tai man tai yra prabanga.
1: Aš žinok, prisijungiu, man irgi, kai namuose gali neskubant kažką pasigaminti, man irgi yra prabanga, nes mes gyvenam turbūt labai skubančių ritmų, kai kažką ant greičio nusiperki, suvalgai ir judi toliau. Tai tas vat, namuose galimybė pasigaminti irgi aš priskirčiau prie prabangos.
0: Taip, tai 1823, kas jums yra ta kasdienė prabanga? Galbūt ilgesnis pamiegojimas, galbūt kai vaikų nereikia vežti į mokyklą ar kokius nors ten, nežinau, būrelius, galbūt...
1: Lėtas rytas?
0: Jo, na duokit mums tų irgi įdomių dalykų pagalvojimų ir mes tikrai labai norime su jumis pasikalbėti. Alio, labas rytas. Labas rytas, ar girdit mus? Alio.
2: Alio, labas rytas.
0: Labas rytas, kuo jūs vardu?
2: Aš vardu Vilma.
0: Labai malonu, Vilma. Tai Vilma, pasakokit, kasgi jūsų yra ta kasdienė prabanga, kur jau sakot, jau jeigu aš galiu...
2: Būt ne kasdienė, bet tikrai yra prabanga, kada mano rytas lėtas, kada aš galiu atsikelti, pasidaryti porelį kavos, neskubėdama ir ruoštis į darbą ir tiesiog mėgauti tuo laiku, tuo gražiu rytu.
0: O kada taip atsitinka, Vilma? Kada taip būna?
2: Tai, žinokit, atsitinka labai retai.
0: Tai va, noriu sakyti, tai ir kokios aplinkybės susidėlioja, kad va toks rytas išpuola, tas ilgesnis, kur jūs galit sau skirti dėmesio?
2: Tiesiog, žinokit, nežinau net kaip, nes kada aš betikelčiau, ar aš atsikelčiau 5:30 ar 6:00, vis tiek skubu, atrandu kažką rytais nuveikti, kad ne tai, kad susivėlini, bet tai priverčia vėliau greitai apsirengti, greitai įsimaudyti, pavalgyti
0: taip.
2: Arba nepavalgyti. O tada atrandu tiesiog ir atsikėlus, kad ir vėliau, bet pasimėgaus va tuo tokiu gražiu rytu.
0: Gerai.
2: Ir jeigu dar saulė kyla, gražus oras, tiesiog ir šiandien va, važiuodama į darbą mėgaujuosi, nes važiuoju labai gražią ežero pakrantę, tai yra Dusia.
0: Wow. Ačiū, Vilma, ačiū. Mes jau iš tikrųjų net įsivaizduojam tą vaizdą. Ačiū jums labai ir linkim daugiau tokių rytų ir sakom kažkam kitam. Labas rytas.
3: Labas rytas.
1: Kuo vardu?
3: Gintarė.
1: Gintarė, kas jums yra ta maža kasdienė prabanga?
3: Vienareikšmiškai ramus rytas. Kiekvieną rytą man vyras neša kavą į lovą ir daro vaikams pusryčius.
0: Jūs juokaujat. Gintarė, čia tikrai nesapnavot, čia tikrai realybė.
3: Ne, tikrai taip.
0: Klausykit, plojimai jūsų vyrui.
1: Ir linkėjimai jūsų vyrui, iš tikrųjų, nuostabų turit.
0: Gintarė, ar jūs čia kažkaip jį prigazdinusi esat, ar priešingai kažkaip čia?
1: Duokit patarimą kitoms moterims, kurios klausosi.
3: Kas jis labai mėgsta džiuginti ir jam labai patinka, kai jis pagamina skaniai ir va tie vaikų veidai, kad ačiū tėti buvo labai skanu, tai jisai dėl to keliasi anksčiau, kad pajusti tą emociją.
0: Oi, kaip faina, klausykit, klausom, taip, ir jūsų klausom ir galvom, o dievai, kaip faina. Ačiū jums, Gintarė, linkėjimai ir jūsų žaviai šeimynai ir jūsų vyrui. Nu, kuo daugiau tokių vyrų, ką? Taip, man, aišku, vyrai sakytų, kuo daugiau tokių moterų. Na, klausykit, ačiū jums labai, tikrai man atrodo, kad daug, ką ir išgirdom ir iš savo gyvenimo, turbūt ir iš mūsų klausytojų, kad ilgesni rytai tai yra šventė. Tai linkim kuo daugiau tokių rytų, na ir dabar papasakosim tai, kas aktualu.

0: apie orus.
1: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
2: O sinoptikai sako, kad šiandien vietomis nedidelis lietus bus gūsingas. Temperatūra nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje ir

0: radijo stotis Lietus. Reklama.
1: Apsidairykite aplink. Pagalvokite apie savo kaimynus, pagalvokite apie savo giminaičius, pagalvokite apie tuos, kuriems norėtumėt padėkoti arba kaip tik sakytumėt va iš to žmogaus. Tai taip reikėtų pasimokyti. Maudosi rytais iki pat pavasario nuo rudens. Turiu omeny ne duše, o kokiam nors ežere. Grybauja, ten bėgioja ir panašiai. Ir mes tikrai turime labai daug tų pavyzdžių, bet tuos žmonės mes turime pamatyti ir apie juos išgirsti visi. Apie ką mes kalbame?
2: Mes kalbame, mėlyjei, apie tai, kad radijo stotis Lietus kviečia dalyvauti metų senjorų 2026 rinkimuose. Tai galbūt pažįstate senjorą, kuris savanoriauja, rūpinasi bendruomenę, sportuoja, kuria, mokosi, keliauja. Žodžiu, savo energiją užkiria čia visus aplinkinius. Jeigu taip, to mums ir reikia.
1: Aš žinai, ką vėl, aš kažkaip man taip prisimenu tos žmonės, žinai. Tai krepšinio komandos masažistas.
2: Mhm.
1: Žinai, bet dabar užkrito tik tai Jėzus. Kaip
2: bet žinau, apie ką.
1: Jozukas, va, Jozukas, mylimas visų Jozukas. Klausyk, nu kokia energija žmogus čia šventė, man atrodo, 80, jeigu neklysto, ar netgi 80 su trupučiu, tu pažiūrėk, kokia energija.
2: Mhm.
1: Koks jaunatviškumas, koks noras gyventi. Vat tokie pavyzdžiai mus visus turėtų užkrėsti, kad amžius absoliučiai yra neriba. Ir kad ir kiek jums metų, pasą užverčiam ir einam gyventi gyvenimo. Ir, nes dažniausiai mes, žinai, pasenti galim ir 30.
2: Taip.
1: Nu, ta prasme, jeigu mes taip leisim, mes pasensim, bet jeigu ne, mes gyvensim tikrai gyvenimą, nes širdis sako, kad žmogus niekada apskritai nesensta. Tai tokių šviesulių mes ir ieškome, galbūt jūs savo kompanijoje tokių turit, o gal pats tuo ar pati esate, nebijokite prisipažinti, nebijokite pasakyti.

0: sakyti, kad taip, aš esu tas žmogus, kuris motyvuoju, kuris gyvenu, kuris džiaugiuosi ir noriu kitus to gyvenimo džiaugsmų užkrėsti.
1: Tai, mėlyje, jeigu pažįstate seniorą, kuris tikrai vertas apdovanojimo ir gal kaip Vilija sako, ir pats tokiu esate, registruokite arba registruokitės jau dabar lietus.fm, o kas nugalės, sužinosime spalio 29 dieną.
0: Taip, na, bet aišku, mes negalime nepristatyti ir šios gražios iniciatyvos partnerio. Tai yra iki. Apsipirkdami pastebite, ką parduotuvėje būtų galima padaryti patogiau. O jau patikėkit, jau mes tikrai žinom, ką galima padaryti geriau. Ir ko trūksta, galim pasakyti. Ir galbūt turite tiesiog tų vat tokių idėjų, kaipgi patobulinti iki programėlę ar kitas paslaugas. Jūs galite prisidėti.
1: Prekybos tinklas iki kviečia pirkėjus ne tik išsakyti nuomonę, bet ir realiai prisidėti prie pokyčių ir skelbia atranką į jau trečiąją ir šiemet kaip niekad didelę iki klientų valdybą.
0: Kaip skamba? Kam priklausai? Aš priklausau iki klientų valdybai. Iškart kažkaip atrodo truputį aukščiau žemės vaikštai.
1: O ką tu ten darai? Papasakoju, ko trūksta sortimentui.
0: Taip, tai 60 narių bus būriami skirtingose Lietuvos miestuose ir savo išvalgomis prisidės prie svarbių sprendimų galinčių pakeisti visų iki pirkėjų patirtį. Nu, tai yra fantastika, klausykit įtaką ar tokia.
1: O registracija iki.lt, pasvirasis brūkšnelis, klientų brūkšnelis, valdyba. Pasvirasis brūkšnelis.
2: Čia Lietus.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Permokyti pas kitus. Neverta. Lidl krepšelis iki 12% pigiau. Remiantis Cinex tyrimu, Lidl dažno vartojimo prekių krepšelis rugsėjo 10 dieną buvo pigiausias. Daugiau informacijos Lidl.lt, pasvirasis brūkšnys, pirkinių brūkšnelis, krepšelis. Lidl verta.
3: Dėmesio gerbiami keleiviai. Į pirmąjį kelią atvyksta Allianz Lietuva traukinys gyvenimas kaip kinas. Maršrutas, svajonės, planai, šeima, ateitis, gražiausios gyvenimo akimirkos. Kviečiame keliauti drąsiai, kurti savo istoriją, mėgautis gyvenimu. Allianz, su tavimi, kad ir kur gyvenimas nuvestų. Allianz gyvybės draudimas ir pensijų fondai.
4: Allianz.

0: Šią savaitę Maximos pasiutkainėse. Su ačiū kortelė ilgavaisis agurkas 79 centai. Kiaulienos mentė be kaulo 2,19 €. O ant kraiko laikomi vištų kiaušiniai valdan 1,79 €. Maxima tai, ko reikia.
1: Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
2: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Kilogramas nepjaustyto geltonojo meliono tik 1,19 €. Kilogramas veriamų persikų tik 1,99 €. Kilogramas nepjaustyto baltagūžio kopūsto tik 35 €. O kilogramas nepjaustyto moliūgo tik 69 €. Daugiau informacijos prekybos vietose.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Šviestuvų mugė Ermitaže. Iki lapkričio 2 dienos šviestuvams iki 60. Lemputėms, LED juostoms ir žibintuvėliams iki 50. Trio ir reality šviestuvams taip pat iki 50% mažesnės kainos. O liregus kištukiniai lizdai, jungikliai ir rėmeliai net 30% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir Ermitažas LT.
5: Duokin gero! Iki švenčia 35 metus. Šią savaitę su iki kortele Klever lietuviški svagūnai 33 centai, kiaulienos sprendinė 3,49 €, o produkcija yra šiandien net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
6: Egzotika – geriausia vieta keisti ratus. Ypač didelis padangų pasirinkimas, neįtikėtinos kainos, geriausių gamintojų naujausi modeliai, profesionalios konsultacijos, kokybiškas montavimas, 35 metų patirtis. Egzotika.lt.
7: Paulina Paukštaitytė. Didžiausias šventinis šou gruodžio 11 dieną. Arena Vilnius.

Bilietus platina Bilietai LT. Koncerto radijas M1. Paulina Paukštaitytė. Gruodžio 11 dieną. Vilnius. Reklama.

0: Trys taip.
1: 7:46 ir su jumis yra Vilija ir Živilė. O Živilė, kokią temelę pasiūlė, žinokit, aš nežinau, aš kol dar vis galvoju, už ką aš būčiau ar prieš ką būčiau, nežinau, nu žodžiu. Tai jau dabar prisipažink, ko klausytam prigalvojai.
2: Taip, mėlyjei, mes šiandien jūsų klausim, kas yra geriau, ar ilga eilė parduotuvėje, kai esate po darbo pavargę, alkani noris ten namo, ar automobilių spūstis kelyje? Kai važiuojat namo.
1: Aš nežinau, ką pasirinkčiau. Tai prasme, nežinau. Gal automobilį, žinok, spūstis, tai bent jau sėdi patogiai, žinai.
2: Gali muzikos klausytis. Taip, aš ko gero irgi rinkčiausi šitą dalyką.
1: Nežinau, žinok, toks kažkoks labai įdomus pasirinkimas, bet sakau, manau, kad rinkčiausi spūstį. 1823, ką jūs galvojate šio klausimu? Ką rinktumėtės, ar ilgą eilę parduotuvėje, ar spūstį? Ir man atrodo, kad mūsų klausytojai dabar labai ilgai galvoja.
2: Irgi masto, kad iš abiejų nieko gero.
1: Tikrai taip, iš abiejų tikrai nieko gero ir dabar labai įdomu. Ką mūsų klausytojai sumastys? Alio, labas rytas.
3: Alio, labas rytas.
4: Labas rytas.
1: Ko vardu?
3: Ko vardu?
4: Diana.
2: Diana, alio. Už ką balsuojat? Kas jums labiau patiktų? Ar stovėt eilėj parduotuvėje, ar visgi kamštyje?
4: Manau, kad tikrai eilėj parduotuvėje, nes gali apsisukti ir išėjti. O jau iš spūsties, tai nieko.
1: Logiška. O žinokit, apie tai nebuvau pamašęs, aš jau sąžinį greičiau ir stovėjus toj.
2: Palieki krepšį ir pro duris, kai atsibosta.
4: Jeigu pavargus ir labai jau ten, tai jau aš gal geriau nevalgiu.
1: Supratom, gerai, ačiū už jūsų mintį. Klausyk, nesugalvojau, kad taip galim padaryti. Labas rytas. Alio.
5: Labas rytas.
1: Labas rytas, ko vardu?
5: Richardas.
1: Richardai, tai ką jūs renkatės?
5: Parduotuvę.
1: O kodėl jūs parduotuvę?
5: Stovi, su žmonėm gali pabendrauti.
1: Ai, jums bendravimas visai.
2: Dar ir draugų galima eilėje susirasti.
1: Gerai, Richardai, ačiū ir jums. Klausyk, kažkaip galvojau, nieko negalvojau. Žiūrim, ką toliau turim. Labas rytas.
6: Labas rytas.
1: Su kuo kalbam?
6: Su Danguolė Vilnius.
1: Danguolė, ką jūs renkatės?
6: Aš renkuosi spūsti automobiliu.
1: Kodėl?
6: Dėl to, kad galiu
1: lietas klausyti. O, va, labai geras pasirinkimas. Danguolė, ačiū, linkėjimai jums, o jau kad Vilniuje gyvena, tai tikrai žino, apie ką čia žmogus kalba, tikrai apie tas pūstis. Labas rytas.
7: Labas rytas.
1: Ko vardu?
7: Algis.
2: Algi, kuris atsakymas jums labiau prie širdies?
7: Na, šiaip yra pakenčiama, kas pūstis kelyje, kas pūstis parduotuvėje, bet aršiausia erzina tai, kai, pavyzdžiui, jeigu paimt tokią maksimą, kai yra 10 kasų, o dirba tik tais viena.
1: Na, Algi, čia viskas suprantama, bet mūsų dabar esmė yra išsiaiškinti, kas jums geriau, ar jau to ilgoji leis stovėt, ar kamštė?
7: Na, jau pakenčiama kamštė būtų.
1: Kamštė, gerai.
2: Turim lygiasios.
1: Aha, absoliučiai lygiosios, gerai, bandom toliau. Labas rytas.
8: Labą rytą.
1: Ko vardu?
8: Sigitas.
1: Na, Sigitai, jūsų lemiamas, žinokit, sprendimas yra.
8: Parduotuvė.
1: Kodėl? O kodėl?
8: Va, todėl, kad prieš tai kalbėjo vyras, su kitais pabendrauju, panervini kitus, pasakai ten kažką tai.
2: Užledi.
1: O palaukit, o kaip nervinat, jau dabar įdomu pasidarė, ką jūs sakote ant tiem žmonėm, kad sunervinat?
8: Nu, nenervinu, bet man tai sugauna tik, kad
1: pasakykit.
8: Malonu stovėti, kol čia stovi, jeigu skubi, tai lėka, kas yra vaiko.
1: Supratom, ačiū jums labai, na ir paklausykit, laimėjom, trys taip yra skirta ilgoje eilėje parduotuvėje.
0: Gero ryto. Čia.

0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Radijo stotis Lietus kviečia dalyvauti metų senjorų 2026 rinkimuose.
3: Pažįstate seniorą, kuris savanoriauja, rūpinasi bendruomenė, sportuoja, kuria, mokosi, keliauja, puoselėja tradicijas ar savo energiją įkvepia kitus? O gal tai jūs? Registruokite svetainėje lietus.fm ir pasidalykite istoriją, kuri verta visos Lietuvos dėmesio.
2: Svetainėje lietus.fm jau laukia ir kitų dalyvių istorijos. Susipažinkite, pasisemkite įkvėpimo ir balsuokite už savo favoritą. Kas taps metų senjoru 2026? Sužinosime spalio 29 dieną.
4: Iki, myli senjorus. Tik jums, mylieji, kasdien iki 11 valandos 10% nuolaida pirkinių krepšeliui, o gyvūnų prekiams net 20% nuolaida neribotą laiką. Su iki, lengva taupyti.
5: Urbo banke mes žinome, kad
6: būna, jog ūkininkų turgelyje prireikia grinųjų. Būna, jog patarimo norisi iš žmogaus, o ne roboto.
7: Sveiki.
6: O būna, jog vietiniams verslams reikia vietinio supratimo ir greito sprendimo.
7: Gražios dienos.
5: Žinome, nes pažįstame savo klientus ir girdime jų poreikius. Urbo, tavo vietinis bankas.
8: Paragauti rudens? Verta. Rudens derlius jau Lidl. Nuo ketvirtadienio. Kilogramas lietuviškų geltonųjų svogūnų tik 35 centai. Kilogramas šviežios pekino anties tik 3,99. O 500 gramų lydyto sviesto tik 5,99. Lidl vertė.
9: Laikas pigu.lt pirktinėms. Pasiūlymai pigu plus tariams. Net iki minus 40% baldams ir interjero prekėms. Kvepalams ir kosmetikai. Bei šimtams kitų prekių. Mažos kainos, dideli pirkiniai. Atsimk šiandien pigu.lt.
10: Dėmesio, dėmesio, dėmesio! Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Spalio 9-11 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
11: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
12: Kas ieško naujo telefono pigiau ir su Telia planu? Tas randa Samsung Galaxy A57 tik už 14,13 € per mėnesį ir be jokio pabrangimo. Paskubėk, pasiūlymas ir prekių kiekis riboti. Telia, nes kokybė svarbiausia.
13: Gimtadienio super pasiūlymai Ermitaže iki lapkričio 2 dienos. Augalams, žemėms ir trašoms iki 50%. Dušo kabinoms, vonioms ir praustuvams iki 40%. Dulkių siurbliams iki 40%. Mažesnės kainos. O Kamado Bono kepsninės ir Texas Club aksesuarai taip pat net iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir Ermitažas LT.
14: Paroda Rinkis prekė lietuviška. Spalio 9-11 dienomis Kauno Žalgirio arenoje. Šimtai Lietuvos gamintojų, mados kūrėjų erdvė ir medaliais įvertinti geriausi gaminiai. Spalio 9-11 parodoje rinkis prekė lietuvišką.

0: Deus.
1: Labas rytas, dabar Lietuvoje 8 valandos, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Rusija šįryt surengė ataką prieš Ukrainos sostinę Kyjivą. Tai patvirtino miesto meras Vitalijus Kličko. Anot jo, įvairiose miesto dalyse buvo pataikyta į pastatus ir sandėlius. Taip pat pasirodė pranešimai apie auką, žuvo mažiausiai 2 žmonės. Kariuomenė paragino ukrainiečius neignoruoti prieš lėktuvinių pavojų signalų ir likti slėptuvėse. Rusija taip pat puolė Dniprą pataikyta į pramoninį objektą. Lenkija praneša pakėlusi į orą naikintuvus dėl smūgių Ukrainoje, jos rėmė ir Švedijos kariniai orlaiviai. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis vakar vakariniame kreipimėsi perspėjo, jog buvo ruošiamasi masiniam smūgiui. Rusijos institucijoms neigiant pranešimus, kad nuo maro mirus galimai laboratorijos darbuotojai buvo įvesti specialūs apribojimai, Vašingtonas pareiškė atidžiai stebintis situaciją. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė labai greitai kalbėsintis su Rusijos prezidentu Putinu dėl pranešimų apie jo šalyje fiksuotą mirtį nuo maro. Anot Trumpo, išsamesnį informaciją ketina pranešti rytoj. Situaciją stebi ir Pasaulio sveikatos organizacija bei Europos institucijos. Nacionalinio visuomenės sveikatos centro atstovė Aušra Valaikienė sako, kad Europoje maro atveju nebuvo fiksuota 50, o Lietuvoje net 200 metų. Tačiau jos teigimu laboratorijos tikrai atpažintų lygą, o ji taip sparčiai kaip COVID-19 neturėtų išplisti.
2: Liga yra ypač pavojinga, bet jinai yra ganėtinai lengvai valdoma, nes yra gydoma antibiotikai. Pasireiškų simptomam, jeigu turėjo asmuo sąlyti būtent su plaučių maru sergančiu asmeniu, jis būtų iš karto izoliuojamas, gydomas antibiotikai, todėl plisti, kad išplistų taip staigiai, ta liga nėra tokios tikimybės. Ta pradžioje tai yra iš tikrųjų simptomai labai tokie paprasti, panašūs į gripo simptomus, peršalimo simptomus, tai yra karščiavimas, galvos skausmas, silpnumas, atsiranda krūtinės skausmas, dusulys, kosulys, bet aišku, gydytojai turi spręsti ir įtarti šitą ligą ir tada siūsti tyrimams, nes liga patvirtinama tik tai atlikus tyrimus laboratorinius, o mūsų Lietuvoje laboratorija tikrai yra pasirengusi, turi galimybę atlikti tyrimus dėl maro.
1: Nacionalinis visuomenės sveikatos centras tikina, kad Lietuvos gyventojams nėra padidėjusios rizikos užsikrėsti maru, o atsakingos šalies institucijos stebi situaciją. Jungtinių valstijų prezidentui Donaldui Trumpui pareiškus, kad amerikiečiai apsvarstys idėją Lietuvoje steigti nuolatinę karinę bazę, prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad tai labai gera žinia, rodanti, kad Vašingtonas pasitiki Lietuvą. Anot jo, dabar svarbiausia elgtis nuosekliai ir sulaukti amerikiečių karių rotacijos. Pasak prezidento pareiškimai dėl nuolatinės amerikiečių karių bazės patvirtina, kad Lietuva yra laikoma strateginė ir labai atsakinga partnerė NATO sudėtyje. Kaip ir prognozuota Prancūzijoje, vakar fiksuota rekordinių mokinių protestų diena. Policijai teko panaudoti ašarines dujas prieš protestuotojus, kai į mitingus susirinko daugiau nei 250 tūkstančių mokinių mokytojų ir tėvų visoje šalyje. Šalies premjeras patvirtino, kad nuo protestų pradžios prieš daugiau nei 2 savaites buvo sužeista mažiausiai 215 paauglių ir 85 mokyklų darbuotojai. Pavadindamas šiuos skaičius didžiausia auka, kurią per pastaruosius dešimtmečius sumokėjo švietimo sistema. Prancūzijos žiniasklaida pranešė, kad antradienio vakarą šalies prezidentas Emanuelis Makronas į Eliziejaus rūmus sukvietė svarbiausius ministrus deryboms. Ir apie orus Lietuvoje šiandien kai kur truputį palis, temperatūra nuo 15 iki 19 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją ir išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 8 valandos 4 minutės.

0: pasiruošę? Ar pasiruošę dar vieną rytą leisti kartu su radijo stotimi Lietus? Ačiū tiems, kurie jį jau leidžia. Ir ar pasiruošę jau skambinti telefonu 1823? Mes jums turime paruošę ir prizą, ir žinoma klausimą, ir kaip visuomet gerai praleisim laiką, pakamantinėsim. Išsiaiškinsim, kas kaip kur su ko. Živilė, pasiruošus?
1: Aš pasiruošus.
0: Vadinas, važiuojam.
2: Proto Vinys.
0: Va taip, va mes važiuojam taip garsiai, trankiai ir aiškiai. Proto Vinys jūsų, mūsų Lietaus eteryje, į jūsų namus gali atkeliauti puikus prizas.
3: Taip, mėlyjeji, peršalimų sezonas, nuovargis nuolat skubanti kasdienybė, ruduo, ligų metas, kai net mažiausias nuovargis gali išbalansuoti jūsų imunitetą. Tai žaidimo laimėtojai Bella Lab dovanoja maisto papildą Bella Lab astaxantiną 6 mg.
0: Nu, yra labai, gal sunkiai tariamas, bet labai geras reikalas, kurį labai rekomenduojam laimėti. 1823, skaminkit mums ir mes jūs apdovanosim. Na, jeigu teisingai atsakysit, šiaip savo mes, kaip sakant, dovanų nemėtom į kairį ir dešinę. Alio, labas rytas.
4: Labas rytas.
0: Ko vardu?
4: Laima.
0: Laima, ištarkit astaxantinas.
4: Astaxantinas.
0: O, visai gerai man čia atrodo, kažkur sutrukinėjo, tai žinokit jūsų, nu, jūsų naudai. Laima, gerai, vadinas, prabūdusi esate, super.
4: Taip.
0: Džiaugiamės. Tai Laimutė, klausimas jums, klausykit, teisingai atsakykit ir laimėsit puikų prizą.
3: Kurio gyvūno širdis yra jo galvoje, reikėtų atsakyti.
0: Bet toks. Paprastas. Iš ryto.
4: Jūros gyvūnas su tom sukojimu. Aštunkojis, kaip jis.
3: Ne, žinokit, netoks tas teisingas atsakymas. Ačiū už jūsų bandymą, lauksim kitą kartą.
0: Bet klausykit, nu, bent jau į tą balą įlipo mane.
3: Į tą balą, tikrai.
0: 1823. Kas apie tas balas išmanot, kas žinot, skaminkit. Laukiam, atiduosim prizą. Labas rytas.
5: Labas rytas.
0: Ko vardu?
5: Danutė.
0: Danutė, spėkit jūs.
5: Gal banginio?
0: Banginio, širdis galvoj, sako.
3: Tikrai ne.
0: Ne, Danutė.
3: Ne, ne, ačiū, ne. Ačiū, bandymam.
0: Gerai. Labas rytas.
3: Labas rytas.
0: Išjunkit radio imtuvą.
5: Sveiki.
0: O, labas rytas.
3: Kuo jūs vardu?
5: Kristina.
3: Kristina, ar turėsit atsakymą?
5: Gal krabas tas mažiukas?
3: Tikrai ne krabas tas mažiukas. Aš galiu net gal tokį palengvinimą pasakyti, kad šis mažas jūros gyventojas labai dažnai atsiduria lėkštėje ir gali būti rožinės spalvos.
0: Labas rytas.
6: Labas rytas.
0: Kuo vardu?
6: Darius.
0: Dariu, mėgstat jūrų gėrybės?
6: Mėgstu.
0: Na, tai ką jau čia dabar, apie ką kalbamės?
6: Nu, žmogu, kalmaras.
0: Kalmaras, sako.
3: Ir ne kalmaras. Kaip mes čia taip strigom.
0: Viskas gerai, pastrigom, tai atsikasim kažkaip.
3: Atsikasim,
0: labas rytas.
3: Tikrai.
7: Labas rytas.
0: Su kuo kalbam?
7: Su Lukrecija.
0: Lukrecija, jūs esate tikrai gamtininkė, biologija, nežinau, ko dar pasakyti.
3: Iš balso girdim, kad turit teisingą atsakymą. Mes pasiruošę jums ploti, bet ištarkit tą žodį.
7: Krevetė?
3: Tikrai taip. Krevetės ne tik turi beje širdį galvoje, bet ir kraują be spalvos, nes kai jis susiliečia su deguonimi, tampa mėlynas dėl vario.
0: Aš dabar supratau, kodėl tą galvą nusukam valgydami. Lukrecija, ar mėgstat krevetės?
7: Žinoma.
0: Labai gerai, tai bet prie krevečių mes jums dar dovanojame ir Bella Lab, tiksliau mūsų draugai Bella Lab, maisto papildą Bella Lab, Bella Lab astaxantiną 6 mg. Priimsit prizą?
7: Ačiū labai.
0: Sveikinam. Nepadėkit ragelio, sutarsim dėl dovanos.
3: Bella Lab astaxantinas 6 mg yra tikras pagalbininkas šiuo metų laiku. Jis stiprina imunitetą, saugo nuo peršalimų, padeda ląstelėms atsigauti po streso ir nuovargio.
0: Tai yra galingas antioksidantas. 6000 kartų stipresnis už vitaminą C, įsivaizduojat? Padedantis išlaikyti jauną odą, o akis sveikas. Ir sveikas esat, ir gražus, ir jaunas. Tinkamas kiekvienam, kas nori spindėti ir jaustis gerai, net šalčiausią dieną.
3: Daugiau apie šį papildą bellalab.lt.

0: radio stotis Lietus.
1: Reklama. Helovynas atkeliauja, o kartu ir baisiai mažos kainos. Lidl parduotuvėse 150 gramų pieninio šokolado ant pagaliuko tik euras 99. 157 gramai jogurto su priedais tik 79 centai. O vaikų Helovyno kostiumas tik 7 eurai. Nuo šio pirmadienio spalio 5-osios. Lidl vertė.
2: Dėmesio gerbiami keleiviai. Į pirmąjį kelią atvyksta Allianz Lietuva traukinys Gyvenimas kaip kinas. Maršrutas – svajonės, planai, šeima, ateitis, gražiausios gyvenimo akimirkos. Kviečiame keliauti drąsiai, kurti savo istoriją, mėgautis gyvenimu. Allianz – su tavimi, kad ir kur gyvenimas nuvestų. Allianz gyvybės draudimas ir pensijų fondai. Allianz.
3: Nepraleiskite progos akių lašų be Pantene AI įsigyti 20% pigiau. Nuolaida nuo įprastinės kainos taikoma su Eurovaistinės lojalumo kortele iki spalio 31 dienos. Nuolaidos nesumuojamos. Perkant internetu kainos gali skirtis. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę.
4: Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.

0: Šį savaitgalį Maximos pasiutkainėse. Su ačiū kortelė bananai 99 centai. Kepintos sūlytos pistacijos Arimex Premium 3,99. O produkcijai Garliavos duona 25% nuolaida. Maxima tai, ko reikia.
1: Aš pianistė Ieva Dūdaitė. Mano kasdienybė reikalauja rūpinimosi savimi, todėl renkuosi tik aukštos kokybės sprendimus. Vienas iš jų – Tricolagen Peptid, kurį vertinu dėl koncentruotos sudėties. Suvartojusi pakuotę pastebėjau akivaizdžius pokyčius. Oda tapo labiau sudrėkinta, elastingesnė, o nagai stipresni. Ypač džiaugiuosi, kad produkto nereikia paruošti. Galima greitai išgerti savo patogiu metu. Jei ieškote patikimo ir greito poveikio odai bei plaukams, Tricolagen linijos produktai yra pasirinkimas, kuriuo tikrai galima pasitikėti. Geriausius pasiūlymus rasite tricolagenas.lt. Maisto papildas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
2: 6 minutės. Būtent tiek banknote užtrunka apdoroti jūsų paraišką. 6 minutės. Ir viskas pajuda. Banknote. Paskola iki 14 tūkstančių eurų. Vos per 6 minutės.
3: 35.
4: Kas? Eurai?
3: Ne, 35 tūkstančiai dovanų.
4: Na, jūs duodat.
5: Duokim gero. 35 metų proga, dovanos ir surprizai. Pirk 3 kart per savaitę, trink bilietą iki programėlėje ir tikrink ar laimėjai. Daugiau iki .lt.
6: Didžiausia metų muzikos šventė sugrįžta. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Pirmiausia – muzika. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai – bilietai.lt.

0: horoskopai.
1: Taip, mūsų klausytojai viena laukiamiausių rubrikų ir iš tikrųjų, jeigu jau kartais taip atsitinka, kad tie horoskopai nenuskamba, mes tikrai sulaukiam patikėkit ne vieno žinutės, kur horoskopai. Tai jie čia.
2: Avinas, šiandien galite jaustis kur kas drąsiau ir ištingiau. Darbe verta imtis iniciatyvos, aiškiai išdėstytos mintis gali padėti pajudinti svarbų reikalą. Kolegos patarimas ar netikėta informacija gali pakeisti jūsų požiūrį į užduotį, todėl neatmeskite kitų nuomonės.
1: Jaučiai, diena turėtų būti gana stabili ir produktyvi. Kantrybė padės susitvarkyti su darbo reikalu, kuris reikalauja daugiau dėmesio, o jeigu projektas juda lėčiau nei norėtųsi, nepasiduokite. Nuoseklus darbas tikrai duos rezultatų.
2: Dviniai. Jūsų laukia aktyvi diena, kurioje daug lems pokalbiai. Darbe galite išgirsti pasiūlymą ar informaciją, kuri atvers naują galimybę arba padės spręsti įstrigusią problemą.
1: Vėžiai. Šiandien galite būti jautresni aplinkinių nuotaikoms. Darbe svarbu išlaikyti tvarką ir neleisti svetimiems rūpešiams išblaškyti jūsų dėmesio. O santykiuose jūsų gebėjimas išklausyti bus labai vertinamas, tačiau neprisimkite atsakomybės už visų problemas.
2: Liūtas. Šiandien gali atsirasti progą parodyti lyderio savybes. Darbe jūsų pasitikėjimas savimi ir gebėjimas priimti sprendimus padės pajudinti projektą pirmin.
1: Mergelės. Šiandien galite būti itin susikaupę ir organizuoti darbe. Jūsų dėmesys detalėms padės pastebėti sprendimą, kurio kiti galėjo ir nepamatyti. Vis dėlto neįstrikite smulkmenose ir nebandykite visko padaryti idealiai.
2: Skorpionas.
3: O svarstyklės brangioji?
2: Svarstyklės. Gali tekti... Gali tekti
3: nusprendė, derinti... kad svarstyklėms jos ir taip svarsto, tai nereikia žinoti.
2: Gali tekti derinti kelias atsakomybės vienu metu. Darbe diplomatiškumas padės suderinti skirtingas nuomonės ir rasti visiems priimtiną sprendimą.
1: Na, dabar jau tikrai skorpionai. Šiandien jūs galite būti itin susikaupę ir ryštingi. Darbo reikalis, kuriam ilgai reikėjo kantrybės, gali pagaliau pradėti judėti pirmin. Nuo santykiuose, nuo širdumą stiprins pasitikėjimą, tačiau leiskite ir kitam žmogui išsakyti savo poziciją.
2: Šaulys. Diena gali atnešti naujų idėjų ir norą išbandyti ką nors naujo. Darbe mokymasis ar nauja atsakomybė gali atverti naudingą galimybę.
1: Ožiaragiai, daug dėmesio galite skirti darbui ir atsakomybėms. Disciplina padės susidoroti su sudėtinga užduotumi, tačiau neprisimkite daugiau, nei galite realiai padaryti. Beje, santykiuose artimam žmogui gali reikėti ne tik patarimo, o tiesiog jūsų dėmesio.
2: Vandenis. Šiandien galite visiškai kitaip pažvelgti į seną problemą. Originali idėja darbe gali sulaukti dėmesio, jeigu aiškiai parodysite, kuo ji naudinga praktiškai.
1: Na ir žuvys, šiandien galite būti kūrybiškesni ir labiau linkiai apmąstymus. Darbe gebėjimas suprasti kitų nuotaikas padės išspręsti ir jautrę situaciją. Na, o santykiuose kantrybė ir švelnumas gali spręsti ir jautrę situaciją. Na, o santykiuose kantrybė ir švelnumas gali sustiprinti artimą ryšį. Na ką, fainiai.
2: Fainiai.

0: Radijos stotis Lietus.
1: Reklama. Esi kai nors savo prižadėjus, nuo, pavyzdžiui, žinai, kai būna ten nuo sausio pirmos, nuo rugsėjo pirmos, kai nors esi pasižadėjus savo?
2: Aš ta žmogus, kur anksčiau visą laiką prisižadėdavau sportuoti, dabar kai tą įgyvendindavau, ieškau naujų savo
1: iššūkių. Bet kiek yra, pavyzdžiui, nueini į sporto klubą ir, tarkim, aš esu ta žmogus, kuris ir vasarą vaikšto, nes man tos treniruotės, kurias aš lankau, labai patinka. Ir aš nueinu ir galvoju. Matau, kad papilnėja prieš pavasarį, prieš vasarą, prieš rudenį ir galvoju, kiek tai ilgai tęsis. Bet taip. Jeigu esat irgi iš tų žmonių, kurie nueina į sporto klubą, nusiperka abonementą ir sako, tikrai vaikščiosit, bet atsitinka taip, kad sakot, ai, tai tas negerai, tai tas negerai, tai žinokit, ruduo gali būti puikus metas perkelti treniruotės į namus. Ir nebus jokių išsisukinėjimų. Taip. Pigu.lt pirktinės pasirūpins, kad tai padarytumėte dar ir sutaupydami. Dideli pirkiniai, mažos kainos. O Pigu Plus nariams atrinktoms sporto prekiams namuose pasiūlymai net iki 30%.
2: Pavyzdžiui, bėgimo takelis Zipropato vietoje 389,99 € su Pigu Plus kainuos tik 299 €. O tevelėms taip pat turime superinių žinių atrinktiems žaislams ir kūdikių prekiams taikoma iki 30% pigiau.
1: Wow, iš tikrųjų, tai kadangi vaikams, aš žinau tokį vieną dalyką, kad vaikams žaislų ir kūdikiams prekių tikrai niekada negana. Ten visą laiką kažko reikia, kažkas naudingo, tai būtinai apsilankykite čia ir netgi sutaupykite iki 30%. Beje, saugi automobilinė kėdutė Joy Elevate R129 su Pigu Plus dabar tik tai 80,99 €.

0: Tai vietoje įprastos 109,95 kainos. Nu va, praktiškai pasižiūrėk, 20-30 eurų sutaupai. Nu va, o.
1: O skubantiems primename, daugiau nei 50 tūkstančių prekių galite užsisakyti ir atsiimti pigu.lt parduotuvėse tą pačią dieną. Paskubėkite į pigu.lt, nes pirktynių pasiūlymas galioja tik iki spalio 19 dienos.
0: Ir tikrai nebebus noro išsisukinėti, kai sporto salę į visą inventorių turėsite savo namuose. Tai reiks peržengti namų slenkstį ir pirmin.
2: Lietus. Sena gera daina.

0: Radijos stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Radijos stotis Lietus kviečia dalyvauti metų senjorų 2026 rinkimuose.
3: Pažįstate seniorą, kuris savanoriauja, rūpinasi bendruomenė, sportuoja, kuria, mokosi, keliauja, puoselėja tradicijas ar savo energiją įkvepia kitus? O gal tai jūs? Registruokite svetainėje lietus.fm ir pasidalykite istoriją, kuri verta visos Lietuvos dėmesio.
2: Svetainėje lietus.fm jau laukia ir kitų dalyvių istorijos. Susipažinkite, pasisemkite įkvėpimo ir balsuokite už savo favoritą. Kas taps metų senjoru 2026? Sužinosime spalio 29 dieną.
4: Laikas keičia ne tik gamtos, bet ir garsų spalvas. Projekto partneris klausos centras Audio Medica spalį skelbia senjorų klausos mėnesiu ir kviečia nemokamai pasitikrinti klausą. Daugiau informacijos audiomedica.lt.
5: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Kilogramas nepjaustyto geltonojo meliono tik 1,19 €. Kilogramas sveriamų persikų tik 1,99 €. Kilogramas nepjaustyto baltagūžio kopūsto tik 35 €. O kilogramas nepjaustyto moliūgo tik 69 €. Daugiau informacijos prekybos vietose.
6: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
7: Sibet. Sibet lažybos. Lažybos. Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
8: Jums 60 metų ar daugiau, jaučiatės vieniši ir norite pasikalbėti? Vilties žiedas kviečia skambinti į nemokamą emocinės paramos liniją telefonu 0800 00398, darbo dienomis nuo 8 iki 20 valandos. Projekto konkursą organizuoja Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija.
9: Dirbate statybų ar remonto srityje? Su Mokyvežį programa Pro Partneris iki 20% mažesnės kainos, asmeninis vadybininkas ir kreditavimo galimybės. Daugiau mokyveži.lt.
10: Akcijos beveik viskam, perkant dvi bet kurias prekes tik eurovaistinė.lt. Mėgstami produktai dar geresnėmis kainomis. Galioja spalio 1-11 dienomis. Akcija netaikoma administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Apsipirkite jau dabar eurovaistinė internete.
11: Rinktis paskolą jų nepalyginus. Tas pats, kas eiti į kaktusų parodą užrištomis akimis.
12: Au, au!
11: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.lt.
13: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. 855 ml majonezo Hellmann's, tik 3,39. 2 litrai gazuoto gaiviojo gėrimo Coca-Cola, Fanta arba Sprite, antram su Lidl Plus, 56% nuolaidė. O 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių, tik 1,79 €. Lidl vertė.
14: 15 min. Skaitomiausias naujienų portalas Lietuvoje. Kur naujienos, ten 15 min.

0: Druska ir pipirai, kai išgirsta šį šaukinį, jūs puikiai žinot, kad mes atsivertę jau 15 min portalą ir kas su juo susiję, mes viską skaitom, žiūrim ir jums dar patariam, kągi galite paskaityti, į kągi galite atkreipti dėmesį.
1: Mano gal netokia pozityvi žinutė, straipsnis vadinasi tai, protų sunku suvokti, išgirdę kokia bausmė laukia be hidžabo pasirodžiusios Irano dainininkės, patyrė šoką.
0: Tai visai, to prasme.
1: Tikrai, žinok, aš irgi žaktelėjau. Sako, visai neseniai yra nepasirodžiusi populiari dainininkė, sukėlė tikrą šaršalą. Jos pasirodymas be hidžabo pasiekė net teismą ir už tokį poelgį garsi iranietė sulaukė griežtos bausmės 74 kirčių rimbų.
0: O Jėzų. Mm-hmm. O Jėzų, kaip...
1: Tu... Ir dar... Nu, taip.
0: Pabaig, nes iš tikrųjų, nu, kadangi kas mums yra nesuvokiama, yra beprotiškai traukia ir įdomu.
1: Taip, tai sako, kad įsigaliojo, žodžiu... Oficialiai įsigaliojo moteriams tas įstatymas, kad skatini, žodžiu, bausmės už nuogumą, nepadarumą ir hidžabo atsistatymą ir netinkamą aprangą yra žiūri tos moters aprangą, nu tikrai yra, atrodo kukliai, tiesiog be hidžabo. Tai...
0: O dievai. Na, klausykit, na, turbūt tas tie religiniai tokie dalykai, prieš kuriuos tu nepakovosi ir čia jau prieš vėją nepapūsi. O mano žinutė labai tokia jautri, labai graži, iš tikrųjų tiesą pasakiu, šitą žinę aš jau žinojau turbūt prieš kokias kelias dienas, bet dabar iškeliavo viskas labai į tokią viešumą. Ir labai norisi pasidalinti ir labai norisi pasidžiaugti, nepaisant to, kad tai yra vis tiek su šiek tiek liūdesėlio tokiu prieskoniu. Na, turbūt visi puikiai prisimename, kad gegužės 28-ąją politikos ir sporto bendruomenė sukrėtė žinia, kai staiga mirė Seimo narys, liberalų sąjūdžio atstovas Jevgenijus Šuklinas. Mhm. Jaunas vyras, kuris tiesiog paliko gyvenimą ir išėjo kažkur, kur matyti geriau, bet dabar Lietuva pasiekė fantastišką žinę. Žinai, kokia?
1: Kokia?
0: Jam gimė sūnus.
1: Wow.
0: Taip, ir tai yra jo sūnus, nes jau laukėsi taip ir gegužės mėnesį mirusio Seimo nario sportininko olimpiečio Jevgenijaus Šuklino žmona Jolanta Šuklina išgyvena tai tokį itin jausmingą laikotarpį, pagimdė kūdikį ir apie tai socialiniame tinkle Facebook praneša Visagino liberalai ir žinutė atskleista, kad Jolantai Šuklinai gimė sūnus ir iš tikrųjų tai yra nu fantastiška dovana turbūt visai šeimai, aš nežinau kas gali būti geriau jau kai gyvenimą sudėlioja tokį nežinau, skaudų scenarijų.
1: Taip.
0: Kad gimė sūnus, tikras sūnus, tai turbūt ir jai pačiai stebuklas ir visiems aplinkiniams tai yra tiesiog fantastiška
1: dovana. Ir geras skaityt.
0: Taip, ir labai geras skaityt. Net kažkaip pačiai taip.
1: Aha.
0: Kumulėlis.
1: Aš prie sveikatinimo temų truputį noriu peršakti. Jeigu permuša širdelė, mėlėjai, vos atsigulus, tai yra viena miego poza, kuri gali tai sustiprinti. Jeigu mėgstat miegot ant šono, galbūt ir jaučiate tuos permušimus, pakeiskit pozą ir gal čia tiesiog ne kažkokia liga ir ne kažkas rimto, o tiesiog netinkamas miegojimas.
0: O gal čia tiesiog įsimylėjot?

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Jūsų būstas vertas gero pardavimo. Home Deals pasirūpins visų procesų, nuo konsultacijos iki sandorio. Profesionaliai už vieną mažiausių komisinių rinkoje. Vilniuje ir Kaune. HomeDeals.lt. Jūsų namai verti daugiau.
2: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Spalio 9-11 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Optio optikose tik šią savaitę. Net 40% nuolaida rėmeliams arba lešiams pasirinktinai. Optio optika. Akiniai už gerą kainą. Daugiau informacijos optio.lt.
5: Švaros ir tekstilės dienos Ermitaže. Iki lapkričio 2 dienos būtinė chemija iki 50%. Daiktadėžėms, skalbinių krepšiams, šiukšlių dėžėms ir maišams iki 50%. Vileda džiovykloms, lyginimo lentoms ir valymo priemonėms taip pat iki 50% mažesnės kainos. O dulkių siurblys robotas su stotele Xiaomi vos už 489 eurus. Ermitažas LT.
6: Duokim gero, iki švenčia 35 metus. Nuo ketvirtadienio su iki kortele, iki fasuotai mėsai 20, arbatai, sausainiams ir vafliams 25, o gyvūnų prekiams 30% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
7: Atraskite šilko švelnumą ir natūralų žvilgesį su Marakeš. Profesionaliomis plaukų priežiūros priemonėmis kiekvienai dienai. Nepraleiskite progos. Iki spalio 31 dienos pirkite dvi ir daugiau atrinktų Marakeš kosmetikos priemonių ir mokėkite 25% mažiau. Nuolaida nuo įprastinės kainos taikoma su Eurovaistinės lojalumo kortele. Nuolaidos nesumuojamos. Perkant internetu kainos gali skirtis. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę.
8: Azijos mėno maksimoje. Gimtadienio tortą ar vaisių savo skoniu priminantis močiai Q-Love. Vis kitokiais užkandžiai stebinanti Azija Mystery dėžutė. Pasiflorų ir greipfurtų bei bananų ir šokolado skonių gazuoti gėrimai Fanta. Maksima tai, ko reikia.
9: Egzotika. Padangų prekybos profesionalai. Dabar dar didesnės nuolaidos. Neįtikėtinos kainos, naujausi modeliai, ypač didelis pasirinkimas. Paskubėkite įsigyti padangas geriausiomis akcijos kainomis. Egzotika.lt.
10: Va čia tai magija.
11: Pirk 3 magiją surelius, registruok pirkimo kvitą ir laimė kelionę į Legolandą. Bei dar 80 prizų.
10: Daugiau informacijos ir registracija magija.eu.
11: Surelių trejetas gardus laukia nuotykis smagus.
12: Tai balsas, kurį pažįsta visas pasaulis. Mike Oldfield legendinių hitų balsas Maggie Riley gyvai. Moonlight Shadow, To France. Muzika, kuri paliečia iki širdies gelmių. Lapkričio 13 dieną Palangoje. Vienintelis koncertas Lietuvoje. Bilietai kakava.lt.

0: Labas, čia Rokas Jan.
1: Labas, čia Jessica Shy. Jūs klausot radijos stoties Lietus.
2: Sveiki, čia Martynas Kavaliauskas. Jūs klausotės radijos stoties Lietus.
3: Radijos stotis Lietus.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 9 valandos, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Sveikatos apsaugos ministras Linas Kukuraitis sako, kad jei pasitvirtintų informaciją apie plaučių marą Rusijoje ir dėl to kiltų grėsmė Lietuvai, galėtų būti priimtas sprendimas riboti Rusijos piliečių tranzitą per Lietuvą, bet sprendimas dėl to būtų priimtas kartu su Europos Sąjunga. Anot jo interviu LRT, tai priklauso nuo ligos masto ir informacijos tikslumo. Ministras taip pat patvirtino, kad vakar buvo susitikęs su pagrindinėmis šalies institucijomis, kurios būtų atsakingos už tokios ligos valdymą šalyje. Ministro tikinimo algoritmai yra tam nustatyti, reikia vaistų kiekis rezervuose pakankamas. Vyriausybės siūlymą augančių degalų kainų išlaidas kompensuoti viešojo transporto lengvatomis kritikuoja ir ekonomistai, ir opozicija. Vyriausybė jau nusprendė nuo spalio 9 dienos taikyti 50% nuolaidą traukinių bilietams. Tokią pačią lengvatą siūloma nustatyti ir tolimojo susisiekimo autobusų bilietams nuo lapkričio 1-osios. Lengvata žadama išlaikyti iki gruodžio 31-osios, tam kad nuolaidą autobusų bilietams įsigaliotų, dar turės pritarti Seimas. Opozicinių konservatorių frakcijos seniūno pavaduotojas Mindaugas Lingė sako, kad nuolaidos kelionėms tarp miestų netikslinga priemonė, nes pasieks tų, kurie susiduria su augančia kūro kainų našta.
1: Ar jau sulig naujųjų metų fejerverkais visa kūro krizė išsisprendžia ir nebereikės jokios politikos formuoti, kaip elgtis į ateitį. Tai nėra politikos formavimo pavyzdys. Tolimosios kelionės vis dėlto labiau yra nekasdienio poreikio klausimai, kur nuvykti darbą pirmin ir atgal. Tai daugiau yra retesnės progos. Vis dėlto nėra panašu taikli priemonė.
0: Tokios pat nuomonės laikosi ir ekonomistai. Ekonomistė Eglė Stonkutė sako, kad nuolaidomis viešajam transportui vyriausybė imituoja darbą ir mano, kad ieškoti taiklesnių priemonių mažinant dizelino akcizą būtina.
2: Labai rimtai pagalvoti apie sunkųjį transportą Lietuvoje, kadangi sunkusis transportas jis alternatyvų pereiti tiesiog neturi, nėra tų elektrinių sunkvežimių. Ir tai, kad šitas sektoriaus padidėjusios sąnaudos gali persiduoti ir į maisto kainas, ir į kitos pramonės produkcijos kainas, nes jie irgi yra vežami sunkvežimiais. Aš atkreipčiau dėmesį, kad šiandien dieną ir jų kaštų struktūroje degalų sąnaudos sudaro didelę dalį. Kietų atkreipti dėmesį būtent į šitą sektorių, irgi vėlgi tikslinės priemonės, bet ne universalios visiems.
0: Vyriausybė skaičiuoja, kad autobusų ir traukinių bilietų kainų sumažinimas per pusę 2-3 mėnesiams kainuos 6 milijonus eurų. Susisiekimo ministerija išplatintame pranešime nurodė besitikinti į traukinius pritraukti 45 tūkstančius naujų keleivių, tačiau plačiau pasirinktos priemonės tikslingumo nekomentuoja. Jungtinėse Amerikos valstijose toliau stebima nesėkmingai rugsėjo pabaigoje vykdytos mirties bausmės istorija Tenesio valstijoje. Advokatai paskelbė, kad 50 metų Krista Pike yra sąmoninga ir kalba po nesėkmingo bandymo ją nubausti mirties bausmės suleidus 2 injekcijas. Teigiama, kad jai teikiama medicininė pagalba ligoninėje. Šis pareiškimas yra pirmas ženklas, kad Pike būklė pagerėjo. Advokatai teigia, kad ši moteris yra vienintelis žinomas žmogus išgyvenęs mirties bausmės vykdymo bandymą Jungtinėse valstijose. Izraelio gyventojai mini 3 metų sukaktį nuo 2023 metų spalio 7 dieną Hamas teroristų surengto išpolio. Jo metu žuvo apie 1200 žmonių, o dar 251 buvo paimti įkaitais. Iškilmės prasidėjo 6 val. 29 minutės vietos, taip pat ir Lietuvos laiku tuo metu, kai teroristai pradėjo atakas. Ir apie orus šiandien kai kur truputį palis, temperatūra nuo 15 iki 19 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją ir išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 9 val. 4 minutės.

0: Legendos ir makaronai.
1: O taip, legendos ir makaronai, vėl kabinsim makaronus, pasakosim legendas, bet kur yra ne legenda ir kur yra tikra tiesa, šventa tiesa, tai kokia laukia jūsų nuostabi dovana.
2: Taip, mėlėje, eteryje dar vieni unikalūs nišiniai Sea & Salt kvepalai iš stiliaus kodas.lt. Hidden Oasis, tikras rožių žiedas buteliuke, turkiškos ir bulgariškos rožės, gaivi bergamotė ir švelni vanilė kiekvienai moteriai.
1: Žinok, va čia pasiekė turbūt mano širdį. Man rožė, bulgariška rožė, turkiška rožė apskritai. Aš turiu ne vienus kvepalus, žinok, su rožiu tuo tokiu aromatu.
2: Ir tavo tema.
1: Absoliučiai mano tema ir čia mano toks džiaugsmas būtų. Žodžiu, tai jeigu kas nors laimėsit, gal padovanosit. Juokauju. Sakys, terorizuoja jau vedėjo nuo pat ankstyvo ryto, žinai, mūsų klausytojus. Ne, žinoma, kad kvepalai atiteks būtent jums. Ir maža to mes dar šiek tiek daugiau apie juos papasakosime, kai žinosime, kas laimės šį nuostabų prizą. O Živilė, apie ką mes šiandien šnekėsim?
2: Šiandien mes apie literatūrą kalbėsim. Jums reikės, pasakysiu tris teiginius, jums reikės pasakyti, kuris yra teisingas.
1: Va taip, nesudėtinga užduotis, net jeigu nežinot, galit spėti, pamėginti spėti ir gal būtent jums Sea & Salt kvepalai iš stiliaus kodas.lt šiandien bus įteikti dovanų Hidden Oasis. Alio, labas rytas.
3: Labas rytas.
1: Kuo vardu?
3: Valentina.
1: Valentina, kaip gyvenat?
3: Puikiai.
1: Kokie jūsų mėgstamiausi kvepalai, turiu omeny pagal kvapą? Koks ar ten medienos, ar odos, ar rožių, pavyzdžiui?
3: Oi, patinka ir rožių kvapas, ir vanilės kvapas labai patinka.
1: Oi.
2: Tai šitie jums net labai tiks.
1: Čia kaip sukurti, kaip specialiai jums.
2: Tai pasistenkit dabar jau. Apie klasikinę literatūrą kalbėsim. Pasakykit, kuris teiginys yra teisingas. Visi klasikiniai kūriniai savo laiku buvo rašomi tik visuomenės elitui ir intelektualams. Antrasis teiginys. Klasikinė literatūra išlieka aktuali šimtmečius, nes ji nagrinėja universalius žmogiškosios prigimties problemas. Ir trečiasis teiginys. Klasikinė literatūra niekada nesikeičia, todėl jos analizė visuomet veda prie tos pačios vienintelės teisingos išvados.
3: Mėgėsiu spėti, gal antras variantas.
2: Antras teisingas. Ir tikrai taip esate visiškai teisi, nes tokie kūriniai analizuoja pamatines temas, meilę, išdavystę, moralinius konfliktus, mirties bausmę ir valdžios troškimas, su kuriomis žmonės susiduria nepriklausomai nuo epochos, kultūros ar technologijų pažangos.
1: Na, klausykit, fantastika, būrėt kažkaip tais rožių žiedlapiais, man atrodo, tam, kad atitektų jums tas prizas. Tai ar džiaugiatės, mieloji?
3: Labai, labai džiaugiuosi.
1: Mes irgi džiaugiamės galėdamos jums įteikti šį nuostabų prizą, tai nepadėkit ragelio, sutarsim, kaipgi ta dovana atkeliaus iki jūsų namo. Na,
2: tikri nišiniai kvepalai atpažįstami iš vieno bruožo. Jų aromatas išlieka visą dieną. Tai kvapai, kurie nelieka nepastebėti.
1: Taip, sodrus, gilus ir ilgai išliekantis. Man atrodo, visi to siekiame, ypatingai dabar tuo šaltesniu metų laikotarpiu. Vasarą, tai ten gali kažkaip tokiu jūros dvelksmu kvepėti, o kai norisi to tokio dabar palikti savo antspaudą tam tikrą praeiti, to jau žinai, kad šleifas tęstųsi, tai čia yra fantastika. Būtent tokie yra Sea & Salt nišiniai kvepalai, kuriuos rasite stiliaus kodas.lt.
2: O dabar ypatinga proga palepinti save ar kažką iš mylimų. Nišiniams kvepalams taikoma akcija 1+1. Žodžiu, įsidėję į krepšelį du nišinius kvepalus, mokėsite tik už vienus. Tai yra neįtikėtina, nes antras kvapas dovanų.
1: Tai ar draugiai, ar mamai, ar vyrui, ar sesiai. Žodžiu, nesvarbu kam, arba gal save norit palepinti. Turėsit ir vienokių, ir kitokių kvepalų, ir džiaugsitės, ir skleisite to tokį gerą aromatą nuo jūsų. Būtinai užsukite jau dabar į stiliauskodas.lt. Šis pasiūlymas galios beje ribotą laiką, tad paskubėkit.
0: Legendos ir makaronai.
4: Reklama. Čia lietos.

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama. Ar tu jau turi suknelę?
2: Aš jau turiu suknelę.
1: Turim, tai turi suknelę, turiu. Tu juokauji.
2: Aš mėgstu iš anksto pasiruošti.
1: Ar turim, tai? Ir batelius dar pasakyk, kad turi.
2: Dėl batelių dar reikės pagalvoti.
1: O tai, nu gerai. Dar paklausiu, o makiažą užsisakėjau?
2: Bet makiažą visada reikia iš anksto užsisakyti. Tai, jau dabar jau laikas pradėt galvoti, jeigu tu nori iki gruodžio 9.
1: O tu užsisakėjau?
2: Aš užsisakiau.
1: Aš žinokit, jaučiuosi kaip pelenė, be batų, be suknelės, be makiažų ir tikrai be šukuosenos dar. Žodžiu, nes Živilė jau akivaizdžiai ruošiasi ir mes jūs kviečiame ruoštis ir iš anksto ruoštis ir bilietais pasirūpinti, nes gali būti taip, kad gruodžio 9 dieną sėdėsite ne Žalgirio arenoje, bet prie užtvaros prie Žalgirio arenos, nes ten toks ažiotažas bus. Bus, kaip čia pasakyti, 3 valandų šou. Ir šou turbūt per mažai čia pasakyti. Aš netrandu tiesą pasakius žodžio, kaip reikėtų įvertinti tai, kad gruodžio 9 dieną Žalgirio arenoje vyks M1 muzikos apdovanojimai. Antrą kartą gyvenime 2026. Praeitais metais girdėjot, kaip šventė buvo. Ošė tiesiog ir ošė ne tik per šventę, bet ir po šventės. Taip. Tai dabar nepraleiskit progos.
2: Nepraleiskit progos ir pasižymėkite savo kalendoriuose gruodžio 9 dieną, trečiadienį 19 valandą Žalgirio arenoje Kaune.
1: Taip, kur bilietų ieškoti? Bilietų labai paprasta ieškoti. Bilietai.lt. Viskas. Nieko čia labai mandro galvoti nereikia. Mm-hmm. Susivedėt ir viskas aišku. Šūkis, kuris man nuostabiausiai patinka, iš tikrųjų pirmiausia muzika ir bet kokie apdovanojimai, kurie yra susiję su muzika, man yra fantastiškai geri. Ir pirmiausia į tai, ką grojam, kaip grojam. Su kuo grojam, o pirmieji, žinome, atlikėjai, man atrodo, jums labai patiks, kurie koncertuos, tai ir Paulina Paukštaitytė. Rokas Jan, mūsų jauni atlikėjai, kurie, man atrodo, pagriobė širdis ir tų jaunesnių ir vyresnių ir nesvarbu, jų dainas moka visi.
2: Žinoma. Džinji sindikatas bus Lemon Joy, Justinas Jarutis.
1: Kristijonas Ribaitis, Algirdas Kaušpėdas, Gabija Li. Štai tokį dabar žvaigždžių, kaip čia pirmąją parado dalį, tokį, man atrodo, nežymę dabar parodė mums organizatoriai. Tai iš tikrųjų bus netikėti duoja. Tai tik gyva muzika, 13 nominacijų ir beje, maža to, tarp kurių ir 3 ir Lietaus nominacija visos Lietuvos muzika. Kaip žinoma, o beje, praeitais metais gavo Steponas Januška. Turbūt.
2: Pamenu, taip.
1: Dievuliau, man kaip patinka Steponas,
2: kokį irgi jis
1: Irdumo žmogus. Ir tikrai atsimdamas tą nominaciją taip džiaugiasi, tai pradžiuginkim ir dabar mūsų su Lietaus nominacija kažkuri dar atlikėja. Tai žiūrėkit, mes ką galim tą pasakom, nes yra ten tiek dalykų, tiek tokių paslapčių, kurių mes tiesiog dar negalime viešinti, tai jeigu norite būti viso to dalis, prašom bilietai.lt, būtinai susitikime gruodžio 9.
0: Reklama.

0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Radijo stotis Lietus kviečia dalyvauti metų senjorų 2026 rinkimuose.
3: Pažįstate seniorą, kuris savanoriauja, rūpinasi bendruomenė, sportuoja, kuria, mokosi, keliauja, puoselėja tradicijas ar savo energiją įkvepia kitus? O gal tai jūs? Registruokite svetainėje lietus.fm ir pasidalykite istoriją, kuri verta visos Lietuvos dėmesio.
2: Svetainėje lietus.fm jau laukia ir kitų dalyvių istorijos. Susipažinkite, pasisemkite įkvėpimo ir balsuokite už savo favoritą. Kas taps metų senjoru 2026-ieji? Sužinosime spalio 29 dieną.
3: Projekto partneris Pieskledin padeda senjorams būti veikliems, mėgautis gyvenimu bei judėti be sanarių skausmo. Pieskledin – nereceptinis vaistas papildomam suaugusiųjų kelio sanario osteoartrito simptomų gydymui. Kietasias kapsulės vartoti per burną.
2: Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai.
3: Su Pieskledin tavo aktyvus gyvenimas tęsiasi.
4: Šviestuvų mugė Ermitaže. Iki lapkričio 2 dienos šviestuvams iki 60, lemputėms, LED juostoms ir žibintuvėliams iki 50, trio ir reality šviestuvams taip pat iki 50% mažesnės kainos, o liregus kištukiniai lizdai, jungikliai ir rėmeliai net 30% pigiau. Pasiūlymai ieškokite ir Ermitažas LT.
5: Kas ieško naujo telefono pigiau ir su Telia planu? Tas randa Samsung Galaxy A57 tik už 14 eurų 13 centų per mėnesį ir be jokio pabrangimo. Paskubėk, pasiūlymas ir prekių kiekis riboti. Telia, nes kokybė svarbiausia.
6: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Trombozės profilaktikai Hertha Magnil, kurio kiekvienoje plėvelė dengtoje tabletėje yra 75 arba 150 mg acetilsalicilo rūgšties nuo 2 eurų 99 centų. Vartoti per burną. Nuo kosulio ACC Long, kurio kiekvienoje šnipščiojoje tabletėje yra 600 mg acetilcisteino, nuo 4 eurų 99 centų. Vartoti per burną. Decathlon pastilės nuo gerklės skausmo nuo 4 eurų 99 centų. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.
7: Laikas pigu.lt pirktinėms. Pigu plus nariams. Dreamy dulkių siurblys šluota R20 tik 189, o siurblys robotas X50 Ultra Complete tik 679 eurai. Mažos kainos, dideli pirkiniai jau pigu.lt.
8: Tai balsas, kurį pažįsta visas pasaulis. Mike Oldfield legendinių hitų balsas Maggie Riley gyvai, Moonlight Shadow, To France. Muzika, kuri paliečia iki širdies gelmių. Lapkričio 13 dieną Palangoje. Vienintelis koncertas Lietuvoje. Bilietai kakava.lt.
1: Reklama.

0: Apie orus. Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
1: Na, Džian dainavo gaila, iš tikrųjų, gal ir gaila, kad vis tiek šala, bet vis tiek šiandien dar šilumos bus.
2: Dar bus šiandien šilumos, šiandien vietomis nedidelis lietus, bus gūsingas vėjas, temperatūra iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune 16, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje 17 laipsnių šilumos. O daugiau informacijos apie orus orai.lt.
1: Nepamirškit pasižiūrėti, jeigu norit pasikamantinėti, kiek čia kas, jeigu planuojat kokią ypatingai veiklą lauke, bet jeigu... Kaip sakant, kaip ten sako, nėra blogo oro, yra bloga apranga ar blogi kažkokie tai instrumentai. Tai viskas, ko jums reikia, tikrai rasite Depo.
0: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo – viskas, ką darytum, bet kokiu oru.
3: Reklama. Gero ryto. Čia lietus.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Veterinarijos klinika Begemotas, patyrę veterinarijos gydytojai, šiuolaikinė diagnostika ir nuoširdus dėmesys jūsų augintiniui kiekvieną dieną. Laukiame jūsų Vilniuje, Širvintose ir Panevėžyje. Daugiau informacijos begevet.lt. Begemotas, kur rūpestis tampa veiksmais.
2: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Spalio 9-11 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida Rivonos gamintojo virtiems rūkyti

0: Mėsos ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfą.
2: Lietuvaitės, kuri istorija. Spalio 9-ąją Dariaus ir Girėno stadione. Lietuvos moterų rinktinės laukia vienas didžiausių išbandymų. Pasaulio čempionato atrankoje į Kauną atvyksta Švedija. Būk šios istorijos dalimi. Įėjimas nemokamas. Pasiimk kvietimą. kakava.lt.
3: Futbolo radijas. Lietos visos Lietuvos muzika.
4: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Jameson iki 50% pigiau. Gliukozės ir cholesterolio kontroliai atrinkti Natastin 50% pigiau. Vitaminas D Olidetrim, dvi tokios pačios pakuotės už vienos kainą. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.

0: Šį savaitgalį Maximos pasiutkainėse. Su ačiū kortele raugintoms ir konservuotoms daržovėms linkėjimai iš kaimo 20% nuolaida. Šviežia viščiukų broilerių vidinė filė Valdandu 99, o produktams Alpro 20% nuolaida. Maxima tai, ko reikia.
1: Prie darbo?
2: Šalia darželio.
1: Pakeliui namo.
3: Vilniuje.
2: Alytuje.
1: Arti namų. Mano rajone.
4: Mano daktaras.lt. Rinkite sau patogią vizito pas gydytoją vietą. Mano daktaras.lt. Rinkitės į sveikatą.
5: Skalbiniai džiūsta jau 2 dienas ir vis dar drėgni? Pažįstamas jausmas rudenį. Su Laundromat išskalbsite per 30 minučių, o išdžiovinsite vos nuo 15. Talpa iki 20 kg, o profesionalios skalbimo priemonės jau skaičiuotos. Laundromat. Švaru ir sausa greičiau nei per valandą.
6: Paulina Paukštaitytė. Didžiausias šventinis šou gruodžio 11 dieną. Arena.

Bilietus platina Bilietai LT. Koncerto radijas M1. Paulina Paukštaitytė. Gruodžio 11 dieną. Vilnius. Reklama.

0: radijo stotis Lietus.
1: Na ką, viskas, 9 valandos 45 minutės, mes čia taip gražiai moteriškai besišnekučiuodamos, norime jums palinkėti tokio gero trečiadienio, žinoma, kaip visuomet jūs dabar turite galimybę padėkoti kažkam už kažką, 1823 primena mūsų studijos telefono numerį, o Živile, aš tau labai noriu padėkoti, kad visas šitas tris dienas nepatingėjai atsikelti, atėjai į tą ankstyvą ryto laidą ir visą laiką pasitikdavai mane su šypsena, toks žiburėlis ir šviesulėlis tu mūsų esi, gerumo įsikūnimas, ačiū tau labai.
2: Ačiū tau, Vilija, už tavo energiją, už tavo šypseną ir gerą nuotaiką visada. Jūs klausytojai taip pat galit padėkoti ir aš matau, kad yra norinčių padėkoti.
1: Taip, yra norinčių padėkoti, tai mes te būtinai ir suteiksime galimybę. Alio, labas rytas. Kukū. Labas rytas, ar girdit mus? Labą rytą, ko vardu?
3: Girdim puikiai, Vitalijus, iš Raseinių.
2: Malonu. Ačiū sakot.
3: Taip, noriu padėkoti jums abiems už gerą rytą. Nuo širdžiai, iš viso širdies. Ypač jums, Živilė. Norit padėkoti iš viso širdies, nes jūs labai jau viską gražiai supasakojat. Nuo širdžiai, tiesiog širdį įdedat. Daug širdies.
2: Ačiū labai, kaip mėla girdėt.
3: Ačiū jums labai. Aš jūs labai, labai gerbiu.
1: Va, prašau, kokie gražų žodžiai iš Raseinių. Ačiū jums labai, linkėjimai atgal. Būkit tokie nuostabūs, kokie ir esat mūsų tie klausytojai. Alio, labas rytas.
4: Labas rytas.
1: Kuo vardu ir iš kur?
4: Algimantas iš Vilniaus, pastovus klausytojas.
1: Malonu, Algimantai.
4: Nu, jums visiems noriu padėkoti, bet daugiausiai noriu padėkoti tai Kotrynai, kur vakar šventi gimtadienį nuo Danutės ir Algimantas čia linkėjimai.
1: Va, prašau, Kotryna, aš tikiuosi, tu girdi mūsų klausytojai pasilgo.
2: Perduosim.
4: Pasilgo, moj, taip jau fainai, tiek metų mes bendraujam, ojojoj.
1: Va.
4: Linkėjimai nuo širdus, kaip sakant, jei...
1: Fantastika.
4: Visos gėlės rudeninės.
1: Ačiū. Ačiū, būtinai perduosim Kotrynai, ačiū jums, gerai, labas rytas.
5: Labas rytas.
2: Kuo vardu? Kam padėkotumėt, Petrai?
5: Petras į Vilnių. Norime leidė padėkoti jums visoms trims už jūsų ne juoką, o už sidabrinio varpelio skambėjimą.
1: O!
2: Kas čia šiandien vyksta?
5: Kai jūs dvi pradedat kalbėtis, kai jūs dvi pradedat juokaut, žinau, tiesiog ant dūšios gula maloniai baisiausiai tas sidabrinio varpelio skambėjimas.
1: Ačiū labai, ačiū labai. Aš apsiverksiu,
2: žinokit. Mes jau graudiname, žinokit.
1: Tikrai, mūsų klausytojai yra tiesiog fantastiški. Alio, labas rytas. Labas rytas.
6: Labas rytas, čia trukdo Jonas iš Žiežmarių.
1: Netrukdot, Jonai, mums labai malonu. Klausom jūsų. Kam už ką dėkojat?
6: Jūs. Dėkoju jums už abi dvėjų vedančias gražiais šaunuolės, tik pasijūgom Jonų, kur išėjo iš radijos stoties. Tai.
2: Mes irgi jo pasijūgom, siunčiam jam šilčiausius linkėjimus.
1: Taip, bet taip, kaip sakant, žmogus gerai, pasirinko.
6: Aš pabaigsiu sakyti, jums sveikatos, laimės ir akvatos, kaip sako.
1: Ačiū labai, ačiū, tai palinkėjimus, ačiū. Ačiū labai, linkėjimai Jonai iš Žiežmarius, gerai, ir dar viena. Skambutį priimkim, alio, labas rytas.
7: Labas rytas.
1: Labas rytas, ko vardu?
7: Čia iš Širvintų iš Kiauklių kaimo, labai labai dėkoju Vilijai už gerą nuotaiką. Kiekvieną rytą pakelia nuotaiką. Ačiū, ačiū, ačiū.
1: Ačiū jums labai, kad jūs klausot mūsų nuo tokio ankstyvo ryto. Čia mums, žinokit, irgi įvertinimas ir dovana. Fantastika, ačiū mieloji, linkėjimai iš Širvintas, viskas. Živilė, žinok, galėčiau klausytis ir dėkojam visiems iš širdies. Lenkiamės kiekvienam mūsų klausytojui. Tai jūs mūsų jėga, jūs mūsų motivacija, jūs mūsų geradariai, nežinau, galėčiau vardinti ir vandinti.
2: Ačiū, kad buvote, mėlėjai. Iki.
1: Ate.

0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Radijo stotis Lietus kviečia dalyvauti metų senjorų 2026 rinkimuose.
3: Pažįstate seniorą, kuris savanoriauja, rūpinasi bendruomenę, sportuoja, kuria, mokosi, keliauja, puoselėja tradicijas ar savo energiją įkvepia kitus? O gal tai jūs? Registruokite svetainėje lietus.fm ir pasidalykite istoriją, kuri verta visos Lietuvos dėmesio.
2: Svetainėje lietus.fm jau laukia ir kitų dalyvių istorijos. Susipažinkite, pasisemkite įkvėpimo ir balsuokite už savo favoritą. Kas taps metų senjoru 2026? Sužinosime spalio 29 dieną.
4: Iki, myli senjorus. Tik jums, mylieji, kasdien iki 11 valandos 10% nuolaida pirkinių krepšeliui, o gyvūnų prekiams net 20% nuolaida neribotą laiką. Su iki lengva taupyti.
5: Metas palepinti veido odą. Spalio mėnesį vaistinėse Kamelija veido priežiūros priemonėms iki 40% nuolaida. Bioderma ir Eucerin veido kosmetikai iki 30% nuolaida. Avene ir Farmaceris veido kosmetikai iki 35% nuolaida. O Uriaž veido kosmetikai iki 40% nuolaida. Daugiau pasiūlymų rasite vaistinėse ir internete. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija – mažų kainų vaistinė.
6: Keičiantis orams, namus norisi paversti pačia jaukiausia vieta. Atsinaujinkite savo erdvę su baldai1.lt ir mėgaukitės nemokamų pristatymų. Baldai1.lt – patogiam gyvenimui.

0: Šią savaitę Maximos pasiutkainėse. Su ačiū kortele 3 glaistyti varškės sūreliai magija euras 19. Saulėgražų aliejus Natura 2 eurai 19. O perkant dar daugiau buitinės chemijos prekiams 40% nuolaida. Maxima tai, ko reikia.
1: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Ekoš ašvaganda 50% pigiau. Atrinkti rami širdis maisto papildai iki 65% pigiau. Alflorex plus virškinimui subalansuoti 15% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
2: Kas iš to, kad verksi? Kas iš to, kad juoksies?
3: Ar tikrai kiekvieną vaiką reikia išmokyti pasivyti kitus? Pasuk mane. Jautrus režisierės Andrės Jarutytės Balžekienės dokumentinis filmas apie dvi mokytojas ir autistiškus mokinius. Apie meilę, lūkesčius, mokymąsi ir svarbiausią pamoką. Priimti žmogų tokį, koks jis yra. Pasuk mane. Jau kino teatruose.
4: Reklama.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 10 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Seimo valdyba nusprendė laikinai atidėti vadinamąjį tramdomųjų marškinių projektą, kuris turėjo įvesti griežtesnę tvarką Seimo salėje, opozicijai sukritikavo siūlymą griežtinti elgesio tvarką. Posėdžių salėje ir lankytojų balkone buvo siūloma neleisti demonstruoti plakatų, vėliavų dėvėti palaikymą svarstomam klausimui reiškiančių drabužių. Valdantieji sako, neva siekiantys aiškiau apibrėžti taisyklės ir užtikrinti rimtį, tačiau opozicija žvelgia bandymus riboti saviraišką ir parlamentarams, ir Seimo lankytojams. Konservatorė Radvilė Morkūnaitė Mikulėnienė sako, kad naujojoje siūlomoje tvarkoje yra daug perteklinių ribojimų.
1: Dėl Seimo narių galimybės reikšti savo matymą, poziciją, dėl tų plakatų ar dėl kitų kažkokių dalykų. Ir dėl mūsų lankytojų ten išrašyta, kad balkonuose reikia atitinkamai kažkaip apsirengti. Nežinau, ką tas aprangos kodas reiškia, kas bus ta moralės policija, kad lankytojai, kaip suprantu, negalės atvažiuoja iš regionų nufotografuoti Seimo salės, kad negalima valgyti, rūkyti ir gerti, lyg tai dabar tai yra galima.
0: Seimo pirmininkas Juozas Olekas toliau mano, kad elgesio Seime tvarką reikia peržiūrėti.
2: Paskatino ir atvejis priminėjant konstitucijos pataisas. Pats buvo, tai aš mačiau išsidėdamas priekį, tai už tai ir buvo tam tikra galbūt reakcija. Paskatino mano patirtis, dirbant Europos parlamente, kaip ramiai yra tribūnose ir visur kitur. Pasitarėm, nes artėja ir Europos pirmininkavimas.
0: Valdantieji tikina siekiantys aiškiau apibrėžti elgesio taisyklės parlamento lankytojams, o detalesnė tvarka Seimo salės balkone užtikrintų sklandesnį vadovybės apsaugos tarnybos darbą, užkardant netinkamą elgesį, labiau apsaugotų Seimo narius. Neva tokių dalykų kaip tarškinės, mušamieji instrumentai ar kapinių vainikai Seimo salėje neturėtų būti. Vidaus reikalų ministerija kartu su kitomis institucijomis peržiūrės migracijos politikos įgyvendinimą ir vertins taikomų priemonių veiksmingumą bei galimus sisteminius pokyčius. Apie tai praneša pati ministerija. Įteigia atnaujinant migracijos komisijos veiklą ir sudėti, jos darbą koordinuos vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas. Žadama, kad komisija analizuos migracijos procesus ir teiks siūlymus, kaip efektyviau valdyti migracijos srautus. Kiek anksčiau pranešta, kad nuo lapkričio užsieniečiai nebegalės teikti prašymų išduoti leidimą laikinai gyventi Lietuvoje per išorės paslaugų teikėjo padalinius Bosnijoje ir Hercegovinoje, Kazachstane, Kirgizijoje bei Uzbekistane. Seimo narė, konservatorė Agnė Bilotaitė, nusprendė atsisakyti Seimo nario mandato. Tai patvirtino ją delegavusi Tėvynės sąjungo Lietuvos konservatoriai. Pranešama, kad į raštu kreipėsi į vyriausią rinkimų komisiją, prašydama panaikinti jos Seimo nario įgaliojimus. Baigti darbą Seime, nesibaigus kadencijai, Bilotaitė teigia nusprendusi dėl asmeninių aplinkybių, teigia turinti pasirūpinti sveikata ir šeimos poreikiais. Vokietijos teismas atmetė 2015 metais Alpėse sudužusio German Wings lėktuvo katastrofos aukų artimųjų ieškinį, kuriame buvo keliamas klausimas dėl valstybės atsakomybės už šią tragediją. Jie reikalavo iš Vokietijos valstybės iki 110 tūkstančių eurų kompensacijos. Teismo nuomonė pirmenybė teikiama reikalavimams vežėjui. Tragedija įvyko, kai depresija sirgęs antrasis pilotas užsirakino kabinoje ir tyčia nukreipė lėktuvą į kalno šlaitą. Katastrofos aukų artimieji iškėlė bylą Vokietijos valstybei dėl aplaidumo prižiūrint antrojo piloto psichinę sveikatą. Apie orus Lietuvoje šiandien kai kur truputį palis, temperatūra nuo 15 iki 19 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 10 valandų 4 minutės.

0: Labas rytas Lietaus bendruomenė, Lietaus klausytojai. Čia laida Viskas bus gerai, dabar yra 10 valandų 9 minutės. Su jumis aš Laisva ir mano, mano kolega?
1: Mano kolega.
0: Marijus.
1: Laidos partneris.
0: Labas rytas.
1: Sveiki visi. Galvojau, gal reikia padaryti vėl Lietaus bendruomenės susirinkimą, kad pasakytų, kas patinka, nepatinka.
0: Nebenoriu.
1: Žinok, darysim dar kažkada.
0: Ne, aš tada nedalyvauju.
1: Gerai, galėsiu nedalyvauti,
0: neklausysiu ir kai sako, kai nežinai, tai ir širdelės neskauda.
1: Čia saviapgaulė yra.
0: Ta prasme.
1: Čia, žinai, yra toksai posakis, kad ragelių nekelimas problemos neišsprendžia, tai čia lygiai taip pat, kad jeigu tu ignoruoji kažkokias problemas...
0: Nu, žiūrėk, aš tikrai nenusiteikus...
1: Ką?
0: Nesakysiu ko.
1: O.
0: Susiturėsiu.
1: Gerai, jau šitos temos šiandien nebus. Taip. Ją darysime po 3 mėnesių, po 4. Taip,
0: kai manęs nebus, tai tos to gausiu.
1: Žiūrėsim, kaip ten bus. Mes šiandien, žinokite, atvirai jums pasakysime, pavargom nuo labai rimtų temų. Mes pavargome ten kalbėti socialinėmis temomis, kažkokiomis labai rimtomis. Mes norim kažkokio visiškai lengvo pokalbio su mūsų klausytojais, neįpareigojančio.
0: Smagaus. Nuteikingo, emocionalaus.
1: Jaukaus.
0: Taip, todėl mūsų klausimas šiandien skamba, Mariau, kaip?
1: Jis beprotiškai skamba. Prisipažinkite, nuo ko gavote paskutinį kartą bučkį? Bet, nu, ta prasme, čia ne tas jau į lūpas, žinai, tas jau čia tas meilis.
0: Nu, bet gali būti ir lūpas.
1: Gali būti ir tas, bet gali būti ir tas paprasčiausias, kuris žanduka ir taip toliau. Mm-hmm. Tinka bet kokia. Jeigu mes šitą klausimą užduotume Italijoje arba Prancūzijoje, tai būtų visiška nesąmonė.
0: Kodėl?
1: Todėl, kad jie susitikė su bet kokiu pažįstamu bučiuojasi.
0: Ir vyrai, ir moterys?
1: Ir vyrai, ir moterys.
0: Bučiuojas?
1: Visada. Nu, prasme, jie taip prisiliečia žandukais, taip, žinai, opa, bet nu, čia yra atsit bučinukas.
0: Taip.
1: Tai čia neturėtų prasmės tas klausimas, bet mes lietuviai netokie.
0: Mesgi bučiniais nesimėtom.
1: Mes ne tai, kad čia į kairį į dešinę tais bučiniais. Mes taip per ištestos rankos atstumą dažniausiai.
0: Jeigu ne per dvi,
1: net. Jeigu kažkas pakštelį į žandą, tai čia jau...
0: Net ir nervas suima.
1: Ne, jeigu čia jau ypatingos draugystės
0: šiaip
1: požymis.
0: Šiaip taip.
1: Artumo draugystės, bendrystės, giminystės, nežinau.
0: Yra tame tiesos.
1: Tai aš manau, kad realiausi kandidatai bus, kuriuos jūs įvardinsite, tai antra pusė arba vaikai.
0: Taip.
1: Bet ką gali žinot, gal tai buvo jūsų teta, gal tai buvo jūsų močiutė,
0: gal viršininkas tai buvo jūsų...
1: Nu, viršininkas, o kodėl? Gali būti, jeigu gimtadienis, pavyzdžiui, šiandien jūsų buvo.
0: Ai, nu tiesiog.
1: Ir atėjo viršininkas
0: ir pakštį žandą.
1: Atnešė jums gėlių pokštį ir sako, nu, Adele, sveikinu
0: tu mūsų brangutė.
1: Kiek tau ten metų? Agi, negalima moteris klaust, bet aš taigi žinau, kiek tau metų. Ir tu pusę savo amžiaus pradirbai mūsų įmonį. Duok, bučki.
0: Gerai.
1: Tai tų variantų gali būti visokių. 1, 8, 2, 3. Ir mes kaip tik ir pažiūrėsim, galbūt tikrai kažkokių yra variantų, apie kuriuos mes net nepagalvojame. Nes mes sakom, vaikai antra pusė, bet gal bus ir kitokių.
0: Gerai, labą rytą, kas man paskambino?
1: Sveiki.
2: Labas rytas.
0: Ko vardu? Elvyra.
1: Malonu.
0: Dangira, atsiprašau labai, puiku. Dangira, tai dabar kas paskutinis tą bučinuką jums?
1: Kas pakštelėjo jums, žandą?
0: Taip.
2: Vakar gavau daug bučinių, todėl kad buvo mano gimtadienis.
0: Va! Gerai, bet kas paskutinis pakštelėjo?
1: Kas paskutinis pakštelėjo?
2: Mhm. Brolis.
0: Brolis.
1: Tai čia jau namo grįžus turbūt, taip?
2: Jis atvažiavo
1: paskutinį. Jisai atvažiavo. O bendradarbiai irgi sveikino?
2: Bendradarbiai mano... Neturiu šuo kasiną tokai.
1: Gerai, o šuo pabučiavo?
2: Ne.
1: Nu būna gi šunys užsilipa ir ten
0: ne. Gerai.
1: Gerai, tada dar pasakykite, palaukite, tai ką dovanų gavot?
2: O, gavau kvepalų, gavau tortą, gavau grandinėlę, gavau gėlių ir daug šilumos. Svarbiausia, brolis atnešė labai gerą energiją. Energija kokią mėnesį, tai tikrai.
0: Tai gerą brolį turit.
1: Super.
0: Gerai, ačiū labai už skambutį jūsų.
1: Oho, kiek išsirikiavo pas mus.
0: Matai, kaip visi bučiuojasi. Mm-hmm. O tu sakai, mes ne į tau.
1: Tai reiškia, kad čia mes temą pratęsime po kelių kūrinių Lietaus eteryje. Lauksim.
3: Eteryje Laisva ir Marius.

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Duokim gero, iki švenčia 35 metus. Šią savaitę perkant Bonvija pomidoriukus antri nemokamai. Su iki kortele bananai 99 centai, o iki vištų kiaušiniai eurą 79. Iki, arčiau tavęs.
3: Sibet. Sibet lažybos. Lažybos. Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
4: Gimtadienio super pasiūlymai Ermitaže. Iki lapkričio 2 dienos grindims ir plytelėms iki 60, keptuvėms, puodams ir stalo serviravimo indams iki 50, virtuvės ir kitai smulkiai būtiniai technikai iki 40% mažesnės kainos. O makita įrankiai ir sodo technika taip pat net iki 40% pigiau. Pasiūlymai ieškokite ir Ermitažas LT.
5: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Skausmui malšinti Ibumetin Express, kurio kiekvienoje minkštojoje kapsulėje yra 400 mg ibuprofeno, 5,99 €. Vartoti per burną. Nuo gerklės skausmo Strepsils Intensive, kurių kiekvienoje kietojoje pastilėje yra 8,75 mg furbiprofeno, nuo 4,99 €. Vartoti ant burnos gleivinės. Greitoji pagalba nuo kosulio Brontex, kurio vienoje tabletėje yra 30 mg ambroksolio hidrochlorido, 2,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.
6: 6 minutės. Būtent tiek banknote užtrunka apdoroti jūsų paraišką. 6 minutės. Ir viskas pajuda. Banknote. Paskola iki 14 000 eurų. Vos per 6 minutės.
7: Azijos mėno maksimoje. Gimtadienio tortą ar vaisių savo skoniu primenantis močiai Q-Love. Vis kitokiais užkandžiai stebinanti Azija Mystery dėžutė. Pasiflorų ir greipfurtų bei bananų ir šokolado skonių gazuoti gėrimai Fanta. Maksima tai, ko reikia.
8: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoja. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
9: Jau 24 metus kuriame jaukius namus jums. Visą spalį švęskime su Gintaro baldais. Daugelį baldų nuolaidos iki 30%. Leviato čiužiniams 30%. Itališkai baldų kolekcijai Pesaro 20% nuolaida. O 160 cm čiužinys Mava Sleep One dabar tik 199 €. Apsipirkite ir internetu gintarobaldai.lt. Jaukiems namams.
10: Akcijos beveik viskam. Perkant dvi bet kurias prekes tik eurovaistinė.lt. Mėgstami produktai dar geresnėmis kainomis. Galioja spalio 1-11 dienomis. Akcija netaikoma administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Apsipirkite jau dabar Eurovaistinė internete.
11: Va čia tai magija.
12: Pirk 3 magijos surelius, registruok pirkimo kvitą ir laimė kelionę į Legolandą bei dar 80 prizų.
13: Daugiau informacijos ir registracija magija.eu.
12: Surelių trejetas gardus laukia nuotykis smagus.
1: Reklama.
0: Radijo stotis Lietus.

0: Taip gražiai skambant mūsų foniniai muzikai, mes grįžtame su klausimu.
1: Su labai gera mūsų tema, šiandien nusprendėme, kad norime kažką labai lengvai, šviesiai pasikalbėti ir klausim savo klausytojų. Nuo ko jūs gavote paskutinį kartą bučkį?
0: Nuo ko tu gavai? Nuo žmonos.
1: Nuo žmonos, aš nuo žmonos tikrai.
0: Nuo žmonos.
1: Ir mes sakom, kad ko gero populiariausi variantai bus nuo žmonos.
0: Arba nuo vaikų.
1: Arba nuo vaikų.
0: Aš bet... nuo sūnaus gavau, vat.
1: Nu va. Bet būna ir kitų, štai, tarkim, mūsų pirmoji klausyto paskambino, sako, aš gavau daug labai bučkių vakar, nes buvo mano gimtadienis ir paskutinis buvo nuo brolio. 1823, nuo ko jūs gavote paskutinį kartą bučkį, paskambinkite, pasakykite, tinka ir... O, atsiprašau, musė įskrido į gerklę.
0: Musė?
1: Aš jį visą laiką taip sakau.
0: Vėl pas mus musių.
1: Aš taip visą laiką jukauju.
0: Gerai, tu atsprinko, aš pakalbėsiu su klausytojais. Labą
1: Alio,
0: rytą.
1: Sveiki.
0: Labas rytas. Ko vardu?
2: Nesakysiu.
0: Nesakykit, gerai. Bet prisipažinkit, nuo ko bent jau tada bučkį gavot į žandą paskutinį kartą.
2: Vakar nuo savo ex.
1: Wow.
0: Pala.
1: Čia jau mus domina šitas reikalas.
0: Taip, palaukit.
1: O kokia proga, eks, čia, nes šiaip tai, nu, nu...
0: A ko iš čia lenda, tai... lenda bučiuotis, eksas?
1: Aha.
2: Pasilgo.
1: Pasilgo.
0: Taip, palaukit, tai yra tikimybė, kad jis toj gali būti nebe eksas?
2: Nežinau.
1: Ne, aš kitaip suformuluočiau klausimą. Ar šiuo metu pas jūs yra dabartinis kažkoks tai žmogus...
0: Aha.
2: Nieko neturiu.
1: Ai, nie, tada
0: ai,
1: galit
0: tai tada bučiuokitės.
1: Su ko norite.
0: Tikrai. O jums patiko, o jums patiko? Bent jau.
2: Prisiminimai sugrįžo.
1: A, va taip, va, mes vyrai tuo ir manipuliuojam prisiminimais gerais.
0: Nu, tu...
1: Nu, jokau.
0: Gerai, ačiū už skambutį jums.
1: Ačiū labai.
0: Klausyk, keksas, matai.
1: Čia intriguojančiai skamba.
0: Gerai, dar pasiklausykim, ką pasakys mūsų klausytojai. Labą rytą.
1: Alio, sveiki.
3: Labą rytą.
1: Kas paskambino, ko vardu?
3: Ervina.
1: Malonu. Nuo ko gavote paskutinį kartą bučkį?
3: Nuo tečio.
0: O tetis ko vardu?
3: Ervinas.
1: Oi, koks originalus
0: vardas. Nu, kaip fainai.
1: Gerai.
0: Nu, geras tas tėtis.
1: Ačiū labai už skambutį.
0: Ačiū labai.
1: Dėkui. Nuo tečio.
0: Nuo tečio.
1: Gerai. Ar turim dar skambinant?
0: Turim. Labą rytą. Okay. Klausom jūsų.
1: Sveiki.
4: Sveiki.
0: Kas? Ko vardu?
4: Alvidas.
0: Alvidai, a jūs paskutinį kartą nuo ko bučinuką gavote į žanduką? O gal ne tik į žanduką, aš nežinau, gal ir į lūpas?
4: Ne, žanduką, nuo dukros.
0: Nuo dukros.
1: Irgi, dukra. Vaikas. Gerai, tingi toks variantas. Mes prie šios temos, manyčiau, dar turėtume sugrįžti.
0: Nu, aš dar taip norėjau, kad...
1: A, dar norėjai pakalbinti vieną žmogų?
0: Noriu.
1: Kalbink.
0: Nebekalbins. Nu gerai, po keletos kūrinių bus smagiau.
1: Gerai. Eteryje Laisva ir Marius.

0: radijos stotis Lietus. Reklama. LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
1: Aš netikėjau tikrai tarp tokių nominantų. Tiesiog dreba kojos iš to džiaugsmo ir norisi taip nuoširdžiai padėkoti.
0: Apdovanojimas tik ilgo darbo rezultatas. Pirmiausia – muzika. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Gruodžio 9-ą Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Biletai – biletai.lt.
2: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Spalio 9-11 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Nepraleiskite progos akių lašų be Pantene AI įsigyti 20% pigiau. Nuolaida nuo įprastinės kainos taikoma su Eurovaistinės lojalumo kortele iki spalio 31 dienos. Nuolaidos nesumuojamos. Perkant internetu kainos gali skirtis. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę.
5: Šį mėnesį Hesburger. Helovino mėsainis su čederiu tik 5,60 €. Moliūginė bandelė 100% jautiena, čederio sūrio padažas, pomidorai, frilys salotos, čederio sūrio paplotėlis ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
6: Dėmesio gerbiami keleiviai. Į pirmąjį kelią atvyksta Allianz Lietuva traukinys Gyvenimas kaip kinas. Maršrutas – svajonės, planai, šeima, ateitis, gražiausios gyvenimo akimirkos. Kviečiame keliauti drąsiai, kurti savo istoriją, mėgautis gyvenimu. Allianz – su tavimi, kad ir kur gyvenimas nuvestų. Allianz gyvybės draudimas ir pensijų fondai. Allianz, Allianz,
7: Allianz. Aš aktorius ugnigesys gelbėtojas Gytis Pintulis. Vyrai, rekomenduoju jums Trikologen Testoreval. Išbandžiau pats. Pastebėjau, kad tapau energingesniu, ryte keliuosi lengviau, o ir nuveikiu daugiau. Esu patenkinta savo vyriška energija tiek sporte ir darbe, tiek dieną ir naktį. Rekomenduoju Trikologen Testoreval intensyviai dirbantiems vyrams, kurie nori pasirūpinti savo gerą savijautą. Ne tik netrūks energijos, bet ir papildysite testosterono atsargas ir puoselėsite vyriškumą. Akcijas ir pasiūlymus rasite trikologenas.lt. Maisto papildas – svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
8: Kaina galima sutalpinti į vieną skaičių. Automobilio vertę – 20 sekundžių. Pabandom. Norima salono temperatūra iš anksto? Yra. Mažos hibridų kuro sąnaudos? Yra. Net 7 metų garantija? Yra. O modelių gausa? 20 sekundžių. Neužteks. MG – daugiau už patrauklę kainą. mgmotor.lt.
9: Atraskite šilko švelnumą ir natūralų žvilgesį su Marakeš. Profesionaliomis plaukų priežiūros priemonėmis kiekvienai dienai. Nepraleiskite progos. Iki spalio 31 dienos pirkite 2 ir daugiau atrinktų Marakeš kosmetikos priemonių ir mokėkite 25% mažiau. Nuolaida nuo įprastinės kainos taikoma su Eurovaistinės lojalumo kortele. Nuolaidos nesumuojamos. Perkant internetu kainos gali skirtis. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę.

0: Aš jums pažadu, tikrai viskas bus gerai, jeigu būsite su radijos stotimi Lietus, su mumis. Nu, žinai, kaip kažkas yra gerai pasakęs, vis tiek ateina vakaras ir visos problemos anksčiau ir vėliau vis tiek pasibaigė.
1: Kaip dainavo Saša Song ir tai irgi praeis.
0: Taip dainavo?
1: Taip, yra tokia pasidina. Ai, tai irgi praeis.
0: Nu tai va, tai viskas praeis,
1: bet... Šiaip ne jis vienas, aišku, taip sakė, labai daug kas taip sakė. Taip, taip.
0: Gerai, bet šiandieną mes kalbam apie bučinius. Nuostabus dalykas bučiniai, jeigu galėčiau, tai bučiuočiausi visą dieną be perstojo.
1: Meloji.
0: Nemeluoju.
1: Meluoji.
0: Nu gerai, gal biš šiek tiek ir meluoji. Tu per daug gerai mane pradėjai pažinti.
1: Mes klausėm jūsų, nuo ko gavote paskutinį bučkį. Yra tas klausimas ir mūsų svetainėje. Ir ten yra trys atsakymų variantai, nuo antros pusės, nuo savo vaiko. Ir trečias nesakysiu.
0: Nuo nepažįstamo žmogaus.
1: Kol kas nesakysiu, surinko 40%.
0: Rimtai.
1: Yra labai daug.
0: Palauk. Nu, mėly mano, su kuo jūs bučiuojatės ir nenorit pasakyti?
1: Gerai, bet nuo ko jūs gavote bučkį paskutinį kartą? 1823, paskambinkite, pabendrausime.
0: Labą rytą.
1: Sveiki.
0: Kas paskambino?
1: Alio.
2: Paskambino Goda.
0: Goda, labutis.
1: Malonu.
0: Nu tai pasakyk, nuo ko paskutinį kartą gavai bučkį?
1: Nuo tėčio arba mamos.
0: Nuo mamos. Ar mama dažnai pabučiuoja?
2: Visada.
1: Tai visada kada? Susitikus ryte, vakare atsisveikinant, nežinau, prieš einant?
2: Ryte, vakare, žodžiu, visada.
1: Tai kiek per dieną gauni nuo mamos bučkių?
2: Nu, 100.
0: 100
1: netgi. Wow.
0: O, pavydžiu, Goda.
1: Super, labai šiaunolė, gerai, Goda, ačiū už skambutį, dėkui.
0: 100 bučkių.
1: Na, čia, žinai, kai galvoju, kiek čia daugiausiai gali būti, 100.
0: Nu, gerai, žinok, pasipylė skambučiai, labą rytą.
1: Alio, sveiki.
0: Klausom jūsų.
3: Labą rytą.
0: Ko jūs vardu?
3: Apie bučinius.
0: Apie bučinius?
3: Mes esam tokiam garbiam amžyje.
0: Taip.
3: Ir mano vyras dar dirbantis 80-ąjį kopas. Tai iš ryto aš visada išleidžiu į darbą.
1: Taip.
3: Mes pasibučiuojam. Palinkiu jam saugaus kelio.
0: Taip.
3: Visiems eismo dalyviams. Nu ir tokia, žinot, tokia...
0: Va tokia tradicija pas jūs. Klausykit, o nei vieno ryto nesat praleidusi, kad nepabučiavus?
3: Nei vieno.
0: Klausykit, gražu ir gera.
3: Pusvalandį ir man tai tiesiog, žinot, kaip batareikas kokias įkrauna.
0: O dievuliau, kaip gražu.
1: O išduokite paslaptį, kiek jūs metų kartu esate?
0: Aha.
3: 53.
1: Wow. 53 metai ir kiekvieną rytą neapsieinate be bučinio.
0: O jei, kaip dabar man širdelės, kaip gražu.
3: Tai yra taip gerai, žinot, abipusis toks ir atrodo,
0: taip.
3: Jeigu tą nepadaryčiau, tai kažkaip diena būtų ne ta ir vyras išvažiuoti į darbą, ne taip ir visai kitą, tada atidarom garažo vartus, aš jam pamojuoju. Ir būtinai ta frazė, linkiu saugaus kelio visiems eismo dalyviams.
0: Taip.
3: Va, ir tada išleidžiu ir tada aš jau einu prie savo ruošos, prie pusryčių ir visai kitą.
0: Super, ačiū labai už jūsų istoriją, linkėjimai jūsų vyrui.
1: A, jėtų toks jaukumas ir šiluma kažkaip
0: labai gražu.
1: Gerai,
0: nu, dar vienas skambutis. Taip, labą rytą.
1: Pabėgo tavo pašnekovas.
0: Labą rytą.
1: Alio, sveiki.
4: Labas rytas.
1: Sveiki, kuo vardu?
4: Irena.
1: Irena, malonu. Na, nuo ko jūs gavote paskutinį kartą bučkį, prisipažinkite?
4: Vakar nuo savo buvusios klasės auklėtojos.
0: Ba, tai buvot susitikusios?
4: Buvau nulėkus pasveikinti su mokytojų diena.
0: Taip, ir žodžiu, tas pat bučinys toksai, kaip sakyti, apipavidalino tą jūsų susitikimą, ar ne?
4: Taip.
1: Super, labai gerai.
0: Ačiū
1: už skambutį ir ačiū visiems, kurie skambino mūsų šią tokią, atrodo paprasta, bet labai jaukia tema.
0: Bet žinok, man kažkaip įstrigo
1: tos... Net vyras vienas paskambino.
0: Taip, bet man įstrigo tos pašnekovės, kur sakė, kiekvieną rytą vyrą išleidžiu su bučiniu. Tu išleidi žmoną kiekvieną rytą su bučiniu?
1: Ne, prisipažinsiu, tikrai ne kiekvieną
0: rytą. Nu, būk geras, pradėk taip daryti.
1: Tu mane nori dinė, kaip gyventi.
0: Ne, o nenori? O nesinori?
1: Ne, nu, aš manau, kad tai turi būti spontaniškai, vat pas šio žmonės spontaniškai gaunasi, jeigu tai darysi pagal grafiką. Nu, tai atrodys kažkaip...
0: Nu, ne pagal grafiką.
1: Nu, tai turi būti savaime viskas taip.
0: Aš tai turėčiau vyrą, tai va taip ir bučiuočiau kiekvieną.
1: Reikia, nereikia.
0: Reikia, nereikia.
1: Nu ką?
0: Ant žaizdos druskos, prašau man nebarstyti.
1: Tai gerai, kai turėsi.
0: Kai turėsiu. Ir čia nebus dėl to, kad pagal kažkokį tvarkaraštį, dėl to, kad norėsiu.
1: Gerai.
0: Ačiū už jūsų skambučius ir bučinius.
5: Eteryje Laisva ir Marius.

0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Radijo stotis Lietus kviečia dalyvauti metų senjorų 2026 rinkimuose.
3: Pažįstate seniorą, kuris savanoriauja, rūpinasi bendruomenę, sportuoja, kuria, mokosi, keliauja, puoselėja tradicijas ar savo energiją įkvepia kitus? O gal tai jūs? Registruokite svetainėje lietus.fm ir pasidalykite istoriją, kuri verta visos

0: Metų senjorų 2026-ieji. Sužinosime spalio 29 dieną.
1: Projekto partneris Piesklėdin padeda senjorams būti veikliems, mėgautis gyvenimu bei judėti be sanarių skausmo. Piesklėdin – nereceptinis vaistas papildomam suaugusiųjų kelio sanario osteoartrito simptomų gydymui. Kietasias kapsulės vartoti per burną.
0: Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai.
1: Su Piesklėdin tavo aktyvus gyvenimas tęsiasi.
2: Laikas pigu.lt pirktinėms. Pasiūlymai pigu plus nariams. Net iki minus 40% baldams ir interjero prekėms. Kvepalams ir kosmetikai. Bei šimtams kitų prekių. Mažos kainos, dideli pirkiniai. Atsimk šiandien pigu.lt.
3: Prisimink, aš visada šalia.
4: Kai tampi tėčiu, stengiasi būti stiprus ne vien dėl savęs.
5: Kai manęs paklausia, kuo noriu būti, atsakau viskuo. Noriu keliauti, dirbti, kurti.
6: Nors sporte turiu varžovių, bet šiaip tai visos esame draugės.
4: Judame pirmin ir padedame tai daryti kitiems.
6: Kai esame kartu, galime pasiekti daugiau.
7: Kamelija lojalumo programa Kartu vienas dėl kito palaiko žmonės su negale. Daugiau informacijos vaistinėse ir internete. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
8: Ar mane kas nors girdi? Aš čia visiškai vienas. Ieškau pagalbos.
9: Aš čia. Ir klausau tavęs. Pasikalbam.
10: Ir tu gali tapti astronautu, kurio misija – padėti vaikams. Sužinau, kaip savanoriauti vaikų linijoje. vaikulinija.lt
11: Statote ar įsirenginėjate namus? Su Mokyvežių lojalumo programa naujiems namams gaukite iki 20% mažesnės kainas daugelių prekių, asmeninį vadybininką ir kitus privalumus.
12: Naujiena jau eurovaistinėse. Naujoji Eucerin Epigenetic odos priežiūros rutina. Gaivesnės odos pojūtis su Eucerin Hyaluron Filler plus Longevity. Kosmetikos priemonės. Eurovaistinė. Jauskitės gerai.
13: LFF taurės finalas. Jau spalio 11-ąją. Istorinį sezoną žaidžianti Kretingos Minija, Dariaus ir Girėno stadione, dėl titulo kovos su Kauno Žalgiriu. Vienas finalas, vienas titulas. Puikus futbolo savaitgalis tik stadione. Bilietai kakava.lt.
14: Futbolo radijas, Lietuvos visos Lietuvos muzika.
15: Reklama.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 11 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Vidutinė senatvės pensija nuo sausio turėtų aukti apie 10,4%, o su būtinuoju stažu 10,9%, tam ketinama panaudoti apie 9% sodros biudžeto perviršio. Tokius skaičius praneša socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Pernai pensijos augo apie 12%. Anot ministerijos vidutinės senatvės pensija kitais metais dėl to augdėlis maždaug 78 eurais iki 825 eurų, turintiems būtina į stažą 88 eurais iki 895 eurų. Vis dėlto, pasak ministerijos, kiekvienam pensijos gavėjui padidėjimas bus individualus. Pensijų indeksavimo dydžiams dar turės pritarti vyriausybė ir Seimas. Vietoje iš Seimo pasitraukusios konservatorės Agnės Bilotaitės į parlamentą grįž 4 kadencijas, čia dirbęs jos partijos kolega Kęstutis Masiulis. Jis patvirtino, kad ketina dirbti Seime. Baigti darbą Seime nesibaigus kadencijai, Bilotaitė teigia nusprendusi dėl asmeninių aplinkybių. Teigia turinti pasirūpinti sveikata ir šeimos poreikis. Vilniaus apygardos teisme, kur nagrinėjama nužudimų kaltinamo pasieniečio Karolio Ilgevičiaus byla, prokuroras savo baigiamojoje kalboje pasiūlė kaltinamajam skirti 2 metų laisvės apribojimą be intensyvios priežiūros. Taip pat pasiūlyta įpareigoti atlyginti turtinę žalą ir į nukentėjusiųjų nuo nusikaltimo asmenų fondą, sumokėti 2,5 tūkstančio eurų. Pasienietis teisiamas dėl to, kad Šalčininkų rajone šaudamas į sprunkančio kontrabandininko automobilio ratą nušovė pareigūnams nepaklususį vairuotoją. Prokuroras pripažino, kad žmogus buvo nušautas netyčia. Pats pareigūnas savo kaltės nepripažįsta. Rusijos institucijoms neigiant pranešimus, kad nuo maro mirus galimai laboratorijos darbuotojai buvo įvesti specialūs apribojimai, Vašingtonas pareiškė atidžiai stebintis įvykius. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė labai greitai kalbėsintis su Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu dėl pranešimo apie jo šalyje fiksuotą mirtį nuo maro. Anot Trumpo, išsamesnė informacija ketina pranešti rytoj. Situaciją stebi ir Pasaulio sveikatos organizacija bei Europos institucijos. Nacionalinio visuomenės sveikatos centro atstovė Aušra Valaikienė sako, kad Europoje maro atveju nebuvo fiksuota 50, o Lietuvoje net 200 metų. Tačiau jos teigimu laboratorijos tikrai atpažintų ligą, o ji taip sparčiai kaip COVID-19 neturėtų išplisti.
1: Liga yra ypač pavojinga, bet jinai yra ganėtinai lengvai valdoma, nes yra gydoma antibiotikai. Pasireiškų simptomam, jeigu turėjo asmuo sąlytį būtent su plaučių maru sergančiu asmeniu, jis būtų iš karto izoliuojamas, gydomas antibiotikais, todėl plisti, kad išplistų taip staigiai, ta liga nėra tokios tikimybės. Te pradžioje tai yra iš tikrųjų simptomai labai tokie paprasti, panašus į gripo simptomus, peršalimo simptomus, tai yra karščiavimas, galvos skausmas, silpnumas, atsiranda krūtinės skausmas, dusulys, kosulys, bet aišku, gydytojai turi spręsti ir įtarti šitą ligą ir tada atsiųsti tyrimams, nes liga patvirtinama tik tai atlikus tyrimus laboratorinius, o mūsų Lietuvoje laboratorija tikrai yra pasirengusi, turi galimybę atlikti tyrimus dėl maro.
0: Nacionalinis visuomenės sveikatos centras tikina, kad Lietuvos gyventojams nėra padidėjusios rizikos užsikrėsti maru, atsakingos šalies institucijos stebi situaciją. Prancūzijoje per moksleivių protestus stabdomas kurtinamojų granatų naudojimas, apie tai paskelbė šio šalies vidaus reikalų ministras. Sprendimas priimtas po incidento, kai policijos paleista granata nutraukė plaštaką 15 metų paaugliui. Kaip ir prognozuota po šio incidento, Prancūzijoje vakar fiksuota rekordinių mokinių protestų diena. Ir apie orus šiandien kai kur truputį palis, temperatūra nuo 15 iki 19 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 11 valandų 4 minutės.

0: Naked Heart.
1: Radio stotis Lietus.
0: Reklama.
1: Pratesimas.
2: 11 valandų, 10 minučių Lietuvoje, Lietuvos eteryje mes jūs kviečiame į žaidimą pratesimas ir turime jums labai gerą prizą, kuris rudeniui atėjus yra ypatingai naudingas. Pakuotė Defendil D3. Defendil D3 tai yra maisto papildas. Labai geras ir patikimas pasirinkimas kasdieniniai imuniniai sistemos veiklai palaikyti. Vienoje kapsulėje imunitetui svarbios medžiagos tai yra patentuotas beta-gliukanas, vitaminai C, D3 bei cinkas. Defendil D3, kad galėtume džiaugtis kiekvieną dieną be rūpestėlių.
3: Taip, nuostabus prizas, kuris atiteks tam, kas paskambins, prizas skambins numeriu 1823, pratęs dainą reikiamais žodžiais toje vietoje, kurioje reikia pratęsti. Nu ir viskas, tiek tai reikia, kad šis nuostabus prizas atitektų būtent jums.
2: Tikrai taip, skambinančių labai daug, kalbiname vieną iš jų. Alio, laba diena. Alio, sveiki, kas mums paskambino?
4: Jolanta.
2: Malonu, Jolanta, paklausykite iškarpos, kai dina sustos, pratęskite vieną eilutę. Važiuojam.

0: Na, jeigu nepratesite, tai aš jau nebežinau tada.
1: Aha, tikrai, būtų keista.
2: Ach, kodėl kiekvieną rytą saulės gaistro.
0: Mhm. Kol kas teisingai ir jums vieną žodį te lieka.
2: Saulės gaistro. Mhm.
0: Kaip?
2: Ne, išnyksti.
0: Jau ten taip toli nevažiuokite, saulės gaistro, kas padaryta?
2: Iš kokios raidės primės?
0: Iš S raidės.
2: Saulės gaistro sustabdyta. Ne, gal.
0: Ne.
1: Ne, sustabdyta.
0: Ne.
1: Nu kas nutinka, saulė ką daro?
0: Su sniegu ką daro, pavyzdžiui,
1: saulė? Jo, ką saulė daro su sniegu?
2: Sutirpdyta.
1: Bendrom jėgom.
0: Išnyksti tu, Margarita. Super, labai gerai, mes jūs sveikiname, dėl prizo su jumis susisieksime, paaiškinsime, kaip galėsite jį atsiimti, ačiū labai už skambutį.
1: Taip, ačiū, o mes...
0: Nu galų gale, bendrom pajėgom kažkaip.
1: Bendrom jėgom, tikrai. Taip. Gerai, o mes priminkime, kad mes turime tikrai nuostabų prizą, Defendil vartotojų pamilti maisto papildai imunitetui. Visai šeimai skirtoje Defendil produktų linijoje rasite ir Defendil D3 kapsulės, jūsų dėtyje patentuotas beta-gliukanas, vitaminai C ir D3 bei cinkas.
0: Defendil padeda rūpintis imuninę sistemą kasdien, kad daugiau laiko galėtumėte skirti tam, kas svarbiausia. Defendil ieškokite vaistinėse, o spalį beje eurovaistinėje kapsulės įsigyte su nuolaida. Reklama.

0: Šį savaitgalį Maximos pasiutkainėse. Su ačiū kortele bananai 99 centai. Kepintos sūrytos pistacijos Arimex Premium 3,99. O produkcijai Garliavos duona 25% nuolaida. Maxima tai, ko reikia.
1: Cbet. Cbet lažybos. Lažybos. Cbet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
2: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Spalio 9-11 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
3: Praktiški žmonės

0: 99 eurus, akumuliatorius ir kroviklis kainuos tik 1 centą. Feromaišytuvai ir dušo sistemos, bei Top Color Premium vidaus ir lauko dažai iki 40%. O Samsung stambi buitinė technika iki 30% pigiau. Ermitažas.
1: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Purškalas nuo slogos Ximelin, kurio viename mililitre tirpalo yra 1 mg ksilomedzolino hidrochlorido, nuo 4 eurų 99 centų. Purkšti į nosį. Atsikosėjimui lengvinti Umkalor, kurio kiekvienoje plėvelė dengtoje tabletėje yra 20 mg pelargonijų šaknų skystojo ekstrakto, 9 eurai 99 centai. Vartoti per burną. Drėkinamieji akių lašai Starazolin 40% pigiau. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.
2: Paragauti rudens? Verte. Rudens derlius jau Lidl. Nuo ketvirtadienio. Kilogramas lietuviškų geltonųjų svogūnų – tik 35 centai. Kilogramas šviežios pekino anties – tik 3,99. O 500 gramų lydyto sviesto – tik 5,99. Lidl vertė.
3: Lietuvaitės, kuri istorija. Spalio 9-ąją Darius ir Girėno stadione. Lietuvos moterų rinktinės laukia vienas didžiausių išbandymų. Pasaulio čempionato atrankoje į Kauną atvyksta Švedija. Būk šios istorijos dalmi. Įėjimas nemokamas. Pasiimk kvietimą. kakava.lt
4: Futbolo radijas. Lietuvos visos Lietuvos muzika.
5: Reklama.

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama. Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
2: O dabar mes jums norime papasakoti apie orus, kokių orų galima tikėtis Lietuvoje. Šiaip Vilniuje išlindo saulutė, nors nėra labai šilta, yra plius 12, bet tas saulutė, tai iš tikrųjų, neslėpsiu, džiugina.
3: Taip, tai dabar pasakysiu, kad šiandien tai yra trečiadienį, Lietuvoje orai bus giedri, sausi ir malonos, o temperatūra dieną pakils nuo 16 iki 17 laipsnių šilumos, kažkas tokio. Ryte buvo šiek tiek vėsiau, nuo 7 iki 9, pajūryje apie 13. Lietaus, kaip sakiau, nenumatoma, bus kaip ir sausa diena, šiek tiek vėjas pūstels, bet nebebus toks eismar, koks buvo prieš keletą dienų, taip, kad žodžiu...
2: Ir vakar buvo gana stiprus vėjas.
3: Nu, taip.
2: Vilniuje gal toks nelabai, bet žinau, kad kai kur buvo stiprus.
3: Žodžiu, tai būkit ramus, lietučio nebus, sausas, gražus oras, temperatūra, kaip sakiau, nuo 15 iki 17 laipsnių šilumos, viskas kaip priklauso, sakyčiau, šiam mėnesiui.
2: O gera naujiena dar yra ta, kad link savaitgalio orai truputėlį dar pasitaisys.
3: Tikrai?
2: Šilčiau.
3: Žiūrėjai šiek tiek priekį, ne?
2: Taip.
3: Nu, tai labai puiku. Tikrai.
1: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo. Viskas, ką darytum, bet kokiu oru.
4: Reklama. Čia Lietus.
5: Hey, yo, big wave. Yeah. Tell the mic on.

0: Rubrika Tu matai, kokią naujieną apžvelgsime, apie ką pakalbėsim laisvą šiandien.
1: Žinok, aš užmačiau štai tokią antraštę, kad nustepsite, kokią pavardę po skyrybų pasirinko Simona Lipnė.
0: Kokia?
1: Nu dabar tu neatspėsi.
0: Lipnė?
1: Ne.
0: Ne, o kokia? Ne,
1: čia būtų labai lengva.
0: O, nu gerai.
1: Simona Lipnė nuo šiol yra Simona Šernė.
0: O čia jos buvo, ne, palauk, aš dabar jau susipainiojau truputį.
1: Taip,
0: aš sako, matai, nelabai pažįstu šio žmogaus, o Lipnė čia buvo jos vyro pavardė.
1: Taip, Lipnius.
0: Okay.
1: Taip.
0: O tai Šernas kas buvo jai?
1: Tai aš suprantu, kad jos šiaip pavardė mergautinė yra Šernaitė. Bet ji pasirinko...
0: O tai kodėl niekas nesikrašin Šernaitį?
1: Taip, jinai rašo taip, sveiki, aš Simona Šernė, tai man reiškia labai daug, tai mano tėvelio stipri pavardė, kuri man be galo brangi ir graži.
0: Šiaip gera, pavardė.
1: Pavardė, šiaip gera. Tokia trumpa, aiški. Tokia Šerna, žinai, kur yra toks tvirtas miško gyvūnas.
0: Beje, netoli mano sodybos miške yra, kaip čia pasakyti dabar, tokia polsiavietė, kuri vadinasi Šerno guolis.
1: O tu žinai, kad kai aš oficialiai išsiskirsiu, kokia bus mano pavardė?
0: Nežinau, bet tu tik visiems pranešiai, kad ar oficialiai nesi išsiskyrusi.
1: Taip, nu nedaug trūksta.
0: No, kokia bus?
1: Būsiu. Na. Irgi, žinok, labai graži lietuviška pavardė bus. Baltrušaitytė.
0: Tai gal tu irgi sutrumpink tą?
1: Baltrušaitė?
0: Baltrušaitė.
1: Ne. Tė. Nenoriu. Taip.
0: Nenori?
1: Nenoriu.
0: Baltrušaitytė.
1: Taip.
0: Jau įsivaizduoju, kai tu atvažiuoji į užsienį kur nors, recepcijoje, tau kur nors, nežinau, viešbutėje, sako, ir kokia jūsų pavardė? Ir tu sakai, Baltrušaitytė. Jie sako, once again, Baltrušaitytė. Excuse me, Baltrušaitytė. It's a three names. No, it's a one.
1: No, it's a one. Bet matai, tokia yra mano pavardė ir kaip ir Simona Lipnė tarė, taip ir aš. Čia mano tėvelio pavardė ir jinai man ir brangi.
0: Labai gerai.
1: No, linkėjimai gerai. Visiems Baltrušaičiam beje.
0: Linkėjimai.
1: Ir Šernam.
0: Ir Šernam beje. Čia Lietus.

0: radio stotis Lietus. Reklama.
1: Turime jums labai geros informacijos. Jeigu mėgstate gerą kokybišką gyvą muziką, Kazimiero Jakučio koncertų turas Veidrodin pažiūrėjus šį rudenį keliaus po Lietuvą. O pirmasis susitikimas laukia Pagulbio sodyboje Molėtų rajone spalio 11-14 valandą. Atlikėjas su grupe kvies pasiklausyti naujų dainų ir nuoširdžių pasakojimų apie meilę, tėviškę bei šeimą.
2: Taip, vėliau koncertai vyks Biržuose, Panevėžyje, Kaune ir kituose Lietuvos miestuose. Kviečiame šią muzikinę kelionę pradėti kartu. Sekmadienio popietę susitikime Pagulbyje ir pirmieji išgirskime naująją koncertinę programą. Reklama.

0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Radijo stotis Lietus kviečia dalyvauti metų seniorų 2026 rinkimuose.
3: Pažįstate seniorą, kuris savanoriauja, rūpinasi bendruomenė, sportuoja, kuria, mokosi, keliauja, puoselėja tradicijas ar savo energiją įkvepia kitus? O gal tai jūs? Registruokite svetainėje lietus.fm ir pasidalykite istoriją, kuri verta visos Lietuvos dėmesio.
2: Svetainėje lietus.fm jau laukia ir kitų dalyvių istorijos. Susipažinkite, pasisemkite įkvėpimo ir balsuokite už savo favoritą. Kas taps metų senioru 2026? Sužinosime spalio 29 dieną.
4: Iki, myli seniorus. Tik jums, mylieji, kasdien iki 11 valandos 10% nuolaida pirkinių krepšeliui, o gyvūnų prekiams ne 20% nuolaida neribotą laiką. Su iki lengva taupyti.
5: Informacija. Garsai. Vaizdai. Be sustojimo. Kada paskutinį kartą tiesiog buvai tyloje? Poilsio nerasi telefono ekrane. Įjunk ramybę. Išjunk perteklių. Projektas finansuojamas Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšomis. Finansuoja Lietuvos Respublikos valstybė.
6: Jūsų būstas vertas gero pardavimo. Home Deals pasirūpins visų procesų, nuo konsultacijos iki sandorio. Profesionaliai už vieną mažiausių komisinių rinkoje. Vilniuje ir Kaune. HomeDeals.lt. Jūsų namai verti daugiau.
7: Jūs 60 metų ar daugiau jaučiatės vieniši ir norite pasikalbėti? Vilties žiedas kviečia skambinti į nemokamą emocinės paramos liniją telefonu 0800 00398, darbo dienomis nuo 8 iki 20 valandos. Projekto konkursą organizuoja Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija.
8: Metas palepinti veido odą. Spalio mėnesį vaistinėse Kamelija veido priežiūros priemonėms iki 40% nuolaida. Bioderma ir Eucerin veido kosmetikai iki 30% nuolaida. Avene ir Farmaceris veido kosmetikai iki 35% nuolaida. O Uriaž veido kosmetikai iki 40% nuolaida. Daugiau pasiūlymų rasite vaistinėse ir internete. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija – mažų kainų vaistinė.
9: 15 min. Skaitomiausias naujienų portalas Lietuvoje. Kur naujienos, ten 15 min.
1: Reklama.

0: Kas gero Lietuva.
1: Kas gero Lietuva. Kas gero mūsų mielas klausytojų.
2: Taip.
1: Paskambinkite mums telefonu 1823 ir pasakykite, kodėl jūs šiandien esate laimingi. Tokia yra mūsų ta rubrika, kurioje mes bandome suprasti, kuo gyvena mūsų klausytojas ir kas šiandien jį pozityviai ir gerai nuteikia.
2: Taip, tai prisipažinkit numeriu 1823, paskambinkit ir kodėl laimingi, pasakykit labai
1: iš
2: paprastai.
1: Iš principo, mūsų pirma valanda jau buvo skirta teigiamam emocijom, klausėm, nuo ko gavot paskutinį kartą bučkį ir tengi buvo irgi labai taip. Gražių ir šiltų pasakojimų. O ką pasakysite dabar mums? 1823. Alio, laba diena.
3: Alio, laba diena.
1: Alio.
4: Labas.
3: Alio.
1: Labas.
3: Labas.
2: Ko vardu?
4: Vardu.
1: O galite patildyti radijo imtuvą, prašau, nes mums labai sunkiai sekasi susibendrauti.
4: Gerai.
1: Gerai, labai ačiū.
2: Ir tada, kai pavyks patildyti, pasakykit, kodėl esat laiminga.
1: Bet tik tai, kai pavyks patildyti. Nes nepatildyt radijo imtuvą. Ar girdit mane? Gerai, tai patildykit. O kodėl žmogus sako, gerai, tuoj patildysiu ir nepatildo, nežinai?
2: Miki melagėlis.
1: Melagėlis. Alio.
2: Klausom.
1: Va dabar jau viskas gerai.
2: Nu, tai dabar
1: gerai.
2: Pasakykit apie tą savo laimę.
4: Kad aš nusiploviau mašiną.
2: Mašiną?
1: Nusiplovėt mašiną. Kokią mašiną, jeigu nepaslaptis?
4: Opelį.
1: Opelį. O kieno ta mašina jūsų?
4: Ne, mano mamos.
2: Mamos?
1: Tai tada, žiūrėkit, čia keičiasi iš principo visas dalykas. Jums mama liepė nuplauti tą mašiną?
2: Ar savo noru?
4: Jo.
1: Mama, bet jūs dėl to, jūs laiminga, kad jūs jau baigėte tą darbą ir nebereikės jau daryti, aš taip supratau.
4: Jo.
2: O palauk, kitas klausimas, o kodėl dabar ne mokykloje?
1: Aha.
2: O plaunama mamos mašina?
1: Taip.
4: Vien dėl to, nes man atostogos.
1: Ar atostogos?
2: O jo mokiniam atostogos?
1: O dabar moksleivio atostogos yra?
4: Ne, man...
1: Ai, čia jūsų
2: išskirtinės.
1: Čia jūsų asmeninės.
2: Nu, šaunuolį.
1: Labai.
2: Tai įsiduoju, kokie tu šaunėsi, kad per atostogas vis tiek padedi mamai. Šaunuolį.
1: Taip, tik tai kitą kartą, kai mums skambinsi, pati lika radijo imtuvą.
2: Gerai, bet šaunuolį.
1: Taip, ačiū labai.
2: Matai, ir vaikas laimingas, plauna mamai mašiną ir
1: sako... Ne todėl laimingas.
2: O kodėl?
1: Laimingas ne todėl, kad plovė mašiną, todėl, kad baigė plauti.
2: Ai,
1: čia taip.
2: Ai, čia taip, aš
1: teisingai.
2: Gerai, nu.
1: Alio, laba diena, klausom jūsų.
5: Labai diena.
1: Sveiki, kuo vardu?
5: Ema.
2: Ema,
1: malonu.
2: O jūs laiminga?
5: Taip, labai.
2: Kodėl?
5: Nes šiandien 10 metų mūsų su vyru santokas.
1: 10 metų.
2: Wow. 10 metų. Ko jūsų vyras vardu?
5: Audrius.
2: Audrius. Kur jūs Audrius susipažinot? Galite išduot paslaptį?
5: Mes Facebook'e.
2: Facebook'e. Kuris pirmas parašėt? Jum turbūt Audrius parašė.
5: Audrius parašė.
2: Ar galit prisipažinti, kokia buvo žinutė?
5: Pavardė jam patiko.
2: Jūsų pavardė patiko?
5: Aha.
2: O kokia pavardė jūsų buvo?
5: Radvilaitė.
2: Wow. Tai jis parašė...
1: Tai jisai, palaukit, jis parašė ir po to paėmė ir iš jūsų tą pavardę atėmė. Ir uždėjo savo.
2: Tiksliai.
5: Ne, aš pasilikau,
2: jisai
5: mane leido keis.
1: Ai,
2: gerai.
1: O čia jau dedu didelį pliusą.
2: Wow, tai jūs likot Radvilaitė?
1: Per brūkšnelį.
2: Taip. Per brūkšnelį?
5: Ne, ir be brūkšnelio.
1: Be brūkšnelio.
2: Wow.
1: Paprasčiausiai mergautinę pasilikote, taip?
2: Geras.
5: Taip.
1: Super.
2: Tai aš sveikinu jūsų porą, jūsų šeimą, linkiu, žinokit, nu, dar tų 10 žodžių.
1: Bet žinokit, aš dabar pagalvojau, pas mus panašus likimai. Aš su žmona irgi tuo išvesiu 10 metų vestuvių metinės. Ir mes irgi susipažinom Facebook'e.
2: Oho.
1: Va taip.
2: Matai, kaip čia viskas.
1: Va taip, gerai, ačiū jums labai už skambutį.
2: Tik tavo žmonos pavardė ne Radvilaitė buvo.
1: Ne, ne Radvilaitė buvo ir ne, aš jai pirmas parašiau, jinai man pirmą parašė.
2: Ach, Sigitėlė.
0: Geros dienos.

0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Radijo stotis Lietus kviečia dalyvauti metų senjorų 2026 rinkimuose.
3: Pažįstate seniorą, kuris savanoriauja, rūpinasi bendruomenė, sportuoja, kuria, mokosi, keliauja, puoselėja tradicijas ar savo energiją įkvepia kitus? O gal tai jūs? Registruokite svetainėje lietus.fm ir pasidalykite istoriją, kuri verta visos Lietuvos dėmesio.
2: Svetainėje lietus.fm jau laukia ir kitų dalyvių istorijos. Susipažinkite, pasisemkite įkvėpimo ir balsuokite už savo favoritą. Kas taps metų senjoru 2026? Sužinosime spalio 29 dieną.
4: Laikas keičia ne tik gamtos, bet ir garsų spalvas. Projekto partneris Klausos centras Audio Medica spalį skelbia senjorų klausos mėnesiu ir kviečia nemokamai pasitikrinti klausą. Daugiau informacijos audiomedica.lt.

0: Šią savaitę Maximos pasiutkainėse. Su ačiū kortelė ilgavaisis agurkas 79 centai. Kiaulienos mentė be kaulo 2,19 eur. O ant kraiko laikomi vištų kiaušiniai valdant 1,79 €. Maxima tai, ko reikia.
1: 6 minutės. Būtent tiek banknote užtrunka apdoroti jūsų paraišką. 6 minutės. Ir viskas pajuda. Banknote. Paskola iki 14 tūkstančių eurų. Vos per 6 minutes.
2: Duokim gero, iki švenčia 35 metus. Nuo ketvirtadienio su iki kortele, iki fasuotai mėsai 20, arbatai, sausainiams ir vafliams 25, o gyvūnų prekiams 30% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
3: Paulina Paukštaitytė. Didžiausia šventinis šou gruodžio 11 dieną. Arena Vilnius.

bilietus platina bilietai LT. Koncerto radijas M1. Paulina Paukštaitytė. Gruodžio 11 dieną. Vilnius. Reklama.

0: Labai diena, dabar Lietuvoje vidurdienis, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Vyriausybės siūlymą augančių degalų kainų išlaidas kompensuoti viešojo transporto lengvatomis kritikuoja ir ekonomistai, ir opozicija. Vyriausybė jau nusprendė nuo spalio 9 dienos taikyti 50% nuolaidą traukinių bilietams. Tokią pačią lengvatą siūloma numatyti ir tolimojo susisiekimo autobusų bilietams nuo lapkričio 1-osios. Lengvatas žadama išlaikyti iki gruodžio 31-osios. Tam, kad nuolaidą autobusų bilietams irgi įsigaliotų, turės dar pritarti Seimas. Opozicinių konservatorių frakcijos seniūno pavaduotojas Mindaugas Lingė sako, kad nuolaidą kelionėms tarp miestų netikslinga priemonė, nes nepasieks tų, kurie susiduria su augančių kūro kainų našta.
1: Ar jau sulig naujųjų metų fejerverkais visa kūro krizė išsisprendžia ir nebereikės jokios politikos formuoti, kaip elgtis į ateitį. Tai nėra politikos formavimo pavyzdys. Tolimosios kelionės vis dėlto labiau yra nekasdienio poreikio klausimai, kur nuvykti į darbą pirmin ir atgal. Tai daugiau yra retesnės progos. Vis dėlto nėra panašu taikli priemonė.
0: Tokios pat nuomonės laikosi ir ekonomistai. Ekonomistė Eglė Stonkutė sako, kad nuolaidomis viešajam transportui vyriausybė imituoja darbą ir mano, kad ieškoti taiklesnių priemonių, mažinant dizelino akcizą būtina.
2: Labai rimtai pagalvoti apie sunkų į transportą Lietuvoje. Kadangi sunkusis transportas jis alternatyvų pereiti tiesiog neturi, nėra tų elektrinių sunkvežimių. Ir tai, kad šitas sektoriaus padidėjusios sąnaudos gali persiduoti ir į maisto kainas, ir į kitos pramonės produkcijos kainas, nes jie irgi yra vežami sunkvežimiais. Aš atkreipčiau dėmesį, kad šiandien dieną ir jų kaštų struktūroje degalų sąnaudos sudaro didelę dalį. Kietų atkreipti dėmesį būtent į šitą sektorių irgi vėlgi tikslinės priemonės, bet neuniversalios visiems.
0: Vyriausybė skaičiuoja, kad autobusų ir traukinių bilietų kainų sumažinimas per pus 2-3 mėnesiams kainuos 6 milijonus eurų. Seimo biudžeto ir finansų komitetas nutarė neprašyti premjero Mindaugo Sinkevičiaus, kad jis įpareigotų finansų ministrą Taurimą Valį lankytis komiteto posėdžiuose, kaip tai siūlė opozicija. Už tai, kad premjero būtų to prašoma, balsavo 4 komiteto nariai, prieš buvo 5, susilaikė 1. Opozicija teigia, kad ministras nesilaiko Seimo statuto, kur aprašytos ministro pareigos lankytis Seimo frakcijose ar komitetuose. Vyriausioji tarnybinės etikos komisija nusprendė surinkti papildomą medžiagą dėl ekspremjero socialdemokrato Gintauto Palucko žmonos Ilmos Paluckės įsidarbinimo Vilniaus rajono poliklinikoje, kuriai vadovauja anksčiau Palucko patarėjų dirbęs socialdemokratas Evaldas Navickas. Klausimas dėl jos įdarbinimo komisijos darbotvarkėje atsirado po žiniasklaidoje pasirodžiusios informacijos ir sulaukus Seimo Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos atstovo pranešimo. 70 raketų Rusijos paleistų į Ukrainą nuo praėjusio vakaro iki šio ryto Ukrainos žiniasklaida vadina dovana Putinui, kuris šiandien švenčia savo 74-ąjį gimtadienį. Naujos masinės atakos taikiniai buvo energetikos objektai. Tačiau raketai pataikius į 5 aukštų gyvenamąjį namą Kremenčiuge žuvo 5 žmonės, 26 sužeisti. Daugiabučiai nukentėjo ir kituose Ukrainos miestuose. Iš viso naktį smūgiai buvo nukreipti į Kijevo ir 12 jos Ukrainos sričių infrastruktūrą. Apie orus Lietuvoje šiandien kai kur truputį palis, temperatūra nuo 15 iki 19 laipsnių šilumos. Rytoj žymesnio lietaus nenumatoma, temperatūra naktį nuo 5 iki 10, pajūrė iki 12 šilumos, o diena bus nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacija ir išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 12 valandų 4 minutės.

0: Jis ar jie?
1: Na kągi, mes jūs kviečiame į žaidimą Jis ar jie, o dabar yra 12 valandų ir 9 minutės, jūs klausotės Lietaus, turbūt patys tai žinote arba suprantate.
2: Radio stotis Lietu.
1: Prizas mūsų šios dienos yra Lietaus labai gražios koinės.
2: Firminės. O numeriu 1823 skamina tik tai merginos, damos, panelės, moterys.
1: Taip, nes klausimus šiandien uždavinėjau aš, tai laukiame moterų skambučių. Kažkaip turbūt buvo susipainėję mūsų klausytojai, nes mačiau labai buvo daug skambinančių.
2: Aš tik aš...
1: Jis brdankšt pusę nukrito, nes
2: vyrai sakė... Nu, mėly vyrai, aš suprantu, kad jūs norėtumėt su manim žaisti kiekvieną dieną, bet taisyklės kiek kitokios.
1: Gerai, alio, laba diena.
3: Labą dieną.
1: Kuo vardu?
3: Vida.
1: Vida, malonu.
3: Taip.
1: Vida, aš užduosiu jums 5 klausimus. Jeigu bent 3 atsakote teisingai, mes jums įteikiame prizą. Gerai?
3: Gerai, pabandom.
1: Pabandom. Toje dar vieną dalyką pasitikslinu ir pradėsime. Gerai, pradedame.
3: Taip.
1: Linkiu jums sėkmės ir štai pirmasis klausimas. Koks Australijos miestas yra Australijos sostinė ir pasirinkta, nes buvo toks kompromisas tarp Melburno ir Sidnėjus. Tai, kad ne Melburnas ir Sidnėjus, jau žinote. Tai kokia yra Australijos sostinė?
3: Oi, Dieve.
1: Aš atsimenu, čia buvo mėgstamas visų geografijos mokytojų klausimas, nes visi sakydavo arba Melburnas, arba Sidnėjus, o iš tikrųjų ne.
3: Tai va, būtent apie miestas. Tai galvojau ir aš.
1: Taip.
2: Nu, pagalvokit sekundėlę kitą ir gal kažkas žiūrėkit šastels.
1: Gal kas šast? Jeigu ne, tai sakė, kitas, gerai.
3: Kitas.
1: Kaip vadinasi vandeniu skiedžiami dažai, pasižyminanti skaidrumu, lengvumu, dažnai naudojami liejant peizažus ant popieriaus?
3: Matika.
1: Matika, sakote jūs. Gerai.
3: Matika.
1: Batika. Batika, sakote. Gerai, toliau.
3: Ne, matik.
1: Tai kokia pirma raidė? M?
3: M.
1: M. Matika, taip?
3: Taip.
1: Gerai, toliau, kaip vadinasi tradicinė suomiška pirtis?
3: Sauna.
1: Gerai, ketvirtas klausimas, kas yra grupės Lemon Joy vokalistas?
3: Igoris Kofas.
1: Gerai, ir paskutinis klausimas, kaip vadinamas menininkų rajonas Vilniuje esantis už Vilnelės?
2: Nu čia jau sugalvojai klausimą.
1: Nu čia.
2: Nu šitą sugalvojai.
1: Visose turistiniuose jis tiesiog įrašytas vadovėliuose.
2: A lengvesnio negalėjai. Kuk.
1: Vadinamas dar lietuviškuoju Monmartru.
3: Užupis.
1: Užupis, sakot jūs, ir tai buvo visi klausimai.
2: Nu žiūrėkit,
1: aš dabar, žinokite, bandau išsiaiškinti pats, kas yra ta jūsų įvardinta matika.
2: Matika.
1: Matika.
2: Matika, kas tai yra?
1: Tai yra firma, kuri užsiemo geodezinį žemės plytų kadastriniais matavimais. Vat tokį radau, UAB.
2: Matika.
1: Vienintelis, nes su menu tai, ko gero, niekaip nesusiję. Gerai, bet praeikime pro visus klausimus. Ta Australijos sostinė, kurios neprisimenate ir nežinau, ar aš taip pat staigiai prigrieptas prisiminčiau, nors gal prisiminčiau, yra Canberra.
2: Oi, būčiau nepasakius ir aš būčiau nepasakius.
1: Nematika buvo tas tie dažai, kuriais galima lieti ant popieriaus, o akvarelė paprasčiausiai.
2: Akvarelė.
1: Toliau, kaip vadinama tradiciškai suomiška pirtis, jūs pasakėte teisingai, sauna vieną tašką turite.
2: Taip.
1: Kas yra grupės Lemon Joy vokalistas, jūs vėlgi teisi, Igoris Kofas. Ir kaip vadinamas menininkų rajonas Vilniuje esantis už Vilnelės.
2: Ir tai yra?
1: Užupis. Viskas. 3 taškai yra, mes jūs sveikiname.
3: Ačiū.
2: Prizas atitenka jums, o kaip jį atsimti, mes informuosime trumpąją SMS žinutę.
1: Taip.
2: Žodžiu, tikrai viską gausit, būkit laiminga ir likit su radijos stotimi Lietus.

0: radio stotis Lietus. Reklama.
1: Nu, pasiruošiai naujam sezonui.
2: Mokyklai?
1: Kokiai mokyklai krepšinis prasideda?
2: Mes namie neturim televizoriaus.
1: Tai nusipirgi. Dabar 55 colių Samsung tik 99 eurai. Su Telia Play planu midi. Dar gausi filmus, serialus ir 56 TV kanalus.
3: Permokyti pas kitus? Neverta. Lidl krepšelis iki 12% pigiau. Remiantis Cinex tyrimu, Lidl dažno vartojimo prekių krepšelis rugsėjo 10 dieną buvo pigiausias. Daugiau informacijos Lidl.lt, /krepšelis. Lidl vertė.
4: 6 minutės, būtent tiek banknote užtrunka apdoroti jūsų paraišką. 6 minutės ir viskas pajuda. Banknote paskola iki 14 tūkstančių eurų, vos per 6 minutės.
5: Akcijos beveik viskam, perkant 2 bet kurias prekes tik eurovaistinė.lt. Mėgstami produktai dar geresnėmis kainomis. Galioja spalio 1-11 dienomis. Akcija netaikoma administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Apsipirkite jau dabar eurovaistinė internete.
6: Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
7: 35.
8: Kas? Eurai?
7: Ne, 35 tūkstančiai dovanų.
8: Na, jūs duodat.
9: Duokim gero. 35 metų proga, dovanos ir surprizai. Pirk 3 kart per savaitę, trink bilietą iki programėlėje ir tikrink, ar laimėjai. Daugiau iki .lt.
10: Optio optikose tik šią savaitę. Net 40% nuolaida rėmeliams arba lešiams pasirinktinai. Optio optika. Akiniai už gerą kainą. Daugiau informacijos optio.lt.
0: Reklama.

0: Kas naujo redaktoriau?
1: Na, o dabar rubrika Kas naujo redaktoriau. Mes jūs kviečiame išgirsti dar vieną naują dainą. Ir, o tai kažkaip taip sutapo. Vakar pristatėme naują studijos dainą.
2: O šiandien?
1: O šiandien pristatysim, sakiau, tą vat vyresnioje mūsų atlikėjų kartą irgi nesnaudžia.
2: Nogi, kasgi?
1: Naujausia Irenos Starošaitės daina.
2: O, Irena.
1: Taip.
2: Irena.
1: Taip.
2: Kaip vadinasi daina?
1: Daina vadinasi Mano laikas.
2: Mano laikas.
1: Aš jau tos dainos truputėlį pasiklausiau. Labai madingas dabar country muzikos skambesys.
2: Taip.
1: Įdėtas irgi į šią dainą. Tai nėra galbūt visiškai country daina, bet to skambesio irgi yra. Tai
2: kaip suklauskite,
1: tai žodžiu, kam patinka Irenos Starošaitės kūryba.
2: Taip, ir minutę laiko, kaip įprasta, paklausysime, o tada su jumis bendromis jėgomis bandysime įvertinti, patiko jums ar ne.
1: Taip, klausome Irena Starošaitė ir daina Mano laikas mūsų eteryje.

0: Ir viskas. Minutė iš dainos nuskambėjo. Dabar metas mūsų komisijai pasisakyti. Paskambinkite mums telefonu 1823 ir ištarkite dainai taip arba ne.
1: O taip, kas mums pirmasis pasakys savo sprendimą?
0: Alio, laba diena.
2: Alio,
1: laba diena.
3: Jau kad...
0: Sveiki, pati likite radijo imtuvą.
1: Ir tada pasakykit, ko vardu?
3: Kristina.
0: Kristina, taip ar ne dainai?
3: Taip.
0: Jūs
3: taip.
0: Sakote taip, gerai,
1: patiko,
0: ačiū. Antras skambutis, alio, laba diena.
4: Laba diena.
0: Sveiki.
1: Ko vardu?
4: Rūta.
1: Rūta, kaip jums sirenos daina?
4: Tikrai ne.
0: Tikrai ne.
1: Nepatiko.
0: Vienas taip, vienas ne.
1: Gerai.
0: Gerai, toliau važiuojam. Alio, laba diena. Alio.
1: Klausom jūsų.
0: Kas čia dabar?
1: Alio, alio, kas kalba?
0: Alio, klausom.
5: Labą dieną.
0: Sveiki, ko vardu?
5: Ernestas.
1: Ernestai, kaip jums Irenos Tarošaitės daina?
0: Taip ar ne?
5: Tikrai taip. Tikrai taip.
1: Tikrai taip turim.
0: Du taip turim.
1: Vienas ne.
0: Du taip, vienas ne. Ir dar vienas skambutis. Alio, laba diena. Alio.
1: Pakalbėkit su mumis.
3: Labą dieną.
1: Labą dieną. Ko vardu?
6: Aldona.
0: Aldona, taip ar ne dainai?
6: Taip, būtinai taip.
1: Būtinai, Aldona sako taip ir jūs viską kaip ir apsprendžiat. Mes turime tris taip, vieną ne, bet tas vienas ne, nieko nelėmė.
0: Dabar jau nieko nenulėmė ir galime paklausyti visos dainos. Irena Strašaitė, mano laikas.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Azijos mėno Maksimoje. Gimtadienio tortą ar vaisių savo skoniu primenantis močiai Q-Love. Vis kitokiais užkandžiais stebinanti Azija Mystery dėžutė. Pasiflorų ir greipfurtų bei bananų ir šokolado skonių gazuoti gėrimai Fanta. Maksima tai, ko reikia.
2: Pasiūlymas bitėje.
3: Kurį verta išgirsti.
2: Įsigykite Samsung Galaxy S26 Ultra ir naujausias Galaxy Buds Pro ausinės pasimkite vos už 1 eurą. Bitė. Taip lengviau.
4: Šviestuvų mugė Ermitaže. Iki lapkričio 2 dienos šviestuvams iki 60, lemputėms, LED juostoms ir žibintuvėliams iki 50, trio ir reality šviestuvams taip pat iki 50% mažesnės kainos. O liregus kištukiniai lizdai, jungikliai ir rėmeliai net 30% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir Ermitažas LT.
5: Šį mėnesį Hesburger. Helovino mėsainis su čederiu tik 5 eurai 60 centų. Moliūginė bandelė 100% jautiena. Čederio sūrio padažas, pomidorai, frilys salotos, čederio sūrio paplotėlis ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
6: Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Familija Optika klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.
7: Egzotika. Padangų prekybos profesionalai. Dabar dar didesnės nuolaidos. Neįtikėtinos kainos, naujausi modeliai, ypač didelis pasirinkimas. Paskubėkite įsigyti padangas geriausiomis akcijos kainomis. Egzotika.lt.
8: Kas iš to, kad verksi? Kas iš to, kad juoksies?
9: Ar tikrai kiekvieną vaiką reikia išmokyti pasivyti kitus? Pasuk mane. Jautrus režisierės Andrės Jarutytės Balžekienės dokumentinis filmas. Apie dvi mokytojas ir autistiškus mokinius. Apie meilę, lūkesčius, mokymasi ir svarbiausią pamoką. Priimti žmogų tokį, koks jis yra. Pasuk mane. Jau kino teatruose.
1: Reklama.

0: jis ar jie?
1: Oi, kodėl aš pagrojau jis ar jie? Aš žinai, kokį norėjau pagroti
2: džiuliuką. Ai, bet čia iš tikrųjų tu teisingai pagrojai. Tu tai jis,
1: žinok, antra,
2: aš tai
1: jis. Antrą kartą vos nesusimoviau, norėjau pagroti.
2: Dar kažką norėjau.
1: Aš norėjau pagroti va šitą, va.
0: Eteryje Laisva ir Marius.
2: Nu, arba kitaip jis ir jie.
1: Nu, kitaip tariant, taip.
2: Žiūrėkit, jau atėjo mūsų laidos pabaiga.
1: Viskas.
2: Šios dienos
1: taip.
2: Laidos pabaiga.
1: Taip.
2: Ir aš noriu tave išleisti iš čia.
1: O tu dar liksi.
2: O aš dar liksiu su Aurimaičiu.
1: O tu taip, dar 3 valandas pabūsiu eteryje.
2: Dar pabūsiu eteryje, o po to, žinok, lėksiu dainuot.
1: Dainuot lėksi?
2: Šiandien turiu jo tokį biškį.
1: Koncertą?
2: Nu, ten toks, nu, žodžiu, man reikia pasveikinti žmogų.
1: Pasveikint, leisk pasveikint tave. Taip bus kažkaip.
2: Panašiai, nu žodžiu, staigmenėlė.
1: O kada įrašų studiją važiuosi?
2: Rytoj.
1: Rytoj važiuosi įrašų studiją.
2: Pasetbojus.
1: Pasetbojus.
2: Taip.
1: Įrašinėsi naują dainą.
2: Taip.
1: Oi, kaip gražu.
2: Aš noriu savo Lietaus bendruomenę pradžiuginti muzikinę
1: naujieną.
2: Labai gerai.
1: Mes labai lauksime, o pristatinėsim tavo dainą per kas naują redaktorių.
2: Taip.
1: O jeigu gausi 3, ne?
2: Nu ką darysi? Teks nuryti tą kartėlį.
1: Nurysi tą kartėlį.
2: Nurysi.
1: Nu,
2: a kas man belieka?
1: Tai reikės pasakyti pusbroliui,
2: kad paskambintų ir pasakytų ne.
1: Paskambintų, iš naujų numerius kažkaip, tai žinai, ten.
2: Nedaryk tai.
1: Ne, jokauju.
2: Tu geras pas mus.
1: Gerai. Laisvutė.
2: Aš einu valgyti dabar.
1: Tu eik valgyk, susimatysim su tavim rytoj, galbūt rytoj. Netgi šiandien, nes aš baigęs eterigi neišeinu namo.
2: Tu gitarai, dirbti darbelį, nematoma. Biurą.
1: Taip, ir aš čia vaikštau.
2: Taip.
1: Tai visiems linkiu gražios likusios dienos ir iki rytojaus.
2: Iki.
0: Geros dienos. Čia Lietus.

0: Radio stotis Lietus. Reklama. Jei jūs šviečia ir lietuviška.
1: Taip.
0: Be chemikalų.
2: Be jokių priedų.
0: Gerai. Lidl lietuviška kiauliena. Kokybė patvirtinta griežčiausių Eurofins ekspertų.
3: Dabar Lidl 500 gramų šviežios smulkintos kiaulienos tik euras 69. O kilogramas šviežios kiaulienos sprandinės tik 3,39. Daugiau informacijos lidl.lt.
0: Lidl verta.
4: Urbo banke mes žinome, kad...
5: Būna, jog ūkininkų turgelyje prireikia grinųjų. Būna, jog patarimo norisi iš žmogaus, o ne roboto.
6: Sveiki.
5: O būna, jog vietiniams verslams reikia vietinio supratimo ir greito sprendimo.
6: Gražios dienos.
4: Žinome, nes pažįstame savo klientus ir girdime jų poreikius. Urbo, tavo vietinis bankas.
7: Skalbiniai džiūsta jau 2 dienas ir vis dar drėgni? Pažįstamas jausmas rudenį. Su Laundromat išskalbsite per 30 minučių, o išdžiovinsite vos nuo 15. Talpa iki 20 kg, o profesionalios skalbimo priemonės jau skaičiuotos. Laundromat. Švaru ir sausa greičiau nei per valandą.
8: Nepraleiskite progos akių lašų be Pantene AI įsigyti 20% pigiau. Nuolaida nuo įprastinės kainos taikoma su Eurovaistinės lojalumo kortele iki spalio 31 dienos. Nuolaidos nesumuojamos. Perkant internetu kainos gali skirtis. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę.
9: Laikas. Pigu.lt pirktinėms. Pigu plus nariams. Dreamy dulkių siurblys šluota R20 tik 189, o siurblys robotas X50 Ultra Complete tik 679 eurai. Mažos kainos, dideli pirkiniai, jau pigu.lt.
10: Rinktis paskolą jų nepalyginus. Tas pats, kas eiti kaktų su paroda užrištomis akimis.
11: Au, au!
10: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.lt.
1: Reklama.

0: Už savo mėgiamas dainas galite balsuoti internete www.lietuvos.fm. Lietuvos Top 20 sekmadieniais 18 val.
1: Radijo stotis Lietus.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 13 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Vyriausybė nusprendė kitą metą vidutinę senatvės pensiją didinti 10-11 procentų, tačiau ekonomistai sako, kad tai skurstančių pensininkų skaičiaus nemažins. Augimas bus lėtesnis nei pernai ir užpernai, kai pensijos augo 12 procentų. Ekonomisto Romo Lazutkos teigimu toks didinimas per mažas, kitą metą pensijos nesieks nei 50 procentų vidutinio darbo užmokesčio, nors valdžia jau turėtų kelti tikslą pensijas didinti iki 60 procentų jų buvusios algos.
1: Tas didinimas 10 procentų atrodo nemažas, bet jau šiais metais, kai pensijos buvo padidintos, nuo sausio mėnesį, tai šiais metais infliacija yra tarp 6 ir 7 procentų. Tai reiškia, kad iš 10 procentų, 7 procentus jau šių metų pensijų padidinimo infliacija suvalgo. Taip, kad tų pensijų padėtis labai reikšmingai nepagerėja. Yra labai svarbu, kada kalbam apie augimą, nuo kokio lygio augama. O augama nuo labai žemo lygio.
0: Tuo metu socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė apie planus ateityje dar sparčiau didinti pensijas nekalba, bei teigia, kad tikslas yra išlaikyti bent tokį patį pensijų didinimą.
2: Turim žiūrėti visą kompleksą paslaugų ir priemonių, kurias siūlome. Tai nepamirškime, kitais metais yra Europos Sąjungos pirmininkavimas. Kartu mes siūlome šeimos paketą, kuriame viena iš priemonių irgi įtakoja pensijų augimą. Tai už vaiko priežiūrą ir už slaugą šeimos nario dvigubinsime taškus.
0: Vidutinė senatvės pensija nuo sausio turėtų augti apie 10,4 procento, o su būtinuoju stažu 10,9 procento. Taip pensijos augtų 78 eurais iki 825 eurų, o būtinai stažą turintiesiems 88 eurais iki 895 eurų. Tačiau realus padidėjimas kiekvienam pensininkui skirsis, gali būti mažesnis arba didesnis. Šiandien Lietuvoje prasidėjo tiesioginių merų ir savivaldybių tarybų narių rinkimo politinė kampanija. Apie tai informuoja Vyriausioji rinkimų komisija. Tai reiškia, kad norintieji dalyvauti šiuose rinkimuose jau gali teikti dokumentus, registruoti savarankiškais politinės kampanijos dalyviais. Ši registracija vyks iki spalio 28 dienos, tą dieną jau prasidės pareiškinio dokumentų teikimas. Buvęs Vokietijos federalinės žvalgybos tarnybos vadovas Augustas Haningas vakar sulaikytas įtariant šnipinėjimu ir valstybės paslapčių atskleidimu, galėjo perduoti slaptus dokumentus agentui iš Azerbaidžano, apie tai paaiškėjo iš leidinio Spiegel tyrimo. Yra duomenų, kad kelios Britų ir Jungtinių valstybių žvalgybos tarnybos jau atlieka vidinius patikrinimus dėl konfidencialios informacijos, kurie dalyjamasi su Europos sąjungininkais galimo nutekinimo. Tikėtina, kad panašius patikrinimus atliks ir kiti Vokietijos žvalgybos informacijos mainų partneriai bei sąjungininkai. Prokurorai teigia, kad per 16 metų iš BND buvo išnešta apie 2000 dokumentų. Ką tik paskelbta, kad šiemet Nobelio chemijos premija skirta dviems mokslininkams, prancūzui Henri Kaganui ir japonui Kensui Suai, už netiesinių reiškinių ir autokatalizės atradimą asimetrinės organinės sintezės srityje. Chemija yra trečioji šešių Nobelio premijų kategorijų, kurių laureatais vienas po kito skelbiami spalio pradžioje. Lietuvoje šiandien kai kur truputį palis, temperatūra nuo 15 iki 19 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 13 valandų ir 4 minutės.

0: Lietuvoje 1 valanda ir 12 minučių. Gerą dieną, brangus Lietuvos bičiuliai ir labas mano rudeninė fėja Laisva.
1: Kaip gražiai tu gražiai, mane pavadinai. Tu mano poetė. Tu mano Šekspyrė.
0: O...
1: Tu mano...
0: Hamletas aš tau.
1: Mairūnė.
0: Gerai, tu mano žemaitė, kaip kas gero.
1: Tu geriau pasakyk, kaip tu dainą perdainai. Sakai, rudenį.
0: Šiandien spaudai.
1: Aurimėlis, žinokit, tai yra labai kūrybingas žmogus. Taip, jis labai. Mane labai nustebina savo perkurtais tekstus.
0: Taip.
1: Labai gražiai
0: sukūrė. Aš manau, kad aš turėčiau laisvų nuo eterio metu kurti dainas.
1: Aš irgi taip galvoju.
0: Vat, jeigu reikia, kreipkitės.
1: Tu esi neišnaudoja šito savo talento.
0: Tik kažin kas grotų tada.
1: Gal niekas negrotų, bet aš dainuočiau.
0: Taip, ar ne?
1: Aš dainuočiau, žinok, tau dainas.
0: Gerai. Tai kaip dainelė, kaip klausytojai, kas gero?
1: Gerai, žinok, viskas. Man, aš tau pasakysiu, kad toks jausmas, kad atrodo šiandien jau koks ketvirtadienis. Tau nėra taip?
0: Būtų neblogai.
1: Būtų
0: neblogai.
1: Nori savaitgalio greičiau.
0: Bet, žinok, tarp kitko, nori sugadinsiu nuotaiką.
1: Ne.
0: Nenoriu laukti savaitgalio, nes rytoj paskutinė graži diena.
1: Ne, Marius sakė, kad žiūrėjo savaitgalį atsit, kad labai neblogiau yra.
0: Marius, tu žinai, jisai mato tai, ką nori matyti.
1: Mariukai, tu apsimelavai tada.
0: Ir aš dabar įsijungsiu savo tą...
1: Programėlę orų.
0: Programėlę ir pažiūrėkim. Taip, rytoj turim ketvirtadienį, ne?
1: Aha.
0: Taip, rytoj 19.
1: Wow.
0: Bet penktadienį 14.
1: O šeštadienį?
0: Šeštadienį 12. Bet tai neblogai, nu 12.
1: Bet be lietaus?
0: Truputėlį gali palyti.
1: Na, tai čia neišgazdins
0: mūsų. Nieko tokio. Mes patys esam lietus.
1: Šiaip jau, jeigu ką, lašnojam čia muzikos garsiais.
0: Tai visiems geros, jau supratot, šiandien su manim mano...
1: Karalienė.
0: Žemaitė.
1: Kas tokia?
0: Žemaitė.
1: Aš ne Žemaitė.
0: Žemaitė. Aš vadinėjau, aš tave Žemaitė vadinsiu.
1: Ai, gerai, gali. Žemaitė. Gali, kaip, vadink mane kaip nori.
0: Gerai, kaip pavadinsi, taip nepagadinsi.
1: Ne.
0: O dabar renkamės dainą. Vieną iš dviejų, žinok, nu, kokie variantai.
1: Nu, paleisk.
0: Meilė gaudo, Sasha Song, arba apie tave dainą. Ai, tau dar ne?
1: Vos ausinės nenukrito, ant kiek gera daina.
0: Gyvenimas prasideda nuo 40.
1: Gerai, kad man dar ne 40.
0: Nu, tai va, tu dar negyveni.
1: O, dar negyvenu, teisingai.
0: Čiuli, renkamės tą dainą, kuri pirmą surinks du balsus ir keliaus į eterį.
1: Taip, 1823, paskambinkit mums į studiją ir pasakykit, katra jums gražesnė.
0: Prašau.
1: Labą dieną.
2: Labą dieną.
1: Kuo vardu?
2: Liudmila.
1: Liudmila, kuri daina?
2: Pirma.
0: Pirma, gerai. Sasha
1: Song.
0: Kuri jau pirmą tašką.
1: Gerai, kas kad, dar?
0: Kad taip ir būžiu.
1: Labą dieną.
0: Sveiki.
1: Klausom jūsų.
0: Alo.
1: Pabėgo.
0: Pabėgo, gerai, pagausim kitą. Labą dieną.
1: Pagausim. Sveiki.
3: Labą dieną.
1: Ko vardu?
3: Sigita.
0: Ligita, balsuokit.
1: Taip.
3: Už antrą.
1: Už antrą. Gerai, išlyginat rezultatą.
0: O dar norėjau paklausti, ar jau Ligita gyvena, bet turbūt, kad...
1: Vienas. Gyvena.
0: Jo.
1: Gerai, o dabar mūsų, kaip sakyt, komisijos pirmininkas. Sveiki.
0: Jo, dabar tikrai.
1: Sveiki.
0: Labą dieną.
4: Sveiki.
0: Vardu.
4: Už pirmą.
0: Ko sakėt vardu?
1: O jūs ko vardu?
4: Kestas.
1: Ačiū.
0: Kestas nusprendė.
1: Tai skamba.
5: Radio stotis Lietuva.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Akcijos beveik viskam, perkant dvi bet kurias prekes tik eurovaistinė.lt. Mėgstami produktai dar geresnėmis kainomis. Galioja spalio 1-11 dienomis. Akcija netaikoma administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Apsipirkite jau dabar eurovaistinė internete.

0: Šią savaitę Maximos pasiutkainėse. Su ačiū kortele 3 glaistyti varškės sūreliai magija euras 19. Saulėgražų aliejus Natura 2 eurai 19. O perkant dar daugiau buitinės chemijos prekiams 40% nuolaida. Maxima tai, ko reikia.
1: Prisimink, aš visada šalia.
2: Kai tampi tėčiu, stengiasi būti stiprus ne vien dėl savęs.
3: Kai manęs paklausia, kuo noriu būti, atsakau viskuo. Noriu keliauti, dirbti, kurti.
4: Nors sporte turiu varžovių, bet šiaip tai visos esame draugės.
2: Judame pirmin ir padedame tai daryti kitiems.
4: Kai esame kartu, galime pasiekti daugiau.
5: Kamelija lojalumo programa Kartu vienas dėl kito palaiko žmonės su negale. Daugiau informacijos vaistinėse ir internete. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
6: Sibet. Sibet lažybos. Lažybos. Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
7: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Spalio 9-11 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida. Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
8: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
9: Sanarių skausmas tapo kasdieniu jūsų palydovu? Sunku judėti? Nebelaukite ir padėkite savo sanariams judėti be skausmo, vartodami nereceptinį vaistą – Piesklėdin. Piesklėdin papildomam suaugusiųjų kelio sanario osteoartrito simptomų gydymui. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Su Piesklėdin tavo aktyvus gyvenimas tęsiasi.
10: 15 min. Skaitomiausias naujienų portalas Lietuvoje. Kur naujienos, ten 15 min.
11: Reklama.

0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
2: Mano mėla kolegė, ūkininkė, sodininkė, daržininkė iš Depo. Kokie orai laukia rytoj? Ar reikės botų?
3: A tu nori rytojaus, ar dar šiandienos? A jau rytojaus?
2: Nu ką, žinau, kaip tau sąžinė liepia, taip ir daryk.
3: Gerai, kadangi tu paprašai rytojaus, tai pakalbėkime apie
2: tai. Tai visi žino šiandien kaip yra.
3: Šiandien jau yra kaip yra, taip, jau nieko nepakeisim. O rytoj net ir žinodami irgi nieko nepakeisim, bet bent jau galėsim kažką tai numatyti arba susiplanuoti. Tai, žodžiu, ketvirtadienį žymesnio lietaus nenumatoma. Temperatūra bus 5-10, pajūryje iki 12 laipsnių, dieną sušils nuo 17 net iki 22 laipsnių šilumos.
2: Eisim rytoj metro po darbų į pležą.
3: Nu tai va, tai aš tau pasakysiu, Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje 20 laipsniukų, taip. Šiauliuose 18, Panevėžyje 19 laipsnių šilumos man rašo, o tai kur 22?
2: Vėl neparašyta. Čia gal su PVM, žinokit, 22.
3: Nes aš pažinodama, kur yra 22, važiuočiau gal į tą miestą.
2: O čia, žinok, specialiai tai prašo, kad tu labiau pasistengtum paieškot.
3: Gerai.
1: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo, viskas, ką darytum, bet kokiu oru.
0: Reklama.

0: Štai kur klausimas.
1: Bičiuliai, mes kiekvieną dieną tokiu metu klausime tai vieno, tai kito dalyko. Šiandien yra diena už orų darbą. Ne apie patį orumą mes turbūt kalbėsim, bet truputėlį pritemsim prie tos temos. Ar jūs galite pasakyti, kad dirbate savo svajonių darbą? Ar jums pavyko?
2: Aš tau pasakysiu.
1: Ar jums išsipildė tą svajonę?
2: Galiu,
1: mielą laisvą.
2: Galiu pasakyti, aš dirbu taip, savo svajonių darbus.
1: Bet gerai, gerai laukime skambučių 1823, dabar tu man pasakyk. Tugi pirmiausiai ėjai kelią žvaigždės.
2: Taip.
1: Ten pradėjai savo didžiai.
2: Norėjau būti dainininkė.
1: Bet tu prieš tampant dainininkė, ne, prieš kižą, ar tu jau žinojai, ką norėtum dirbti, pavyzdžiui, žiniasklaidų, teliką?
2: Ne, man man televizija atsirado taip labai po kelias iš žvaigždės.
1: Taip.
2: Ir visai taip netikėtai nukrito.
1: Gerai, o iki kižau, pavyzdžiui, nu, kol buvai dar maža, kokiu norėjai būti?
2: Aš visą laiką norėjau būti dainininkė.
1: Ar rimtai?
2: Visada.
1: Svajonė išsipildė.
2: Taip, bet aš žinok, iki tol sudirbus ir visai kitokių darbų, kurie pavyzdžiui nebuvo mano svajonių. Aš esu, pavyzdžiui, dirbusi plastikinių indų fabrike.
1: Ojei.
2: Kur reikėdavo, žinai, tas, kur buvo tie vienkartiniai indai.
1: Taip.
2: Reikėdavo man karpytas plasmases. Bet čia labai, labai senai. Jo. Esu dirbus parduotuvėje.
1: Bet tu gi vaikas darbo nebijai.
2: Ne, taip. Aš žinok, tikrai ne. Aš parduotuvėje kasininkė esu dirbus.
1: Nu, ir ką?
2: Į nieką. Nu,
1: nieką.
2: Į spaustuvėje esu dirbus.
1: Aš jau irgi sakiau, kai baigsis kažkada karjera. Eisiu į kasą, žinok. O tai ką?
2: Aš ateičiau pas tave apsiprekinti.
1: Rimtai?
2: Ja, pašnekėtumėm dar.
1: Gerai.
2: Kefyrą nusimotum.
1: O, tikrai. Aš tu padaryčiau nuolaidą.
2: O,
1: tikrai. Aš tu padaryčiau nuolaidą.

0: mašiną.
1: Wow, tai klausykit, išsipildė svajonė?
0: Jo, pilnai.
1: O jūs patenkintas?
0: Be abejo.
2: Bet ir dabar, man atrodo, jeigu jūs neapgauna iš to sunkvežimio ir skambinat, ne?
0: Taip.
1: Geras.
2: Va, gerai, tai gerai, gerai darbelio, labai gerai, labai. Aš irgi norėjau, man atrodo, sunkvežimį vairuoti.
1: Rimtai?
2: Norėjau dirbti kranistas, žinai.
1: A, taip.
2: Bet, žinok, čia gyvenimo ironija, bet aš tik vėliau supratau, kad aš aukščio bijau.
1: Taip, irgi reikalas, rimtas. Gerai, kas dar? Kas paskambino?
0: Labą dieną.
2: Linai, labai malonu, ar jums pavyko gauti svajonių darbą, ar dirba tai, ką norėjo dirbti?
0: Taip irgi, va, kaip prieš tai šnekėjęs, žmogus, norėjau būti vairuotoju ir esu.
1: O, klausykit, o ką vairuoja taip?
0: Irgi sunkvežimį.
1: O, geras. O čia po Lietuvą važinėjat, ar į užsienio šalis dar nulėkėt?
0: Dabar jau po Lietuvą, anksčiau važinėjau po užsienį.
1: Tai iki šiol esat patenkintas? Keis profesijos nesiruošiat?
0: Ne.
1: Nu ir sveikinu, manau, jus. Sveikinu jus.
2: Gerai, dar vienas skambutis ir keliausim.
1: Gerai, sim dainuot. Taip, taip. Sveiki, kas paskambino mums?
3: Labą dieną.
1: Ko vardu?
3: Elvyra.
1: Mėla Elvyra, pakalbėkime apie jūsų darbus. Ar dirbot savo svajonių darbą?
3: Dirbau, skaitykit visą gyvenimą virėje. Dar ir dabar, kai kada to šeimininkauju, kai reikia padarau.
2: Virėje, taip.
1: Ar tokia svajonė ir buvo?
3: Taip, tikrai nuo mažų dienų.
2: Elvyra, o jūs turbūt ir specialioje mokykloje mokytės šito amato?
3: Mokinausi.
2: Aha, o kur čia studijavot?
3: Kaune.
1: Kaune, geras.
2: Tai vyras turbūt jau tikrai turėtų būti sotus ir patenkintas.
3: Nu, gal būtų, bet kad jau nėra.
2: O!
1: Va.
2: Va. Nu va.
1: Nu va, nu ką.
2: Nu va, mažiau darbo šeimininkai.
1: Mažiau darbo šeimininkai.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Veterinarijos klinika Begemotas patyrė veterinarijos gydytojai šiuolaikinę diagnostiką ir nuoširdus dėmesys jūsų augintiniui kiekvieną dieną. Laukime jūsų Vilniuje, Širvintose ir Panevėžyje. Daugiau informacijos begevet.lt. Begemotas, kur rūpestis tampa veiksmais.

0: Šį savaitgalį Maksimos pasiutkainėse. Su ačiū kortele raugintoms ir konservuotoms daržovėms linkėjimai iš kaimo 20% nuolaida. Šviežia viščiukų broilerių vidinė filė Valdandu 99, o produktams Alpro 20% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
1: Paroda Rinkis prekė lietuvišką. Spalio 9-11 dienomis Kauno Žalgirio arenoje. Šimtai Lietuvos gamintojų, mados kūrėjų erdvė ir medaliais įvertinti geriausi gaminiai. Spalio 9-11 parodoje Rinkis prekė lietuvišką.
2: Metas palepinti veido odą. Spalio mėnesį vaistinėse Kamelija veido priežiūros priemonėms iki 40% nuolaida. Bioderma ir Eucerin veido kosmetikai iki 30% nuolaida. Avene ir Farmaceris veido kosmetikai iki 35% nuolaida. O Uriaž veido kosmetikai iki 40% nuolaida. Daugiau pasiūlymų rasite vaistinėse ir internete. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija – mažų kainų vaistinė.
3: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl 855 ml majonezo Hellmann's tik 3,39. 2 litrai gazuoto gaiviojo gėrimo Coca-Cola, Fanta arba Sprite antram su Lidl Plus 56% nuolaidė. O 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių tik euras 79. Lidl vertė.
4: Lietuvaitės, kuri istorija. Spalio 9-ąją Darius ir Girėno stadione. Lietuvos moterų rinktinės laukia vienas didžiausių išbandymų. Pasaulio čempionato atrankoje į Kauną atvyksta Švedija. Būk šios istorijos dalimi. Įėjimas nemokamas. Pasiimk kvietimą. kakava.lt
5: Futbolo radijas. Lietos visos Lietuvos muzika.

0: Štai kur klausimas.
1: Bičiuliai, mes šiandien su kolegė Laisva klausime jūsų, ar jūs dirbate savo svajonių darbą?
2: Ar jūs esate patenkinti, ar nuo vaikystės apie tai svajojote ir turite tai, ko norėjote? Va štai kur mūsų klausimas. Mes su Aurimu jau pasidalinom savo įspūdžiais, kad sakėm, kad mūsų tai tikrai šis svajonių darbas.
1: O žinok, tarp kitko, nu, kiek man buvo metų, aš dabar galvoju, gal kokį 14.
2: Aha.
1: Ir kaip tik Panevėžyje atidarinėjo, žinai, vietinio radijo stotį ir žinok, aš tada supratau, kad aš noriu tai daryti.
2: Rimtai? Jau. 14 jau?
1: Taip.
2: Geras.
1: Gal 15 buvo, tai kaip ir...
2: Bet tuo metu dar ta radija turbūt buvo toksai labai neaiškus, ar ne, dalykas?
1: Jo, bet supranti, ir tada supratau, kad aš bijau aukščio kranistų nebūsiu.
2: Tai dėl to jis ir radija.
1: Bet vėlgi, žinai, antena viršui, vėlgi, žinai, transliuojam čia, gal irgi kranas.
2: Bet žiūrėk, bet kokį, tam tikrą prasme tai, bet žiūrėk, įsipildi ir tavo svajonė.
1: Jo, tikrai, absoliučiai, jo.
2: Gerai, turim daug skambinančių, tai pasikalbėkim su jais.
1: Tai su to, jeigu aš būčiau kranistas, mes būtumėm savim nepažįstami.
2: Tu palauk, gal tu būtum skambinęs ir sakęs, aš čia už krano.
1: Gal aš tu būčiau namą pastatęs.
2: Gal kažką būtum pastatęs, tikrai.
1: Tikrai.
2: Taip. Sveiki, kas paskambino?
3: Sveiki, paskambino Asta.
2: Asta, mėla, sakykit, ar jūs dirbot savo svajonių darbą?
3: Taip, žinokit, nuo pat mažų dienų labai, labai mylėjau vaikus. Visus kiemo vaikus išbučiuodavo, išvežiuodavo.
1: Oje.
3: Ir mokiausi darželio auklėtoje ir visą laiką dirbau. Jis dirbo 40 metų ir dabar su anukais bendrauju, va, atėjo anukas valgyti pas mane.
2: Nu, šaunu girdėti.
1: Kaip yra smagu, ačiū labai, tikrai labai malonus skambutis. Ačiū, iki. Taip, Asta irgi gavo savo svajonių darbą, dar nebuvo nei vieno skambučio.
2: Uh-huh.
1: Kad kažkas būtų paskambinę ir pasakė, kad
2: ne,
1: norėjo būti, pavyzdžiui, balerina, bet kepu kotletus.
2: Taip, nebuvo tokio, o norėčiau išgirsti. Gerai, labai diena, kas man prisiskambino. Neišgirdom vardo jūsų, atsiprašau.
4: Raselė.
2: Raselė. Kas jūsų svajonių darbas ir ar tą darbą ir dirbate šiuo metu?
4: Mano svajonių darbas buvo nuo vaikystės, gal nuo 14, būti floriste.
2: Aha.
4: Tai aš ją tapau, išdirbau metus, kol sužinojau, kad turiu alergiją gėlėms.
1: O jie
2: rimtai?
4: Taip ir teko tiesiog išeiti.
2: Palaukit,
1: žiūrėkit, ar visoms gėlėms, ar tik tai kažkokį konkrečiai rūšį?
4: Apskritai augalams seniau net alpdavau nuo augalų.
2: Bet tai, ta prasme, tai ką...
4: Sumažėjo, bet vis tiek yra, nes ir atsiranda ir plemai ant kūno, ir niešti, nu, tokie visokie dalykai.
2: Wow, aš pirmą kartą girdžiu, kad galima būti alergiškas ir gėlėm, ar ne, augalams.
1: Gerai,
2: o dabar ką darot?
1: Jo, Raselio, ką dabar darot?
4: Šiuo metu mokausi ir esu namų šeimininkė.
2: Nu, irgi profesija.
1: Labai.
2: Ir labai beje sunki, jeigu ką.
1: Taip, tai, nu jo.
2: Šiaip tai jo. Šiaip tai ir ką veikti, žinok.
1: Sveiki. Alo.
2: Klausom jūsų. Kalbėkite ragelį. Ne, nepavyko. Klausom, laba diena.
5: Laba diena.
2: Ko vardu?
5: Laimutė.
2: Laimutė, jūs apie savo svajonių darbą papasakokit.
5: Svajonių darbas buvo nuo vaikystės, į kurį mama neleido stoti.
1: Uh-huh. O kur?
5: Medicina.
1: Aha. O kodėl neleido, šiaip labai įdomu?
5: Sakė, eisiu žmonės kankinti.
2: O jėtau.
1: Bet yra tiesa.
2: Taigi nekankint, gydyt.
1: Gerai, gelbėt. Tai, mes prašau, o kuo tapot?
5: Tapau zootechnikę, bet nedirbau. Kita svajonė buvo prekyba.
2: Aha.
5: Kažkurį laiką dirbau, bet mane vis tiek traukė ne tai. Ir jau 7 metai dirbu socialinę darbuotoją.
2: Va.
5: Tai, nu, netapau medikė, gydytoja, SSLR ar ten dar kažko, bet vis tiek turiu kažką panašaus.
1: Bet jo, vis tiek rūpybo žmonėmis, tik tai truputėlį kitaip.
5: Ir jaučiuosi tikrai pakilėtai. Ir...
1: Šaunuolė, labai.
5: Kai pradėjau dirbti, sakiau, uždėkit man etiketę visas miestas.
2: Klausykit, katram mieste dirbat šitą darbą?
5: Klaipėdai.
1: Laisvą, žinokit, senatvėjai blato ieško, nes, žinot, vis tiek artinasi po truputėlį.
5: Su malonu.
2: Va. Ne, aš žinau, kad buvo nesenai socialinių darbuotojų diena.
1: Ai, taip.
2: Dėl to ir klausiu. Taip, tai sveikinam visus socialinius darbuotojus.
1: Gerai, ačiū labai, ačiū Lumutė ir ačiū visiems.
2: Džiaukimės kiekvienu darbeliu. Svarbiausia, kad turėt tą darbelį.
0: Apsikabinkime rudenį. Lietus.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Man pažįstamas jau.
3: Paulina Paukštaitytė. Didžiausias šventinis šou gruodžio 11 dieną. Arena

0: Bilietus platina Bilietai LT. Koncerto radijas M1. Paulina Paukštaitytė. Gruodžio 11 dieną. Vilnius.
1: Šį mėnesį Hesburger Helovino mėsainis su čederiu tik 5,60 €. Moliūginė bandelė 100% jautiena, čederio sūrio padažas, pomidorai, frilys salotos, čederio sūrio paplotėlis ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
2: Moki veži, sandėlio valymas. Šiuo metu sandarinimo putos Penosil Easygun All Season tik 5,49, o gofruotiems vamžiams Minbut 30% mažesnės kainos.
3: Urbo banke mes žinome, kad...
4: Būna, jog ūkininkų turgelyje prireikia grinųjų. Būna, jog patarimo norisi iš žmogaus, o ne roboto.
5: Sveiki.
4: O būna, jog vietiniams verslams reikia vietinio supratimo ir greito sprendimo.
6: Gražios dienos.
3: Žinome, nes pažįstame savo klientus ir girdime jų poreikius. Urbo, tavo vietinis bankas.
7: Jei jūs... Šviečia ir lietuviška.
8: Taip.
7: Be chemikalų.
9: Be jokių priedų.
7: Gerai.
10: Lidl lietuviška kiauliena. Kokybė patvirtinta griežčiausių Eurofins ekspertų.
11: Dabar Lidl 500 gramų šviežios smulkintos kiaulienos tik 1,69 €. O kilogramas šviežios kiaulienos sprandinės tik 3,39 €. Daugiau informacijos Lidl.lt.
12: Lidl verta.
13: LFF taurės finalas. Jau spalio 11-ąją. Istorinį sezoną žaidžianti Kretingos minija Darius ir Girėno stadione dėl titulo kovos su Kauno Žalgiriu. Vienas finalas, vienas titulas. Puikus futbolo savaitgalis tik stadione. Bilietai kakava.lt.
14: Futbolo radijas Lietos visos Lietuvos muzika.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 14 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Incidentas, kai pirmadienį kaukėti ir ginkluoti lydintis asmenys iš Baltarusijos mėgino neteisėtai per sieną į Latviją pervesti nelegalių migrantų grupę, yra papildoma eskalacija, tai pareiškia vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas. Jo vertinimu situacija sudėtingėja, todėl nerimaujama, kad panašių provokacijų gali pasitaikyti ir Lietuvos pasienyje. Vyriausybė šiandien uždegė žalią šviesą trimečio susitarimo su profesinėmis sąjungomis pakeitimams, kuriais valdžia įsipareigotų didinti algas viešojo sektoriaus darbuotojams. Ministrų kabinetas įgaliojo socialinės apsaugos ir darbo ministrę pasirašyti atnaujintą nacionalinę kolektyvinę sutartį 2026-2028 metam. Joje vyriausybė įsipareigos kartu su 2027-2029 metų trimečiu biudžetu siūlyti Seimui nuo kitų metų 45 eurais didinti pareiginės algos bazinį dydį nuo 1798 iki 1843 eurų. Seimo sveikatos reikalų komitetas pritarė pagalbinio apvaisinimo įstatymo naujai redakcijai, tačiau komitete neužteko balsų liberalės Viktorijos Čmilytės Nilsen siūlymui pagalbinį apvaisinimą vienišoms moterims taikyti neatsižvelgiant į medicininius faktorius su sąlyga, kad už šią paslaugą moteris susimokės pačios.
1: Mano supratimu, buvo prieštaravimas Seimo narių dalies, gal ir ministerijos, kad neturėtų būti vienišo moterim, kuriom nėra nevaisingumo diagnozės, neturėtų būti kompensuojama PSDF lėšomis. Ir tai yra logiška, tai kad toks sprendimas prieštarautų konstitucinio teismo doktrinai, tai taip nėra. Kreipiu dėmesį, kad kitose valstybėse, mūsų kaimyninėse valstybėse, moterys vienišos gali gauti tokią paslaugą, susimokėjusios už ją.
0: Nemano aušros lyderis Remigijus Žemaitaitis sako, kad jei šis siūlymas būtų įtrauktas, iškiltų grėsmė nepriimti viso įstatymo.
2: Socialinė paslauga, tai čia du skirtingi dalykai yra. Čia ir kyla klausimas, ar tada mes tą įstatymą priimsim, tada pats projektas griūt. Kai tada įstatymo projektas buvo užregistruotas ir dėl ko nebuvo prieštaravimas konstitucijai, todėl kad nebuvo tos nuostatos. Ir buvo ta nuostata apie tą, kad tik konsultavus medicininius dalykus, kaip padaryti, kad tas įstatymas gautų kojas ir greičiau būtų priimtas.
0: Komitetas palaiko siūlymus, kad nesusituokusios poros ir vienišos moteris dėl medicininių priežasčių negalinčio susilaukti vaikų galėtų pasinaudoti pagalbinio apvaisinimo procedūrą iš PSDF lėšų. Sveikatos apsaugos ministerijos pozicija yra laikytis konstitucinio teismo sprendimo išaiškinimo, kad paslaugos turi būti suteikiamos atsižvelgiant į asmens medicinines indikacijas, o ne į šeiminę padėtį. Jungtinių valstybių ambasada Maskvoje perspėja dėl galimo maro Rusijoje ir ragina savo piliečius palikti šalį. Ambasada savo pareiškime teigia žinanti apie žiniasklaidos pranešimus iš Irkutsko srities apie įtariamą plaučių maro atvejį, pasibaigusi žmogaus mirtimi ir su juo susijusias karantino priemonės bei ligoninių uždarymą Irkutske. Rusijos valdžios institucijos neigia, kad imasi kovos su maru priemonių ir menkino pranešimus apie praėjusią savaitę maro tyrimų institute Sibiro Irkutsko srityje. Įvykusi incidentą. Rytoj žymesnio lietaus Lietuvoje nenumatoma, temperatūra ateinančią naktį nuo 5 iki 12, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Įsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 14 valandų ir 4 minutės.

0: radijo stotis Lietus.
1: Ne tas žodis.
2: Turime dovaną Lietuvoje, tai yra mūsų firminės kojinės. Kodėl taip žiūri mane?
3: Ar turėtų jas?
2: Taip, turiu.
3: Kur?
2: Taip,
3: spintoje
2: turiu.
3: Ach, tu pasislėpęs.
2: Taip, žiūrėk, bet gerai, kad ir radijo stoties Lietus turi tų kojinių.
3: Turi visą fūrą, man atrodo, sakė.
2: Visą fūrą, jo.
3: Tai dar dalinsim.
2: Bet daunosim ne fūrą šį kartą, o kojinės tik tai?
3: Vieną porą.
2: Taip, vieną porą kojinių, jeigu pasakysite, ką bandysime jums pamiluoti viename tekste dainos.
3: Aš nemanau, kad bus labai sudėtinga užduotis, manau, Rimas jau spėjo šiek tiek pasakyti, bet linkėdama sėkmės, sveikiname su...
2: Su kažkuo.
3: Prisiskambinusiu, arba prisiskambinusiu. Labai diena.
4: Labą dieną.
3: Ko vardu?
4: Sigita.
3: Sigita, perduodu jūs į Aurimo rankas, klausykit teksto, na ir bandykit atspėti, kas šiandien taip.
2: Gerai, Sigita, tekstas skamba štai taip. Dėl tavęs galiu skęsti ugnyje ir tavam glėby amžinai negest.
4: Nekest.
2: Nekest. Ir tavam glėbėjom, žinai, nekest.
3: Ne. Gerai, duosim galimybę pabandyti kažkam kitam. Labą dieną. Klausom. Kalbėkit.
2: Gerą dieną.
3: Kvėpuokit ir ragelį.
2: Būtų gerai. Sveiki, kuo vardu?
3: Labai tyliai girdim jūs. Labai tyliai.
2: Oho, kiek skambinančių.
3: O, gerai. Na, bandom laimę.
2: Sveiki, labą dieną.
5: Labą dieną.
2: Ko vardu?
5: Rimantas.
2: Rimantai, kaip gyvenat?
5: Gerai.
2: O ką aš čia bandau pamilot?
5: O kokia daina?
2: Rimantai, aš pasakysiu tekstą ir čia vieną žodį melosiu. Jums reikia pasakyti, koks turi būti iš tikrųjų. Gerai?
5: Gerai.
2: Dėl tavęs galiu skęsti ugnyje. Ir tavam glėby amžinai negest. Vienas žodis yra pakeistas.
3: Net pas. Kastytis vienaip. Kastytis vienaip dainuoja, Aurimas kitaip sugalvojo, kad dainuoja.
2: Na, vat, tu padėjai truputėlį iš tikrųjų kažkam.
3: Aha, sveiki, kas paskambino?
6: Martynas.
3: Martynai, gali iš karto žinot, kuris žodis netoks?
6: Danguje, ne ugnyje.
2: Ir tavam glėby amžinai negestų. Tai kokį žodį reikia pakeisti į normalų?
6: Skęsti ne ugnyje, o danguje.
3: Ne ten pas... Žiūrėkit, yra taip.
2: Žiūrėkit, jo.
3: Dar pakartosiu.
2: Aš pakartosiu tekstą, gerai?
3: Jūs?
2: Dėl tavęs galiu skęsti ugnyje ir tavam glėby amžinai negestų.
6: Skęsti danguje.
2: Danguje, ai, sakot, kad danguje skęsti. Ne. Nu, kažkaip tai, bet negerai čia
3: užsidėjoti. Ne, jūs tik nepasakė, kuris ta žodis.
2: Reikia tiksliau.
3: Gerai, sveiki, kas paskambino?
7: Reikia.
3: Ko vardu?
7: Gabrielė.
3: Gabrielė, gal iš karto žinot, kaip yra?
7: Taip, dėl tavęs gali skęsti ugnyje ir tavam danguje amžinai negest.
2: Neglebi, o danguje amžinai negest.
3: Nuostabu.
2: Sveikinam, Gabrielė, jums atitenka kojinės Lietuvos. Ačiū.
7: Ačiū.
3: Nu, žiūrėk, galvom, kad bus paprasto, buvo ką veikti.
2: Na, jau. Apsigavinkime, rudenį. Radijo stotis Lietus.

0: širdis nuneš.
1: Radio stotis Lietus.
2: Reklama. Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarine kortele maisto papildai. Ambio vitaminas D3 4000 120 kapsulių, 60% pigiau. Aconitum B kompleks 50% pigiau. Versant Shots 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
3: Spalio super hitai Ermitaže. Iki lapkričio 2 dienos Brabantija namų apyvokos prekėms iki 50%. Boker automobilių prekėms taip pat iki 50%. Kerker prekėms iki 40% mažesnės kainos. O DeLonghi kavos aparatai taip pat net iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite. Ir Ermitažas LT.
4: Anksčiau dažnai jaučiausi pavargęs. Sunkiau susikoncentruodavau, neretai trūkdavo vidinės ramybės. Tačiau išbandęs Trikologen Neuro, jau po pirmos pakuotės pajutau akivaizdų skirtumą. Užmiegu lengviau, miegas tapo ramesnis, pabundu pailsėjęs. Sustiprėjusi nervų sistema padėjo atsikratyti įtampos, lengviau susikaupiu ir jaučiuosi atgavęs vidinę pusiausvyrą ir energiją. Aš, choreografas ir baleto šokėjas Jurijus Moriginas, esu patenkintas rezultatais ir nuoširdžiai rekomenduoju Trikologen Neuro visiems, kurie daug dirba, patiria stresą ar jaučia nuovargį. Geriausius pasiūlymus rasite trikologenas.lt. Maisto papildas, svarbu įvairi ir subalansuota mytyba, bei sveikas gyvenimo būdas.
5: 6 minutės. Būtent tiek banknote užtrunka apdoroti jūsų paraišką. 6 minutės. Ir viskas pajuda. Banknote. Paskola iki 14 tūkstančių eurų. Vos per 6 minutės.
6: Akcijos beveik viskam, perkant 2 bet kurias prekes tik eurovaistinė.lt. Mėgstami produktai dar geresnėmis kainomis. Galioja spalio 1-11 dienomis. Akcija netaikoma administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Apsipirkite jau dabar eurovaistinė internete.
7: Azijos mėno maksimoje. Gimtadienio tortą ar vaisių savo skoniu primenantis močiai Q-Love. Vis kitokiai su užkandžiai stebinanti Azija Mystery dėžutė. Pasiflorų ir greipfurtų bei bananų ir šokolado skonių gazuoti gėrimai Fanta. Maksima tai, ko reikia.
2: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Trombozės profilaktikai Hertemagnil, kurio kiekvienoje plėvelė dengtoje tabletėje yra 75 arba 150 mg acetilsalicilo rūgšties nuo 2,99 eurų. Vartoti per burną. Nuo kosulio ACC Long, kurio kiekvienoje šnipščiojoje tabletėje yra 600 mg acetilcisteino, nuo 4,99 eurų. Vartoti per burną. Dekatilen pastilės nuo gerklės skausmo nuo 4,99 eurų. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.
8: Jūs 60 metų ar daugiau jaučiatės vieniši ir norite pasikalbėti? Vilties žiedas kviečia skambinti į nemokamą emocinės paramos liniją telefonu 0800 00398, darbo dienomis nuo 8 iki 20 valandos. Projekto konkursą organizuoja Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija.
0: Reklama.

0: Jaučiam pulsą.
1: Dovimi dainuoja Opelio galėtų. Pulsas 200 Opelio galėtų, žinai.
2: Aha.
1: Bet mes, žinokite, dabar ne apie tokį pulsą norime pasidomėti. Kaip jaučiatės? Kuo gyvenate? Koks oras yra ten, kur esat? O po to papasakosim apie rytoj 8 jūs spalio, ne?
2: Taip. Vienas,
1: koks greitas
2: rūkų. Greitas. 1823, paskambinkit į studiją, pasakykit, koks orelis ten, kur jūs dabar randatės.
1: Taip.
2: A, paskambinsit?
1: Paskambinsit, žinok, viskas gerai, jau turime skambutį, turime orų korespondentą.
2: Gerai, labai diena, kas mums paskambino. Klausom.
1: Alo.
3: Labą dieną.
2: Ko vardu?
3: Labą dieną.
1: Labą dieną. Inga, malonu, iš kur paskambinot ir kokie orai pas jūs?
3: Iš Šiaulių.
1: Taip.
2: Ir kas gero Šiauliuose?
3: Graži diena, kaip
2: pasakau,
3: gimtadienio diena, mano tai labai graži.
2: O, sveikinam.
1: Inga, sveikinam. Nu, žinokit, nėra už ką, mes užpirkom gimtadienio progą, bet nėra už ką, nedėkokit.
2: Tai būkit laiminga.
1: Ačiū labai, iki.
2: Taip, Šiauliai, sako, gera dienelė, o kaip bus...
1: Pasaulės mieste būna, kad ten depresuota?
2: Būna, žinok, esu buvus, kai dar gana, ir sniega buvo, ir lietau, visko buvo.
1: Na gerai, pažiūrėkim. Čia.
2: Gerai, kas mums dar prisiskambino, laba diena. Pakalbėkim.
4: Laba diena.
2: Ko vardu?
4: Elvyra.
2: Elvyra, jūs iš kokio miesto ar miestelio paskambinot?
4: Iš Šakių rajono, iš Lukšių miestelio.
2: Oi, Lukšiam linkėjimai.
1: Aš kažkaip paneikite dabar mane. Aš manau, kad Šakiuose šiandien yra Šakis kaip negeras oras.
4: Labai geras oras, saulutė šviečia, 16 šilumos.
2: O, klausykit. Tai jau, kaip sakyt, gali tvarkytis kieme?
4: Tikrai.
1: Ačiū labai.
2: Buvęs Lukšiuose tu?
1: Ne, nebuvau.
2: Aš esu buvęs ir ne kartą. Jau. Labai gražus miestelis, jo, labai fainas.
1: Paimai, reikia nuvažiuoti kada.
2: Aha. Labą dieną. Taip.
1: Labą dieną.
3: Labą dieną.
1: Ko vardu?
3: Labą.
1: Živilė. Živilė, malonu, jūs esat, plaukite, atspėsiu, iš Kauno.
3: Taip.
2: Rimtai. Pataikė, Aurimai.
1: O, geras.
2: Gerai, papasakokit, kas Kaune gero, kokia temperatūra pas jūs?
3: Šiaip saulėtas oras, šilta, 15 šilumos, labai graži diena.
1: O ką veikėt? O geras, vienu metu paklausim.
3: Graži diena.
1: O ką veikėt? O geras, vienu metu paklausim.

0: čia yra mūsų Gita.
1: Pa. Nu, patinka man
0: Gita. Jinai kartais jo Gitutė, jinai būna jo. Sako, cypė mergos.
1: A, tau patiko.
0: Kaip kad jinai po balkonu? Kaip katės po balkonu?
1: Aš nežinau, po kurio cypė, bet kad cypė, tai akivaizdu.
0: Jo, cypė, tegul cypė. Cypė.
2: Aš tai

0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Radijo stotis Lietus kviečia dalyvauti metų senjorų 2026 rinkimuose.
3: Pažįstate seniorą, kuris savanoriauja, rūpinasi bendruomenė, sportuoja, kuria, mokosi, keliauja, puoselėja tradicijas ar savo energiją įkvepia kitus? O gal tai jūs? Registruokite svetainėje lietus.fm ir pasidalykite istoriją, kuri verta visos Lietuvos dėmesio.
2: Svetainėje lietus.fm jau laukia ir kitų dalyvių istorijos. Susipažinkite, pasisemkite įkvėpimo ir balsuokite už savo favoritą. Kas taps metų senioru 2026? Sužinosime spalio 29 dieną.
3: Projekto partneris Piesklėdin padeda senjorams būti veikliems, mėgautis gyvenimu bei judėti be sanarių skausmo. Piesklėdin – nereceptinis vaistas papildomam suaugusiųjų kelio sanario osteoartrito simptomų gydymui. Kietasias kapsulės vartoti per burną.
2: Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai.
3: Su Piesklėdin tavo aktyvus gyvenimas tęsiasi.
4: Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
5: Visą spalį gintarinėje vaistinėje Ambio ir Epitamin nuolaidų mėnuo. Atrinkti produktai iki 60% pigiau. Maisto papildai. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
6: Laikas pigu.lt pirktinėms. Pasiūlymai pigu plus tariams. Net iki minus 40% baldams ir

0: interjero prekėms, kvepalams ir kosmetikai, bei šimtams kitų prekių. Mažos kainos, dideli pirkiniai. Atsimk šiandien pigu.lt.
1: Atraskite šilko švelnumą ir natūralų žvilgesį su Marakeš. Profesionaliomis plaukų priežiūros priemonėmis kiekvienai dienai. Nepraleiskite progos. Iki spalio 31 dienos pirkite dvi ir daugiau atrinktų Marakeš kosmetikos priemonių ir mokėkite 25% mažiau. Nuolaida nuo įprastinės kainos taikoma su Eurovaistinės lojalumo kortele. Nuolaidos nesumuojamos. Perkant internetu kainos gali skirtis. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę.
2: Reklama.

0: radijo stotis Lietus. Pasveikinkim vieni kitus.
1: Nežinau, ar tu matėjai, šiandien mūsų klausytojo Aivaro jubiliejus. 35.
2: O jėtiau. Jėtiau. Dar tik 35.
1: Vaikiukas dar.
2: Dar vaikiukas.
1: Gerai, jokas jokais. Vilius pranešė apie Aivaro jubiliejų, tai manau, kad paskambinkim.
2: Aivaras, taip?
1: Taip.
2: Gerai, aš pakalbėsiu su Aivaro.
1: Gerai.
2: Griežtai.
1: Jo. Bet žinok, turėk omenyje, kad jis gali turėti antrą pusę, tai labai neįsijaus.
2: Ne, aš nekabinsiu.
1: Ne?
2: Ne.
1: Nes po to čia, žinai, kaip ten sako, ateis ir kudlas nuravės.
2: A, nu, taip. Alo.
3: Klausau.
2: Čia su Aivaru kalbuosi?
3: Taip.
2: Aivarai, jūs dabar gal kažkur netoliese, namuose?
3: Ne namuose.
2: O kur?
3: Važiuoju, kelyje.
2: Kelyje, nes baltą meškutę užsakė ir mes jau kaip ir atvykom pas jūs, bet nieks netidaro durų.
3: Nu, gali būt, kad nieks netidaro, jeigu nieko namuose nėra.
2: Mm-hmm. O tai kaip dabar su ta balta meškutė, ką daryt? Kur ją dėti?
3: Siūst reikia atgal.
2: A, kur jūs ją siūst norit, pasakykit? Tik nesikeikit, nes girdi visą Lietuvą Aivarą, jeigu ką jūs.
3: Ten, kur jai patogiau, kur šalčiau. Ten pas mus šilta labai.
2: Gerai, Aivarai.
0: Radijo stotis Lietus.
1: Aivarai, sveiki, laisva, mano meškutė ir meškinas Aurimas.
2: Aš jums, Aivarai, pašok norėjau, bet nėr kam. Jūs išvažiavęs, kur važiuojat?
3: Dar, dabar, va tik dabar link namų jau, va dar 50 km link namų.
2: Ir būsit namuose. Aivarai, teisybė, kad jūs šiandien švenčiat?
3: Taip, teisybė.
2: Ir jums viso labo... Tiek. Taip?
3: Tik tiek.
1: Aivarai, žinokit, gavom labai gražią registraciją, sako, linkiu nepamiršti draugų ir kartais juos pačius pasveikinti, nes tavęs jie nepamiršta, nes tave sveikina draugas Vilius.
2: Oho, ar pažįsta
3: ačiū,
2: tokį?
3: Ačiū labai, taip, tikrai pažįsta.
2: Aivarai, šiandieną švesit gimtadienį ar vis tik jas atnukėlęs į savaitgalį, kaip darysit?
3: Į savaitgalį.
2: Ar mes su Aurimu irgi esame kviečiami?
1: Meškutė, ar atvežtų meškutė jums?
3: Tai žinoma, kadangi adresas, žinot, vat, kur buvo, tai šeštadienį.
2: Gerai.
1: Super,
2: niekas už liežuvę netraukė, tai dar kartelį Aivarai sveikinam, jūs labai tikrai būkit laimingas, būkit sveikas, o tai, man atrodo, šiam gyvenime yra svarbiausia. Tai būkit laimingas.
3: Ačiū.
1: Ačiū labai, iki.

0: radijo stotis Lietus. Reklama. LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
1: Ir ačiū visiems, ir iš tikrųjų labai gera, kai paskelbė apdovanojimą ir publika dainuoja dainą. Tai ačiū labai ir ačiū M1-ui.
0: Iki padėkų už apdovanojimus ilgas kelias. Pirmiausia, muzika. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Gruodžio 9-ą Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Biletai biletai.lt.
2: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje vaistai. Gripo ir peršalimo simptomams lengvinti Gripex termal milteliai geriamajam tirpalui nuo 4,99 €. Vartoti per burną. Kietosios pastilės nuo gerklės skausmo septabene 4,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
3: Skalbiniai džiūsta jau 2 dienas ir vis dar drėgni? Pažįstamas jausmas rudenį. Su Laundromat išskalbsite per 30 minučių, o išdžiovinsite vos nuo 15. Talpa iki 20 kg, o profesionalios skalbimo priemonės jau skaičiuotos. Laundromat. Švaru ir sausa greičiau nei per valandą.
4: Naujiena jau eurovaistinėse. Naujoji Eucerin Epigenetic odos priežiūros rutina. Gaivesnės odos pojūtis su Eucerin Hyaluron Filler plus Longevity. Kosmetikos priemonės. Eurovaistinė. Jauskitės gerai.
5: Jūsų būstas vertas gero pardavimo. Home Deals pasirūpins visų procesų, nuo konsultacijos iki sandorio. Profesionaliai už vieną mažiausių komisinių rinkoje. Vilniuje ir Kaune. HomeDeals.lt. Jūsų namai verti daugiau.
6: Neurochirurgas. Urologas.
7: Kažkoks ten logas dėl pėdos.
8: Kardiologas.
9: Mano daktaras.lt. Rinkitės iš 15 tūkstančių įvairių sričių specialistų. Mano daktaras.lt. Rinkitės į sveikatą.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 15 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Pasirodžius informacijai apie galimą plaučių maro atvejį ar netgi atvejus Rusijoje, sveikatos apsaugos ministras Linas Kukuraitis sako, jog nors jo išplitimo Europoje rizika yra labai maža, Lietuvos ligoninėse užtektų antibiotikų atsargų maždaug mėnesiui. Anot jo, Lietuvos sveikatos sistema po COVID pandemijos yra gerokai geriau pasirengusi valdyti užkrečiamųjų ligų grėsmes, veikia infekcinių ligų valdymo infrastruktūra ir nustatyti reagavimo algoritmai. Seime pristabdytas prezidento Gitano Nausėdos siūlymas įvesti kasdienės degalų kainų lubas. Biudžeto ir finansų komitetas paprašė prezidentūros atsižvelgti į institucijų pastabas ir pateikti galutinį pakoreguotą siūlymą. Įstatymo pakeitimai numato įtvirtinti mechanizmą, leisianti kasdien nustatyti didžiausią galimą degalų kainą vartotojams, jų degalinės privalėtų laikytis. Tačiau Verslo konfederacijos vyriausiasis patarėjas Vilius Kriaučiūnas sako, kad degalų kainų reguliavimas atintų dar didesnį jų didėjimą ir gyventojų bei verslo nuostolius.
1: Jeigu bus reguliuojamos kainos, tai lems didesnės kūro kainos vartotojams, tame tarpe ir verslui, ir visiems kitiems vairuotojams, visiems gyventojams. Jeigu bus degalų kainų lubos, degalinės mažiau žinos, kokia kaina gali dirbti rytoj po savaitės taip toliau. Ir tada, kai degalų kainų lubos tai leis, degalinės užsimes savo tiesiog papildomą kainos dedamąją.
0: Naftos produktų prekybos įmonių asociacijos vadovas Emilis Cicienas apskritai gąsdina, kad dėl degalų kainų lubų dalis degalinių gali laikinai stabdyti prekybą. Vis tik prezidento patarėjas Vaidas Augustinavičius verslo vardijamas rizikas atmeta.
2: Iš jūsų pasakymo, tai iš esmės tik sustiprėja poreikį šito mechanizmo, nes jeigu jos degalinės gali daryti bet ką, tai lygiai tą patį jos turbūt galės daryti pagal jūsų remiantis pasakymu ir jeigu yra netiesioginį mokesčių mažinimą. Tada lyginti su populizmu ir panašiai, tai turbūt irgi nekorektiška, nes na, yra Vokietija, Belgija, Liuksemburgas, yra solidžios vakarų šalis, kurios tas svarsto. Lenkija įsivedė, nei vienos šaly kūro nepritrūko, tai apie kūro trūkumą nereikia kalbėti.
0: Dabar siūloma, kad nustatytų degalų kainų lubų nesilaikančioms degalinėms grėstų įspėjimas, bauda iki 50 tūkstančių eurų arba leidimo galiojimo sustabdymas ar panaikinimas. Ministrų kabinetas iki 2028 metų kovo pratęsė laikinąją apsaugą nuo karo bėgantiems Ukrainos piliečiams. Šį kartą nustatoma ir laikinosios apsaugos suteikimo sąlyga. Jei asmeniui Ukrainoje taikoma karo prievolė, jis turės pateikti įrodymą, kad yra ją įvykdęs. Įrodymu bus laikomas teisėtas sienos kirtimas išvykstant iš Ukrainos, išvykimo spaudas pase, oficialus dokumentas, kurio patvirtinama, kad asmuo yra atleistas nuo karo prievolės arba kad yra ją atlikęs. Lenkijos policija pranešė, kad vienoje šalies profesinėje mokykloje į šiaurę nuo sostinės Varšuvos šiandien ginkluotas užpuolikas peiliu sužeidė mažiausiai 8 žmonės, tarp jų 5 vaikai ir 3 suaugusieji. 19-metis mokinys užpuolikas buvo suimtas po to, kai pabėgo iš įvykio vietos Ostrolenkos mieste. Policija jį sulaikė apie vidurdienį netoli miesto paplūdimio. Ir apie orus, rytoj žymesnio lietaus Lietuvoje nenumatoma, temperatūra naktį nuo 5 iki 12, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai, samiau naujienos portale 15 min. Dabar 15 valandų ir 3 minutės.

0: radijo stotis Lietus. Ne į temą.
1: Brangus bičiuliai, mes dar kartą sakom labas iš Lietuvos studijos, Laisvai ir Aurimas.
2: Labutis.
1: Jis dirbo čia truputėlį kažką, ne?
2: Coca-Cola.
1: Gerai, rankų. Šiandien kviečiame į žaidimą, reikia dviejų dalyvių, duosime temą ir per 15 sekundžių turite išrūšiuoti, ar tas dalykas tinka ar netinka. Pas tave geografija, ane?
2: Nu, tam tikrą prasme taip.
1: Nu jo.
2: Taip.
1: O pas mane yra specialybės.
2: Mokslas, gerai.
1: Specialybės.
2: Va. Kas pirmas pradeda?
1: Taip.
2: Darom tą. Vam, pam, pam. Paskyčiai. Kuris pirmas rungsis? Vans, dar kartą. Fam. Ei, tu pirmas.
1: Nu gerai. Galiu perleisti, jeigu nori.
2: Gerai, gali. Gerai, laba diena.
3: Laba diena.
2: Ko vardu?
3: Giedrius.
2: Giedriau, kur gyvenat, kokiam Lietuvos krašte?
3: Dabar. Vokietija.
2: Vokietija? O šiaip, o Lietuvoj, kur gimęs, augęs?
3: Panevėžy.
2: Gerai, žiūrėkit, Giedriau, aš jums vardinsiu... Jurbarko rajoną, žinot, kur randasi?
3: Ne, žinau, kur randasi. Bet...
1: Niekas, žinok, nežino Jurbarko rajoną.
2: Nu, baikit juokus, jūs niekada nesat buvęs.
1: Mano kolegė gimė ten tokioje vietoje, kurios niekas nežino.
2: Jūs nesat buvęs Jurbarke?
3: Gal ir buvęs.
2: Gerai, žiūrėkit, Giedriau, aš jums vardinsiu Jurbarko rajone esančius miestelių pavadinimus ir jums reikia pasakyti, ar tas, tiksliau, miestelių pavadinimus vardinsiu, jums reikia pasakyti, ar tas miestelis yra Jurbarko rajone ar ne.
1: Jeigu yra, sakykite į temą, jeigu ne, tai ne.
3: Gerai.
2: Pasiruošęs?
1: Tai ir važiuojam.
2: Gerai, Seredžius.
3: Taip.
2: Veliuona.
3: Ne.
2: Nemakščiai.
3: Taip.
2: Kulautuva.
3: Ne.
2: Rotuliai.
3: Taip.
2: Taip sakot. Gerai.
1: Paskutiniai tai buvo tikrai teisingi. Ne?
2: Dabar to įskaičiuoju, kiek jums čia pavyko. Iš 5 spėjau jums sudiktuoti. Jūs pataikėt. Taip, jūs pataikėt į 2 tik tai. Reiškia, jūs pasakėt, kad Seredžius yra Jurbarko rajone ir jūs buvot visiškai teisus.
1: Tai 3 taškai.
2: Veliuona, ne. Veliuona, jūs pasakėt, kad ne. Nors Veliuona yra, Nemakščiai, jūs pasakėt, kad taip, nors Nemakščiai ne Jurbarko rajone. Kulautuva, jūs pasakėt, teisingai, 3 taškai. Jūs pasakėt, kad, kad ne, tai yra dar vienas taškas. Ir Rotuliai irgi atspėjot, kad tai yra Jurbarko rajone. Tai reiškia, 3 taškelius jums pavyko surinkti. Ir tai nėra blogai.
1: Tai yra tikrai neblogai.
2: Todėl, kad dabar su Aurimu rungsės kažkas iš klausytojų.
1: Apie mokslą.
2: Apie mokslą.
1: Labą dieną, ko
2: vardu?
3: Petras.
1: Petrai, iš kur?
3: Iš Telšių, bet po Vilnių važinėjau.
2: O ką veikėt Vilniuje?
3: Darbai mes.
1: Darbukai. Gerai, Petrai, šiandien žiūrėkite, aš vardinsiu specialybės. Jeigu tokia yra, sakykite, tema, jeigu galvojate, kad aš čia pats tokia sugalvojau, sakykite, ne į temą.
3: Pamėginkim.
2: Tu man Aurimai ne į temą.
1: Aš ne į temą? Tai 3, 2, 1 ir užėmė. Enologas.
3: Ne.
1: Kvanto mechanikas.
3: Ne.
1: Numizmatas.
3: Ne.
1: Mikologas.
3: Taip.
1: Barista.
3: Ne.
1: Antrozologas.
3: Taip.
1: Gerai.
2: A, jie tau kokį pirmą kartą, kai kuriuos netgi pirmą kartą išgirdo.
1: Enologas, sakė, ne, bet žiok, yra, tai yra mokslas, taip grubiai kalbant apie vyną.
2: Aha.
1: Jis ten burbuliuoja, rūksta.
2: Taip.
1: Taško neturime už kvanto mechaniką, tai tikrai gaunam tašką, nes nu, čia aš pats sugalvau.
2: Taip.
1: Taip, pirmas taškas. Numizmatas, tai yra monetos ir banknotai, mokslas apie tai.
2: Taip.
1: Čia taško taip pat neturime. Mikologas yra grybų specialistas, grybas, žodžiu.
2: Grybas.
1: Neturime ir čia taško. Mm-hmm. Barista yra apie kavą, taško neturime. Ir antrozoologas, čia mano buvo sugalvota, bet taško taip pat neturime, tai žinok, šiandien laimi tavo dalyvis.
2: Nu prašau, Giedriau, ką aš jums ir sakiau, kad čia ir dar, kaip sakyt, nieks neprarasta. Taip kad sveikinam jūs labai...
1: Labai nusipelnėt koinių.
2: Koinių? Gausit koinės?
4: Mūsų meilė nevienada.

0: Šį savaitgalį Maximos pasiutkainėse. Su ačiū kortelė bananai 99 centai. Kepintos sūrytos pistacijos Arimex Premium 3,99. O produkcijai Garliavos duona 25% nuolaida. Maxima tai, ko reikia.
1: Cbet. Cbet lažybos. Lažybos. Cbet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
2: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. 855 ml majonezo Hellmann's, tik 3,39. 2 litrai gazuoto gaiviojo gėrimo Coca-Cola, Fanta arba Sprite, antram su Lidl Plus, 56% nuolaidė. O 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių, tik euras 79. Lidl vertė.
3: Optio optikose tik šią savaitę. Net 40% nuolaida rėmeliams arba lešiams pasirinktinai. Optio optika. Akiniai už gerą kainą. Daugiau informacijos optio.lt.
4: 35.
5: Kas? Eurai?
4: Ne, 35 tūkstančiai dovanų.
5: Na jūs duodat.
6: Duokim gero. 35 metų proga, dovanos ir surprizai. Pirk 3 kart per savaitę, trink bilietą iki programėlėje ir tikrink ar laimėjai. Daugiau iki .lt.
7: Urbo banke mes žinome, kad...
8: Būna, jog ūkininkų turgelyje prireikia grinųjų. Būna, jog patarimo norisi iš žmogaus, o ne roboto.
9: Sveiki.
8: O būna, jog vietiniams verslams reikia vietinio supratimo ir greito sprendimo.
9: Gražios dienos.
7: Žinome, nes pažįstame savo klientus ir girdime jų poreikius. Urbo, tavo vietinis bankas.
10: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Kilogramas nepjaustyto geltonojo meliono tik 1,19 €. Kilogramas veriamų persikų tik 1,99 €. Kilogramas nepjaustyto baltagūžio kopūsto tik 35 €. O kilogramas nepjaustyto moliūgo tik 69 €. Daugiau informacijos prekybos vietose.
11: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
12: Ar mane kas nors girdi? Aš čia visiškai vienas. Ieškau pagalbos.
13: Aš čia. Ir klausau tavęs. Pasikalbam.
14: Ir tu gali tapti astronautu, kurio misija – padėti vaikams. Sužinau, kaip savanoriauti vaikų linijoje. Vaikų linija.lt
15: Reklama.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
2: Mano kolegė Laisva turi pačią šviežiausią orų prognozę rytojui ir aš žinau, kad ji bus karšta.
3: Aš tau norėjau pasakyti, išgirdus Depo šaukinuką, kad tu man toks remontas.
2: Aš jo.
3: Toks nenu...
2: Taip, o tu man toks sodas.
3: Kas toksai?
2: Sodas.
3: Sodas.
2: Sodų darbui, žinai.
3: Ir remontui.
2: Visiems gyvenimo atvejams.
3: Taip. Gerai, o dabar apie tos orus pakalbėkime, kas pakalbėkime. Mūsų laukia rytoj. O rytoj žymesnio lietaus nenumatoma. Temperatūra dieną bus nuo 17 iki 22 laipsnių. Mano mieli brangų žmonės, lietuviai, tautiečiai,
2: taip.
3: Galėsite vaikščioti trumpomis rankovėmis. Nu,
2: gal net tiek.
3: Ne, iki tiek sakai.
2: Kažkaip, nu, žinokit, neskubėkite išsirengti. Žinot, rudenį orai apgulingi. Nu, aš kaip vyresnis žmogus, žinai, jau noriu pabūti.
3: Gerai, Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje bus 20, Šiauliuose 18, Panevėžyje 19 laipsnių šilumos, taip kad storų striukių tikrai nereikės.
2: Visi džiaugias, pažiūrėk.
3: Aš tau sakau.
2: Uhuhu.
1: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo, viskas, ką darytum, bet kokiu oru.
4: Reklama.

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Duokim gero. Iki švenčia 35 metus. Šią savaitę su iki kortele Klever lietuviški svagūnai 33 centai. Kiaulienos sprendinė 3,49. O produkcija yra šiandien net 50% nuolaida. Iki. Arčiau tavęs.
3: Paulina Paukštaitytė. Didžiausia šventinis šou gruodžio 11 dieną. Arena

0: Bilietus platina Bilietai LT. Koncerto radijas M1. Paulina Paukštaitytė. Gruodžio 11 dieną. Vilnius.
1: Šį mėnesį Hesburger Helovino mėsainis su čederiu tik 5,60 €. Moliūginė bandelė 100% jautiena, čederio sūrio padažas, pomidorai, frilys salotos, čederio sūrio paplotėlis ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
2: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Spalio 9-11 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Keičiantis orams, namus norisi paversti pačia jaukiausia vieta. Atsinaujinkite savo erdvę su baldai1.lt ir mėgaukitės nemokamų pristatymų. baldai1.lt – patogiam gyvenimui.
5: Helovinas atkeliauja, o kartu ir baisiai mažos kainos. Lidl parduotuvėse 150 gramų pieninio šokolado ant pagaliuko tik 1,99 €. 157 gramai jogurto su priedais tik 79 centai. O vaikų Helovino kostiumas tik 7 €. Nuo šio pirmadienio spalio 5-osios. Lidl vertė.
6: Radio stotis Lietus kviečia dalyvauti metų senjorų 2026 rinkimuose.
7: Pažįstate senjorą, kuris savanoriauja, rūpinasi bendruomenę, sportuoja, kuria, mokosi, keliauja, puoselėja tradicijas ar savo energiją įkvepia kitus? O gal tai jūs? Registruokite svetainėje

0: lietus.fm ir pasidalykite istoriją, kuri verta visos Lietuvos dėmesio.
1: Svetainėje lietus.fm jau laukia ir kitų dalyvių istorijos. Susipažinkite, pasisemkite įkvėpimo ir balsuokite už savo favoritą. Kas taps metų senjoru 2026-ieji? Sužinosime spalio 29 dieną.
2: Laikas keičia ne tik gamtos, bet ir garsų spalvas. Projekto partneris Klausos centras Audio Medica spalį skelbia senjorų klausos mėnesiu ir kviečia nemokamai pasitikrinti klausą. Daugiau informacijos audiomedica.lt.
3: Reklama.

0: radijo stotis Lietus. Pasveikinkim vieni kitus.
1: Laisva, mano mėla kolegė.
2: Tu pasakai žodį mėla?
1: Taip.
2: Ir tai paglostė mano širdį iki pat gelmių.
1: O, kaip gerai. Nu, bet aš nemelavau, žinok, tai yra šventa tiesa. Manau, kad kadangi jau taip gražiai pradėjom kalbėti, keliaujame pas mylimą mamytę į Dvigą gimtadienį. Ką manai?
2: Nuostabu.
1: Labai.
2: Skamba labai gerai, sveikinat, kaip suprantu, dukra ar sūnus, dabar nežinau, kas Jolanta, ar ne? O mamytės vardas?
1: Jedviga.
2: Jedviga, gerai, skambinsim Jedvigai.
3: Jedvigai.
2: Kas kalba tu?
1: Aš galiu pakalbėti, o jeigu jūs norite ateityje pasveikinti ar mamytę, ar tėvelį, ar savo mylimą žmogų, registruokite lietus.fm. Tikrai verta, jo?
2: Aišku.
1: Alo. Labą dieną.
4: Labą dieną.
1: Ar čia Jedviga?
4: Taip.
1: Jedviga jums skambina. Čia Lietus. Radijo stotis Lietus, Laisva ir Aurimas su gimtadieniu.
2: Jedviga, su gimtadieniu jūs.
4: Ačiū.
2: Man tai, žinau, Jedviga kažkaip nesikalba. Man tai iš karto, kai žinau, kad švenčia žmogus gimtadienį, noris iš karto atsistot ir tai padaryt.

0: diena. Jadviga, sveikinam jūs labai. Kur švenčiat šiandien tą gimtadienį, kuriam Lietuvos krašte?
1: Ukmergė.
0: Ar torčiukas paruoštas?
1: Sekmadienį paruošta bus.
2: Jadviga, ar šiandien ryte prabūdus, ar galėjote bent jau pagalvoti, kad jums paskambins laisvą ir padainuos į ragelį?
0: Sakykit, kad šiam gyvenime jau nieko negali stebėtis.
2: Jadviga, žinokit, turim labai gražų sveikinimą. Žiūrėkit, kas parašyta. Brangi mama, linkime tau daug sveikatos, ramybės, šilumos ir gražių dienų. Tegul širdie visada būna gera ir ramu. O šalia, mylimi žmonės, labiausiai linkime būtent sveikatos. O pasirašo Jolanta. Dukra Jolanta su šeimina, taip.
0: Man atrodo, Jadviga, jūs netekot amo, žado, a kaip ten, kas ten, kaip ten, ko ten žmonės.
2: Taip.
0: Nu, nustebot, ar ne?
1: Taip.
0: Nu va, ištempiau tą atsakymą, tai dar kartelį būkit laiminga, būkit sveika, kartojuosi, bet tai, man atrodo, yra patys svarbiausi dalykai. Ir svarbiausia, būkit laiminga, šiandien jūsų diena.
1: Taip.
2: Jadviga, geros dienos, iki sėkmės.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Va čia tai magija.
2: Pirk 3 magiją surelius, registruok pirkimo kvitą ir laimė kelionę į Legolandą. Bei dar 80 prizų.
1: Daugiau informacijos ir registracija magija.eu.
2: Surelių trejetas gardus laukia nuotykis smagus.
3: Šviestuvų mugė Ermitaže. Iki lapkričio 2 dienos šviestuvams iki 60, lemputėms, LED juostoms ir žibintuvėlėms iki 50, trio ir reality šviestuvams taip pat iki 50% mažesnės kainos. O liregus kištukiniai lizdai, jungikliai ir rėmeliai net 30% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir Ermitažas LT.

0: Šią savaitę Maximos pasiutkainėse. Su ačiū kortelė ilgavaisis agurkas 79 centai. Kiaulienos mentė be kaulo 2,19 €. O ant kraiko laikomi vištų kiaušiniai valdant 1,79 €. Maxima tai, ko reikia.
1: Kas iš to, kad verksi? Kas iš to, kad juoksies?
2: Ar tikrai kiekvieną vaiką reikia išmokyti pasivyti kitus? Pasuk mane. Jautrus režisierės Andrės Jarutytės Balžekienės dokumentinis filmas apie dvi mokytojas ir autistiškus mokinius. Apie meilę, lūkesčius, mokymasi ir svarbiausią pamoką. Priimti žmogų tokį, koks jis yra. Pasuk mane. Jau kino teatruose.
3: Jei jūs šviežia ir lietuviška.
4: Taip.
3: Be chemikalų.
5: Be jokių priedų.
3: Gerai.
6: Lidl lietuviška kiauliena. Kokybė patvirtinta griežčiausių Eurofins ekspertų.
7: Dabar Lidl 500 gramų šviežios smulkintos kiaulienos tik 1,69 €. O kilogramas šviežios kiaulienos sprandinės tik 3,39 €. Daugiau informacijos Lidl.lt.
6: Lidl verta.
8: Lietuvaitės kuria istoriją. Spalio 9-ąją Darius ir Girėno stadione. Lietuvos moterų rinktinės laukia vienas didžiausių išbandymų. Pasaulio čempionato atrankoje į Kauną atvyksta Švedija. Būk šios istorijos dalmi. Įėjimas nemokamas. Pasiim kvietimą. kakava.lt.
9: Futbolo radijas. Lietuvos visos Lietuvos muzika.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 16 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas teigia, kad ministerija jau pradėjo rengti premjero užduotus namų darbus dėl galimos nuolatinės jungtinių valstijų karių dislokacijos Lietuvoje, anot Kauno. Dabar ministerija siekia atnaujinti dar praėjusiais metais darytus skaičiavimus ir įvertinti, kokios infrastruktūros reikėtų nuolat Lietuvoje dislokuojamiems Amerikos kariams. Taip Kaunas kalbėjo Jungtinių valstijų prezidentui Donaldui Trumpui pirmadienį pareiškus, kad amerikiečiai apsvarstys idėją Lietuvoje steigti nuolatinę karinę bazę. Visgi ministras teigė šiuo metu dar negalintis pasakyti, kiek nuolatinė Jungtinių valstijų karių bazė galėtų kainuoti Lietuvai ir ar šios išlaidos viršytų dabartinio rotacinio modelio kaštus. Po 3 metų valstybės skolos aptarnavimo išlaidos pasieks beveik 2 milijardus eurų, tai rodo valstybės kontrolės skaičiavimai. Valstybės kontrolierė Irena Segalovičienė sako, kad augant valstybės skolai vis daugiau bus išleidžiama jos aptarnavimui, nors šias lėšas būtų galima skirti švietimui, socialiniai apsaugai ir kitoms sritims.
1: Šiuo metu pavasarį įvertinę metinės pažangos ataskaitą įspėjome, kad atsižvelgus į prastai primamus sprendimus kelti neapmokestinamai pajamų dydį, pensijas ar kitas išlaidas, 29 metais mūsų viešojo sektoriaus deficitas viršis 3% BVP. Mes prognozuojame, kad iš tikrųjų skola reikšmingai augs iki 55% ir nuo 45% BVP. Per keletą metų kalbame ne apie kelių procentinių punktų sviravimą, o apie daugiau kaip 17 milijardų papildomos skolos augimą. Dažnai kalbėdami apie skolą, negalvojame apie jos būsimą grąžinimą, juo labiau skola nėra nemokama, už ją reikės tikrai susimokėti palūkanas. Ir mes matom, kad 29 metais kainuos beveik 2 milijardus eurų. Palyginimui Lietuva 24 metais gynybai skyrė 2 milijardus eurų.
0: Sako valstybės kontrolierė. Jos teigimu, tam, kad valstybės biudžeto išlaidos ir skola taip sparčiai neaugtų, vyriausybė bei Seimas privalo numatyti priemonės pajamoms didinti, atsisakyti dalies mokestinių, ypač pelno mokesčio lengvatų, griežtai nustatyti svarbiausius prioritetus išlaidoms ir didinti investicijas į sritis, kurios gali lemti ekonomikos augimą. Šiandien Pasaulio sveikatos organizacija pareikalavo iš Rusijos daugiau informacijos apie maro tyrimų laboratorijos darbuotojos mirtį ir pranešimus apie antrą darbuotoją susirgusių neaiškios kilmės plaučių uždegimu. Kremlius, aišku, neigė pranešimus apie antrą mirusį nuo maro. Žurnalistų paklaustas apie šiuos pranešimus, Kremliaus atstovas Dmitrijus Peskovas teigė, kad didžioji dalis skelbiamos informacijos neva yra melaginga. Didžiosios Britanijos užsienio žvalgybos tarnyba MI6 tikrina, ar dėl skandalo susijusio su buvusio Vokietijos federalinės žvalgybos tarnybos BND vadovo Augusto Haningo demaskavimo nebuvo atskleista jos slapta informacija ir ar jos agentai neatsidūrė pavojuje, apie tai praneša leidinys Telegraf. Tyrimas dėl buvusio Vokietijos žvalgybos vadovo sukėlė nerimą sąjungininkų specialiosioms tarnyboms, nes manoma, kad Haningas galėjo perduoti trečiosioms šalims informaciją gautą iš partnerių žvalgybos tarnybų. Rytoj Lietuvoje be žymesnio lietaus, temperatūra naktį nuo 5 iki 12, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Išsamiau naujienos portale 15 min, dabar 16 valandų ir 4 minutės.

0: radijo stotis Lietus. Ką valgom?
1: Gerai, metas pasistiprinti.
2: Bet tai tau, Aurimai, bus labai dabar sunku.
1: Kodėl?
2: Todėl, kad tu dar nieko nevalgės.
1: Aš valgiau, žinok.
2: Ką tu valgiai šiandien?
1: Aš šiandien ką valgiau, šiandien aš valgiau, oi, žinok.
2: Ką, obolį?
1: Ne, ne obolį, aš šiandien, žinok, valgiau ir blinelių, valgiau ir mandarinų.
2: Kada čia spėjai?
1: Ryte?
2: O ne. Oi, aš kad tu vargšas nepavalgys.
1: Pavalgys, žinok, baigtų, nukurtų.
2: Nes jau
1: būčiau... Toks vyras, žinai,
2: nepavalgys. Jau būčiau prašęs, kad atvežtų tau kas nors prie radio namų.
1: Bet tavo širdutė labai gera.
2: Kotleta.
1: Kotleta, gerai, bičiuliai, norime paklausti, ką šiandien skanaus ragaujat.
2: Skambinkit numeriu 1823, paerzinkit mus, nes mūsų skrandžiai tikrai to laukia.
1: Taip, jeigu turite per daug, tai galite atvežti ir padėsim.
2: Atvežti mums, sunaikinti. Pavyzdžiui, taip, mes padėsim, jeigu tik jūs norėsit. Sveiki, kas man paskambino?
3: Labas, Mykolas.
2: Mykolai, labutis, ką valgot?
3: Valgysim makarėdės, dešrelės, makaronai.
2: Wow, čia yra mano vienas mėgstamiausių patiekalų. Dešrelė...
3: Laisvą jūs į gražus balsas.
2: Ačiū labai, Mykolai.
1: Super, nu va.
2: O jūs labai skaniai valgysit. Žinok, tikrai, man dešrelės ir makaronai fantastika.
1: Nu, retai, jo, ne, nu, kažkaip, jo.
2: O kas blogai dešrelės ir makaronai?
1: Makaronų man nebekabing.
2: Gerai, tyliu.
1: Ir brangiausiai. Ir...
2: Labadiena.
1: Labadiena.
4: Labadiena.
1: O vardu?
4: Vida.
1: Vidam, ką jūs šiandien skanaus gaminat?
4: Rūdmėsių galvutės keptas su bulvių košė.
1: Tešloje, ar ne? Kepat.
4: Taip.
2: Aš niekada nevalgius rūdmėsių. Rimtai?
1: Labai geri grybai šiaip.
4: Nu, labai skanios, labai skanios.
1: Ar savo rankeliam prisigrybavot?
4: Ne, aš negrybauju, vyras grybauja.
2: O kokiuose miškuose, kuriuom Lietuvos krašte randat tų rūdmėsių?
4: Kėdainių rajone.
2: Va.
1: Gerai, ačiū.
2: Nu, tai skanaus linkim jums.
1: Kėdainių blynai, šiandien nebus kėdainių blynai, šiandien rūdnės.
2: Labadiena.
5: Labadiena.
2: Ko vardu?
5: Rasina.
2: Rasina, ką jūs valgot gero? Arba gaminat gal kažką skanaus?
5: Kotletai su bulvėm, su krapais.
2: Kotletai!
1: Oi.
2: Žinokit, jūs mane...
1: Naminis rudeninis maistas.
2: Va čia yra pats geriausias maistas, ką jūs dabar sakot.
5: Ir dar ryžių įdėjo kotletus.
2: Tai čia, kad būtų sočiau jau, ne?
1: Į faršą dedate ryžių?
5: Turistų kotletai vadina.
2: Turistų kotletai.
1: Turistų kotletai, gerai.
2: Ryžių įdeda į faršą.
1: Čia tokia kaip tinginio balandėliai, jeigu žinai, apie ką kalbu.
2: Žinau, ką
1: kalbėjau. Kopūsto neįdėta.
2: Gerai, dar pakartą.
1: Dar vienas.
2: Dar pasierzinkim.
1: Jau matau, kad tau sunku kalbėti, bet
2: pabandu. Ne, bet...
1: Sveiki.
2: Sveiki.
6: Sveiki.
2: Kas mums paskambino?
6: Antanas.
2: Antanai, nuotaikos norim iš jūsų
6: Antano
2: ir kad...
6: Karys.
2: Ką valgysit?
6: Afganų karys. Afganistano.
1: Gerai, o ką skanaus valgot?
6: Valgo, cepelinai su kugeliu.
2: Cepelinai su kugeliu?
1: Bet jau matau, kad tu vis tiek nori makaronų.
2: Supranti, tu valgai cepeliną ir užsikandi kugeliu.
1: Kugeliu, labai.
2: Esi taip valgęs?
1: Taip. Arba, žiūrė, bet, pavyzdžiui, realiai cepelinas tai realiai yra kugelis su kotletu.
2: Išmastei.
0: Apsikabinkime rudenį.

0: radijo stotis Lietus. Reklama. 6 minutės. Būtent tiek banknote užtrunka apdoroti jūsų paraišką. 6 minutės. Ir viskas pajuda. Banknote. Paskola iki 14 tūkstančių eurų. Vos per 6 minutės.
1: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Spalio 9-11 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida. Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Prisimink, aš visada šalia.
4: Kai tampi tėčiu, stengiasi būti stiprus ne vien dėl savęs.
5: Kai manęs paklausia, kuo noriu būti, atsakau viskuo. Noriu keliauti, dirbti, kurti.
6: Nors sporte turiu varžovių, bet šiaip tai visos esame draugės.
4: Judame pirmin ir padedame tai daryti kitiems.
6: Kai esame kartu, galime pasiekti daugiau.
2: Kamelija lojalumo programa Kartu vienas dėl kito palaiko žmonės su negale. Daugiau informacijos vaistinėse ir internete. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
7: Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.

0: Šį savaitgalį Maksimos pasiutkainėse. Su ačiū kortele raugintoms ir konservuotoms daržovėms linkėjimai iš kaimo 20% nuolaida. Šviežia viščiukų broilerių vidinė filė Walden 2,99. O produktams Alpro 20% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
1: 15 min. Skaitomiausias naujienų portalas Lietuvoje. Kur naujienos, ten 15 min.

0: čia Dainotas Varnas. Jūs klausotės Lietaus.
1: Aš Egidijus Sipavičius, jūs klausote Lietaus.
2: Aš sėkmingai šaunu į dangų, laiminę ir betangų.
3: Labas, čia Natalija Bunkė. Jūs klausotės radijos stoties Lietus.
1: Radijos stotis Lietus.

0: Radio stotis Lietus. Reklama.
1: Mano mylima kolegė, jeigu, vat, pavyzdžiui, prireikia, ką žinau, tarkim, plaukų tiesintuvo, kur eini?
2: Kur einu?
1: Taip, į kokią parduotuvę? Tikrai ne į fizinę. Nu, kas šiais laikais perka?
2: Internetą?
1: Internetas. O internetas vienintelė parduotuvė yra pigu.lt.
2: O, taip.
1: Viskas vienoje vietoje.
2: Ten, žinok, yra daug apsipirkta.
1: Man atrodo, net maisto ten galima įsigyti.
2: Taip, ir aš siūlom, Aurimai, padaryti mažą matematikos eksperimentą. Pigu.lt prasidėjo pirktynės. Pagrindinė taisyklė – dideli pirkiniai, mažos kainos.
1: Taip, bet tikroji magija prasideda tapus pigu plus nariu. Paskaičiuojam? Paskaičiuojam. Taip. Jeigu, pavyzdžiui, ieškote galingo belaidžio dulkių siurblio šluotos Dreamy R20, Dreamy jau firma pati už save.
2: Taip,
1: paprastai mokėtumėte beveik 251 eurą, bet su pigu plus mokėsite 189.
2: Nu, klausyk. Tai su daug kiek lieka ant dešrelių ir makaronų.
1: Taip, taip.
2: Čia jau yra rimtas reikalas. O įsigydami Dreamy X50 Ultra Complete, robotas siurblius sutaupysite net 520 eurų. 520 eurų sutaupysi. Taip, nes kaina krenta nuo 1199 iki 679 eurų. Nu, čia yra kosmosas.
1: Taip, bet to baldams, interjero prekėms bei kosmetikai pasiūlymai dabar net iki 40%.
2: Iki 40%.
1: Taip, matematika labai paprasta, būti pigu plius narių tiesiog apsimoka. Ir geriausia dalis, jeigu prekės, pavyzdžiui, prekės reikia tau šiandien, daugiau nei 500 tūkstančių prekių galite atsimti pigu LT parduotuvėse dar tą pačią dieną.
2: Tai aš siūlau paskui bėti į pigu.lt. Pirktinės vyks tik iki spalio 19 dienos. Reklama.

0: apie orus.
1: O dabar orų mergina laisva.
2: Orų mergička.
3: Mergička.
2: Mergička. Nu, kad būtų ramiau ir kad jūs būtumėt informuoti, kas mūsų laukia rytoj, tai žymesnio lietaus nenumatoma, temperatūra bus nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Kur 22, manęs neklauskit, aš matau, kad parašyta Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. 20.
1: Tikibai prie tų 22.
2: Nu, bet tai kam tai parašyta, aš nežinau, kur 22.
1: Nu, gal bus.
2: Man reik žinoti. Gerai, Šiauliuose 18, Panevėžy kiek norika būtų, pasakyk.
1: 21.
2: Tai bus 19.
1: Bus 19.
2: Taip, kad
1: aš
2: nieko
1: manau,
2: blogo
1: nieko. Jeigu mus girdi programų direktorius, mes... Ai, jisai negirdi.
2: Negirdi mūsų programų.
1: Tai mes rytoj, aš tai žinok, siūlau programą transliuoti iš Vingio parko.
2: Kodėl?
1: Būtų gerą.
2: Ai, tiksliai.
1: Smuštinių.
2: Šiaip taip, ten. Bet mes su tavim buvom langus atsidarę, tai beveik kaip laukia.
1: Nu jo, gerai.
2: Taip, geras oras.
1: Parkelio geriau.

0: Radijos stotis Lietus.
1: Reklama. Paragauti rudens? Verta. Rudens derlius jau Lidl. Nuo ketvirtadienio. Kilogramas lietuviškų geltonųjų svogūnų tik 35 centai. Kilogramas šviežios Pekino anties tik 3,99. O 500 gramų lydyto sviesto tik 5,99. Lidl verta.
2: Dėmesio gerbiami keleiviai. Į pirmąjį kelią atvyksta Allianz Lietuva traukinys gyvenimas kaip kinas. Maršrutas, svajonės, planai, šeima, ateitis, gražiausios gyvenimo akimirkos. Kviečiame keliauti drąsiai, kurti savo istoriją, mėgautis gyvenimu. Allianz, su tavimi, kad ir kur gyvenimas nuvestų. Allianz gyvybės draudimas ir pensijų fondai. Allianz.
3: Gimtadienio super pasiūlymai Ermitaže iki lapkričio antros dienos. Augalams, žemėms ir trašoms iki 50%. Dušo kabinoms, vonioms ir praustuvams iki 40%. Dulkių siurbliams iki 40%. Mažesnės kainos. O Kamado Bono kepsninės ir Texas Club aksesuarai taip pat net iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir Ermitažas LT.
4: Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
5: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Praktiškomis valandomis 20% nuolaida sūriui, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
6: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
7: 7 ryto.
8: 8 vakaro.
9: Po darbo.
10: Antradienį.
7: Per pietų pertrauką.
10: Šeštadienį.
11: Mano daktaras.lt. Rinkite savo patogų vizito pas gydytoją laiką. Mano daktaras.lt. Rinkitės į sveikatą.
1: Reklama.

0: radijo stotis Lietus.
1: Žiūrėk, negaliu patikėti, kad jau tikrai viskas į pabaigą šio trečiadienio spalio 7 dienos laidą su Daina.
2: Man tai toks jausmas, kad mes nuo vakar nebuvom išsiskyrę. Ne ir to tokio jausmo.
1: Jo, yra.
2: Kaip atėjom, taip ir neišėjom.
1: Žiūrėk, gal ir pabūnam?
2: Nu, žinok,
1: širdelėse. Širdelėse.
2: Širdelėse.
1: Prie širdis.
2: Žinok, jeigu neturėčiau ką veikti dar, tai gal ir pabūčiau. Ja.
1: Taip. Bet žinau, kad tu turėsi padainavimą šiandien.
2: Nu, tokią staigmenėlę reiks.
1: Gerai, bet prieš atsilabinant, užmetėm akį į spaudą.
2: Į spaudą, taip, ir čia užmačiau, kad šiandieną Agnė Jėgelavičiūtė būtų su jai 46. Mama Nijolė paviešino kvietimą. Žodžiu, mama prisimena savo dukrą, normalu. Pasakoja, tiksliau rašo socialiniuose tinkluose, kad Agnė gyveno visus 100%, sako, darė klaidų, bet nebijojau jų pripažinti. Žodžiu, gražus mamos prisiminimai, žodžiai skirti dukrai ir kvietimą susitikti, paminėti, kaip aš suprantu, būtent šitas mirties metin...
1: Na taip.
2: Mirties šitą datą, nu, žodžiu, tai ir kartu gimtadienį, nu, viskas viename, bet kokiu atveju man iki šiol, žinok, yra keista ir ypatingai keista labai būna, kai išeina žinomi žmonės, man atrodo, kad jie vis tiek yra kažkur šalia ir atrodo sudėtinga vis tik suvokti, kad jų nebėra tarp mūsų, ar ne, nes kažkaip
1: taip... O šiaip labai daug žinomų žmonių ir talentingų jo tikrai mes...
2: Taip, taip, ir toks atrodo vis tiek sunku suvokti, kad jų nėra tarp mūsų, tai kad ir kaip bebūtų, to...
1: Bet yra amžinas atminimas.
2: Tai žinoma, taip.
1: Gerai, žinok, nu, tam tikra prasme, politika neteko vienos politikės, politikai neteko politikės.
2: Apie ką mes kalbam?
1: Gyva, viskas tvarkoja. TS LKD frakcijos narė Agnė Bilotaitė netikėtai atsisako Seimo nario mandato ir traukiasi iš aktyvios politinės veiklos. Apie šį sprendimą, kuris brendo jau kurį laiką pasirodo, politikė pranešė savo Facebook paskyroje.
2: Pasirinko, kaip suprantu, Agnė, aš ten šiek tiek irgi skaičiau sveikatą ir šeimą, nes tam...
1: Na, laiko savo daugiau nuo...
2: Laiko savo, normalu, žinok, aš tiesą sakant, su ne vienu politiku man tenka pabendrauti ir, nu, jeigu nori būti geras politikas, tu tikrai savęs labai daug turi skirti žmonėms, o tada šeimai ir artimiesiems nelabai to laiko lieka.
1: Jis Agnė lieka politikoje, kiek supratau.
2: Taip, tiesiog atsistato Seimo nario mandato, ar ne? Kad ir kaip bebūtų, palinkėkim jai sėkmės, o sėkmės mes norim palinkėti ne tik jai, bet ir jums, mėly klausytojai, kurie praleido tiek daug gražos laiko kartu su mumis, mes vis tik rekomenduojame neperjungti kitos radijos stoties, nes čia yra geriausi pokalbiai.
1: Mes reikalaujam.
2: Taip, geriausia muzika, gera nuotaika, o mes su Aurimu jau atsisveikinsim, lėksim, kas šokti, kas dainuoti, ilsėtis ir linkime jums gražaus vakaro su lietumi.
1: Širdutė šiandien.
2: Taip, iki. Apsikabinkime rudenį. Lietus.

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama. Azijos mėno Maksimoje. Gimtadienio tortą ar vaisių savo skoniu primenantis močiai Q-Love. Vis kitokiais užkandžiai stebinanti Azija Mystery dėžutė. Pasiflorų ir greipfurtų bei bananų ir šokolado skonių gazuoti gėrimai Fanta. Maksima tai, ko reikia.
2: Swedbank privalomasis su privalumais. Įsigykite privalomai vairuotojų draudimą internetu su 10% nuolaida ir gaukite dovanų automobilio transportavimą jam sugedus. Pasiūlymas galioja iki lapkričio 29 dienos draudžiant lengvąjį automobilį metams. Daugiau swedbank.lt.
3: Duokim gero, iki švenčia 35 metus. Nuo ketvirtadienio su iki kortele, iki fasuotai mėsai 20, arbatai, sausainiams ir vafliams 25, o gyvūnų prekiams 30% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
4: Didžiausia metų muzikos šventė sugrįžta. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Pirmiausia muzika. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai.lt.
5: Apdovanojimų draugas Gelomirtol Forte. Nes slogai nereikia scenos. Pajutę sinusito ar bronchito simptomus, gerkite po vieną Gelomirtol Forte 300 mg skrandyje neirę kapsulę 3 kartus per dieną. Sudėtyje yra 300 mg eterinių aliejų mišinio. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai.
1: Reklama.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 17 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Vyriausybės siūlyma augančių degalų kainų išlaidas kompensuoti viešojo transporto lengvatomis kritikuoja ir ekonomistai, ir opozicija. Vyriausybė jau nusprendė nuo penktadienio taikyti 50% nuolaidą traukinių bilietams. Tokią pačią lengvatą siūloma numatyti ir tolimojo susisiekimo autobusų bilietams nuo lapkričio 1-osios. Lengvatas žadama išlaikyti iki gruodžio 31-osios. Tam, kad nuolaida autobusų bilietams įsigaliotų, dar turės pritarti Seimas. Opozicinių konservatorių frakcijos seniūno pavaduotojas Mindaugas Lingė sako, kad nuolaidos kelionėms tarp miestų netikslinga priemonė, nes nepasieks tų, kurie susiduria su augančių kuro kainų našta.
1: Ar jau sulig naujųjų metų fejerverkais visa kūro krizė išsisprendžia ir nebereikės jokios politikos formuoti, kaip elgtis į ateitį. Tai nėra politikos formavimo pavyzdys. Tolimosios kelionės vis dėlto labiau yra nekasdienio poreikio klausimai, kur nuvykti darbą pirmin ir atgal. Tai daugiau yra retesnės progos. Vis dėlto nėra panašu taikli priemonė.
0: Tokios pat nuomonės laikosi ir ekonomistai. Viena jų Eglė Stonkutė sako, kad nuolaidomis viešajam transportui vyriausybė imituoja darbą ir mano, kad ieškoti taiklesnių priemonių mažinant dizelino akcizą būtina.
2: Labai rimtai pagalvoti apie sunkų į transportą Lietuvoje, kadangi sunkusis transportas jis alternatyvų pereikį tiesiog neturi, nėra tų elektrinių sunkvežimių ir tai, kad šitas sektoriaus padidėjusios sąnaudos gali persiduoti ir į maisto kainas, ir į kitos pramonės produkcijos kainas, nes jie irgi yra vežami sunkvežimiais. Aš atkreipčiau dėmesį, kad šiandien dieną ir jų kaštų struktūroje degalų sąnaudos sudaro didelę dalį, kietų atkreipti dėmesį būtent į šitą sektorių irgi vėlgi tikslinės priemonės, bet neuniversalios visiems.
0: Vyriausybė skaičiuoja, kad autobusų ir traukinių bilietų kainos sumažinimas per pus 2-3 mėnesiams kainuos apie 6 milijonus eurų. Pasirodžius informacijai apie galimą plaučių maro atvejį Rusijoje, sveikatos apsaugos ministras Linas Kukuraitis sako, jog nors jo išplitimo Europoje rizika yra labai maža, Lietuvos ligoninėse užtektų antibiotikų atsargų maždaug mėnesiui. Anot ministro, Lietuvos sveikatos sistema po COVID pandemijos yra gerokai geriau pasirengusi valdyti užkrečiamųjų ligų grėsmes, veikia infekcinių ligų valdymo infrastruktūra ir nustatyti reagavimo algoritmai. Varėnos rajone sulaikyti dar du piktnaudžiavimų įtariami pasieniečiai. Valstybės sienos apsaugos tarnybos duomenimis šiemet po imuniteto valdybos atliktų pasieniečių tyrimų įtarimai už korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas jau pareikšti 13 pareigūnų. Ministrų kabinetas iki 2028 metų kovo pratęsė laikinąją apsaugą nuo karo bėgantiems Ukrainos piliečiams. Šį kartą nustatoma ir laikinosios apsaugos suteikimo sąlyga. Jei asmeniui Ukrainoje taikoma karo prievolė, jis turės pateikti įrodymą, kad yra ją įvykdęs. Įrodymu bus laikomas teisėtas sienos kirtimas išvykstant iš Ukrainos, išvykimo spaudas pase, oficialus dokumentas, kuriuo patvirtinama, kad asmuo yra atleistas nuo karo prievolės arba kad ją jau yra atlikęs. Rytoj žemesnio lietaus šalyje nenumatoma, temperatūra ateinančią naktį svyruos tarp 5 ir 12, dieną 17 ir 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 17 valandų ir 4 minutės.

0: dalelės. Eteryje Živilė.
1: 17 valandų 11 minučių. Sveiki, brangus lietaus klausytojai. Pradedame vakaro laidą Širdelės. Darbai, ko gero, jau užbaigti, tai aš manau, kad pats metas palikti tuos dienos rūpesčius kažkur toli, toli, už durų. Galime tiesiog patogiau įsitaisyti ir leisti muzikai pasirūpinti gerą vakaro nuotaiką. O kalbant apie muziką, šią valandą muziką renkatės būtent jūs, ne kažkas kitas, mėlėjai, o jūs. Tad jeigu turite tokią dainą, kuri priverčia nusišypsoti, kuri primena nuostabų laiką, nuostabius žmonės, kurie priverčia radiją pasigarsinti garsiau ir dainuoti kartu su atlikėjais, parašykite man tos dainos pavadinimą. Laukiu jūsų laiškų adresu sirdelės@lietus.fm ir aš labai labai džiaugsiuosi galėdama tas dainas jums sugroti. Na, o Lietuvoje pirmieji pageidavimai.

0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Tai balsas, kurį pažįsta visas pasaulis. Mike Oldfield legendinių hitų balsas Maggie Riley gyvai. Moonlight Shadow, To France. Muzika, kuri paliečia iki širdies gelmių. Lapkričio 13 dieną Palangoje. Vienintelis koncertas Lietuvoje. Bilietai Kakava LT.
2: Švaros ir tekstilės dienos Ermitaže. Iki lapkričio 2 dienos. Valymo reikmenims iki 50. Miegamojo tekstiliai rankšluošiams iki 50. Tualetiniam popieriui ir popieriniams rankšluošiams taip pat iki 50% mažesnės kainos. O skalbyklės ir kita stambi būtinė technika net iki 30% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir Ermitažas LT.
3: Nepraleiskite progos akių lašų be Pantene Eye įsigyti 20% pigiau. Nuolaida nuo įprastinės kainos taikoma su Eurovaistinės lojalumo kortele iki spalio 31 dienos. Nuolaidos nesumuojamos. Perkant internetu kainos gali skirtis. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę.
4: Egzotika. Padangų prekybos profesionalai. Dabar dar didesnės nuolaidos. Neįtikėtinos kainos, naujausi modeliai, ypač didelis pasirinkimas. Paskubėkite įsigyti padangas geriausiomis akcijos kainomis. Egzotika.lt.
5: Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
6: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Kilogramas nepjaustyto geltonojo melono tik 1,19 €. Kilogramas sveriamų persikų tik 1,99 €. Kilogramas nepjaustyto baltagūžio kopūsto tik 35 €. O kilogramas nepjaustyto moliūgo tik 69 €. Daugiau informacijos prekybos vietose.
7: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
8: Gyvenime turi matyti aiškiai, kas svarbu, o kas ne. Nes reputacija ne kiniai, nepataisysi. Didžiausiame optikų tinkle Familija Optika gero regėjimo mėno. Nemokama regos patikra suaugusiems užsisakant akinius. Registruokitės vizitui familija.lt. Familija Optika. Matau, girdžiu, gyvenu.
9: Laikas pigu.lt pirktinėms. Pigu plus nariams. Dreamy dulkių siurblys šluota R20 tik 189, o siurblys robotas X50 Ultra Complete tik 679 €. Mažos kainos, dideli pirkiniai jau pigu.lt.
10: Paroda Rinkis prekė lietuvišką. Spalio 9-11 dienomis Kauno Žalgirio arenoje. Šimtai Lietuvos gamintojų, mados kūrėjų erdvė ir medaliais įvertinti geriausi gaminiai. Spalio 9-11 parodoje Rinkis prekė lietuvišką.
1: Reklama.

0: Sveiki, čia Liepa. Jūs klausotės Liepaus.
1: Labas, čia GM. Ir jūs klausotės radio stoties Lietus.
2: Radio stotis Lietus.

0: Apie orus.
1: 17:31, pažiūrėkime, koks gi tas ketvirtadienis mūsų laukia. Na, o ketvirtadienį sinoptikai sako, žymesnio lietaus nenumatoma, temperatūra naktį bus nuo 5 iki 10, pajūryje iki 12, dieną, žinokit, kaip šilta, nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Naktį Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje bus 10, Šiauliuose ir Panevėžyje 8 laipsniai šilumos, dieną Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje bus 20, Šiauliuose 18, Panevėžyje 19 laipsnių šilumos. Tai dar pasidžiaugime tais šiltais orais, kol galime. O daugiau informacijos apie orus orai.lt.
0: Traukite iš širdies. Lietus. Visos Lietuvos muzika.

0: Radio stotis Lietus.
1: Reklama. Jūsų būstas vertas gero pardavimo. Home Deals pasirūpins visų procesų, nuo konsultacijos iki sandorio. Profesionaliai už vieną mažiausių komisinių rinkoje. Vilniuje ir Kaune. Homedeals.lt. Jūsų namai verti daugiau.
2: Mama, dar 10 minučių.
3: Kartais sunku nustatyti ribas, kai patys gyvename ekranuose. Bet vaikai mokosi iš mūsų. Išjunk ekraną. Įjunk tikrovę. Įjunk ramybę. Pradėk nuo savęs. Projektas finansuojamas Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšomis. Finansuoja Lietuvos Respublikos valstybė.
4: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Spalio 9-11 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida. Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
5: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
6: Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
7: Akcijos beveik viskam, perkant dvi bet kurias prekes tik eurovaistinė.lt. Mėgstami produktai dar geresnėmis kainomis. Galioja spalio 1-11 dienomis. Akcija netaikoma administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Apsipirkite jau dabar eurovaistinė internete.
8: Rinktis paskolą jų nepalyginus. Tas pats, kas eiti į kaktusų parodą užrištomis akimis.
9: Au, au!
8: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.lt.

0: Šį savaitgalį Maximos pasiutkainėse. Su ačiū kortelė bananai 99 centai. Kepintos sūlytos pistacijos Arimex Premium 3,99. O produkcijai Garliavos duona 25% nuolaida. Maxima tai, ko reikia.
1: Lietuvaitės kuria istoriją. Spalio 9-ąją Dariaus ir Girėno stadione. Lietuvos moterų rinktinės laukia vienas didžiausių išbandymų. Pasaulio čempionato atrankoje į Kauną atvyksta Švedija. Būk šios istorijos dalimi. Įėjimas nemokamas. Pasiimk kvietimą. kakava.lt
2: Futbolo radijas. Lietuvos visos Lietuvos muzika.

0: širdelės. Eterija Živilė.
1: 17 valandų 45 minutės, o aš atbėgu čia pas jūs, mėlyjeji, tam, kad priminčiau, jog dar galite suspėti ir atsiųsti laišką man adresu sirdelės@lietus.fm, o laiške parašykite, kokią dainą norėtumėte išgirsti dar šią valandą. Gal turite tokią dainą, kuri visada pakelia nuotaiką, kuri visada pradžiugina ir kurią norisi dainuoti kartu su atlikėjais. Tai jeigu vis tik tokia daina yra ir dabar jis sukasi jūsų mintise, nieko nelaukite, atsiųskite jos pavadinimą man ir galbūt jį dar šią valandą suskambės. Lietuja. Važiuojam.

0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
0: LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
2: Noriu padėkoti, kad galiu kurt, kad turiu kas klauso, kad yra tiek žmonių, kurie mus palaiko.
0: Iki padėkų už apdovanojimus ilgas kelias. Pirmiausia, muzika. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Gruodžio 9. Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai bilietai.lt.

0: Šią savaitę Maximos pasiutkainėse. Su ačiū kortele 3 glaistyti varškės sūreliai magija euras 19. Saulėgražų aliejus Natura 2 eurai 19. O perkant dar daugiau buitinės chemijos prekiams 40% nuolaida. Maxima tai, ko reikia.
1: Pasiūlymas bitėje.
2: Kurį verta išgirsti.
1: Įsigykite Samsung Galaxy S26 Ultra ir naujausias Galaxy Buds Pro ausinės pasimkite vos už 1 eurą. Bitė. Taip lengviau.
3: Keičiantis orams, namus norisi paversti pačiai jaukiausia vieta. Atsinaujinkite savo erdvę su baldai1.lt ir mėgaukitės nemokamų pristatymų. Baldai1.lt. Patogiam gyvenimui.
4: Metas palepinti veido odą. Spalio mėnesį vaistinėse Kamelija veido priežiūros priemonėms iki 40% nuolaida. Bioderma ir Eucerin veido kosmetikai iki 30% nuolaida. Avene ir Farmaceris veido kosmetikai iki 35% nuolaida. O Uriaž veido kosmetikai iki 40% nuolaida. Daugiau pasiūlymų rasite vaistinėse ir internete. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija – mažų kainų vaistinė.
5: Skalbiniai džiūsta jau 2 dienas ir vis dar drėgni? Pažįstamas jausmas rudenį. Su Laundromat išskalbsite per 30 minučių, o išdžiovinsite vos nuo 15. Talpa iki 20 kg, o profesionalios skalbimo priemonės jau skaičiuotos. Laundromat – švaru ir sausa greičiau nei per valandą.
6: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Praktiškomis valandomis 20% nuolaida sūriui, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
7: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
8: Paulina Paukštaitytė. Didžiausias šventinis šou gruodžio 11 dieną. Arena Il.

Bilietus platina Bilietai LT. Koncerto radijas M1. Paulina Paukštaitytė. Gruodžio 11 dieną. Vilnius. Reklama.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 18 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas pareiškė, kad ministerija jau pradėjo rengti premjero užduotus namų darbus dėl galimos nuolatinės Jungtinių Valstijų karių dislokacijos Lietuvoje. Anot jo, dabar ministerija siekia atnaujinti dar praėjusiais metais darytus skaičiavimus ir įvertinti, kokios infrastruktūros reikėtų nuolat Lietuvoje dislokuojamiems amerikiečiams kariams. Taip jis kalbėjo Jungtinių Valstijų prezidentui Donaldui Trumpui pirmadienį pareiškus, kad amerikiečiai apsvarstys idėją Lietuvoje steigti nuolatinį karinę bazę. Po 3 metų valstybės skolos aptarnavimo išlaidos pasieks beveik 2 milijardus eurų. Tai rodo valstybės kontrolės skaičiavimai. Valstybės kontrolierė Irena Segalovičienė sako, kad augant valstybės skolai vis daugiau bus išleidžiama jos aptarnavimui, nors šias lėšas būtų galima skirti švietimui, socialiniai apsaugai ir kitoms sritims.
1: Šiuo metu pavasarį įvertinę metinės pažangos ataskaitą įspėjome, kad atsižvelgus įprastai priimamus sprendimus kelti neapmokestinamą pajamų dydį, pensijas ar kitas išlaidas. 29 metais mūsų viešojo sektoriaus deficitas viršis 3% BVP. Mes prognozuojame, kad iš tikrųjų skola reikšmingai augs iki 55% ir nuo 45% BVP. Per keletą metų kalbame ne apie kelių procentinių punktų sviravimą, o apie daugiau kaip 17 milijardų papildomos skolos augimą. Dažnai kalbėdami apie skolą, negalvojame apie jos būsimą gražinimą. Juo labiau, skola nėra nemokama, už ją reikės tikrai susimokėti palūkanas. Ir mes matom, kad 29 metais kainuos beveik 2 milijardus eurų. Palyginimui, Lietuva 24 metais gynybai skyrė 2 milijardus eurų.
0: Sako valstybės kontrolierė. Jos teigimu, tam, kad valstybės biudžeto išlaidos ir skola taip sparčiai neauktų, vyriausybė bei Seimas privalo numatyti priemonės pajamoms didinti, atsisakyti dalies mokestinių lengvatų, griežtai nustatyti svarbiausius prioritetus išlaidoms ir didinti investicijas į tas sritis, kurios gali lemti ekonomikos augimą. Pasaulio sveikatos organizacija pareikalavo iš Rusijos daugiau informacijos apie maro tyrimų laboratorijos darbuotojos mirtį ir pranešimus apie antrą darbuotoją susirgusi neaiškios kilmės plaučių uždegimu. Kremlius šiandien neigė pranešimus apie antrąją mirtį nuo maro. Žurnalistų paklaustas apie šiuos pranešimus, Kremliaus atstovas Dmitrijus Peskovas teigė, kad didžioji dalis skelbiamos informacijos yra melaginga. Didžiosios Britanijos užsienio žvalgybos tarnyba MI6 tikrina, ar dėl skandalo susijusio su buvusio Vokietijos federalinės žvalgybos tarnybos vadovo Augusto Haningo demaskavimo nebuvo atskleista jo slapta informacija ir ar jos agentai neatsidūrė pavojuje, apie tai praneša Telegraf. Tyrimas dėl buvusio Vokietijos žvalgybos vadovo sukėlė nerimą sąjungininkų specialiosioms tarnyboms, nes manoma, kad Haningas galėjo perduoti trečiosioms šalims informaciją gautą iš partnerių žvalgybos. Rytoj žymesnio lietaus Lietuvoje nenumatoma, temperatūra naktį nuo 5 iki 12, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją įsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 18 valandų ir 3 minutės.

0: as they like. Širdelės. Eteryje Živilė.
1: 18 valandų 9 minutės ir tai yra labai labai šventiškas momentas, nes būtent dabar aš kviečiu jūs, mėlyjeji, užsukti į mūsų internetinius namus lietus.fm, užregistruoti savo brangius ir mylimus žmonės, o sveikinimo nuotaiką geromis emocijomis ir muziką pasirūpinsiu aš. Tai gerai pagalvokit, gal yra šiuo metu žmogus jūsų gyvenime, kurį prisiminus norisi nusišypsoti, kurį gerą prisiminti ir kuris šiandien turi ypatingą progą švęsti. Priminkite tokiam žmogui apie save. Ta padaryti labai labai paprasta. Dar kartą primenu lietus.fm, užbėkite į mūsų internetinius namus. O taip pat šią valandą girdėsite rubriką Daina meiliai. Ką reikia padaryti, tai savo mylimam žmogui skirti dainą, atsiųsti tos dainos pavadinimą man elektroniniu paštu sirdelės@lietus.fm, žinoma, nepamiršti nurodyti savo telefono numerį, nes labai labai norėsime jums padovanoti lietaus dovaną, o jūsų brangiam žmogui sugroti Dainą meiliai.
0: Sena gera daina.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Šį mėnesį Hesburger Helovino mėsainis su čederiu tik 5,60 eurų. Moliūginė bandelė 100% jautiena, čederio sūrio padažas, pomidorai, frilys salotos, čederio sūrio paplotėlis ir Hesburger paprikinis majonezas.
3: Hesburger. Spalio super hitai Ermitaže.

0: technika iki 30% pigiau. Ermitažas.
1: 35.
2: Kas? Eurai?
1: Ne, 35 tūkstančiai dovanų.
2: Na, jūs duodat.
0: Duokim gero. 35 metų proga, dovanos ir surprizai. Pirk 3 kart per savaitę, trink bilietą iki programėlėje ir tikrink ar laimėjai. Daugiau iki taškas.lt.
3: 15 min. Skaitomiausias naujienų portalas Lietuvoje. Kur naujienos, ten 15 min.
4: Reklama.

0: Διενίκητος.
1: Aštuoniolika valandų 24 minutės, mes, mėlyjeji, čiumpame pirmuosius sveikinimus ir bandome sukurti šventę klausytojų sielose, širdise ir namuose. Albina nori pasveikinti Donatas, gimtadienio proga linki ilgiausių metų, gerų metų laimės, sveikatos ir pronukių. Vytautas taip pat šiandien švenčia savo gimtadienį. Sako, linkim jam išlikti savimi, tegul gyvenimas, tau šypsosi, daug, daug meilės, laimės ir žinoma, kuo greičiau sulaukti atžalų 40-o jubiliaus progą sveikina kolegos. O dabar bandysime susisiekti su Kristina ir pasveikinti nuo kaimynės ir nuo visos kaimynės šeimos. Tai renkam telefoną. Gražių dalykų prilinkėsime Kristinai. Svarbu, kad išsipildytų. O taip pat labai svarbu, kad Kristina ragelį pakeltų. Sveiki.
2: Sveiki.
1: Kristina.
2: Taip.
1: Kristina, ar jau švenčiate? Gal išventi ir pataikiau?
2: Dar ne.
1: Bet tuoj prasidės. Žinokit, prieš jūsų šventę aš dar noriu labai didelį dalyką padaryti, tai jūs pasveikinti.
3: Su gimtadieniu ilgiausių metų linkimės.
1: Aš esu Živilė ir skambinu iš
4: Radio stotis Lietuvos.
1: Kaip jūs šiandien, Kristina?
2: Ačiū.
1: Ar nuotaika puiki?
2: Puiki.
1: Labai džiaugiuosi girdėdama, kaip galvojat, kas šis sveikinimas organizavo?
2: Kaimynai.
1: Kaimynai, turit fantastiškus kaimynus, nes būtent kaimynė Inga su visa
2: daugiau.
1: Šeima. Ir atsintė mums laišką, sako, Kristut, kuo daugiau sveikatos, ramybės ir tikro gyvenimo džiaugsmo. Tegul šalia visada būna mylintys ir nuoširdų žmonės, o gyvenime lai nepritrūksta gražių akimirkų, šiltų apkabinimų ir išsipildžiusių svajonių. Linkim stiprybės nepasiduoti, drąsos siekti to, ko nori ir niekada nepamiršti, kiek daug gali. Būk sveika, būk mylinti ir mylinti. Su gražiu gimtadieniu.
2: Ačiū. Ačiū labai.
1: Kristina, mes jums dar ir dainą norime gimtadienio progą padovanoti, tai jeigu turit galimybę dabar patys jungit lietų, nes Dainotas Varnas jums dainuoja meilė milijonų iš širdžių.
2: O,
0: Būkit laimingi.
2: Ačiū.

0: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
1: Apie orus.
2: Pakalbėkime apie orus. Ketvirtadienį žemesnio lietaus nenumatoma. Temperatūra naktį nuo 5 iki 10, pajūryje iki 12, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Tikrai džiugina matyti tokius skaičius. Naktį Vilniuje ir Kaune bei Klaipėdoje bus 10, Šiauliuose ir Panevėžyje 8 laipsniai šilumos. Dieną Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje bus tikrai šilta, 20, Šiauliuose 18, Panevėžyje 19 laipsnių šilumos. Daugiau informacijos apie orus, orai.lt.
0: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo – viskas, ką darytum, bet kokiu oru.

0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Tai balsas, kurį pažįsta visas pasaulis. Mike Oldfield legendinių hitų balsas Maggie Riley gyvai. Moonlight Shadow. To France. Muzika, kuri paliečia iki širdies gelmių. Lapkričio 13 dieną Palangoje. Vienintelis koncertas Lietuvoje. Bilietai Kakava LT.
2: Optio optikose tik šią savaitę. Net 40% nuolaida rėmeliams arba lešiams pasirinktinai. Optio optika. Akiniai už gerą kainą. Daugiau informacijos optio.lt.
3: Duokim gero iki švenčia 35 metus. Šią savaitę perkant Bonvija pomidoriukus antri nemokamai. Su iki kortele bananai 99 centai, o iki vištų kiaušiniai euras 79. Iki, arčiau tavęs.
4: Kas iš to, kad verksi? Kas iš to, kad juoksi?
5: Ar tikrai kiekvieną vaiką reikia išmokyti pasivyti kitus? Pasuk mane. Jautrus režisierės Andrės Jarutytės Balžekienės dokumentinis filmas apie dvi mokytojas ir autistiškus mokinius. Apie meilę, lūkesčius, mokymasi ir svarbiausia pamoką. Priimti žmogų tokį, koks jis yra. Pasuk mane. Jau kino teatruose.
1: Reklama.

0: Sveikinkim vieni kitus.
1: 18:03. Labai smagu ir gera matyti tiek daug jūsų sveikinimų su tiek daug nuoširdžių linkėjimų brangiems ir mylimiems žmonėms. Štai šiandien 9-asias vestuvių metinės švenčia Lina ir Evaldas, tad Sandra ir Aurelijus sveikinimus siunčia būtent...

lėlėms ir sako, su devintuotosiomis vestuvių metinėmis sveikinimais kvieja jūsų šeimai. Jau 9 metus kartu kuriate savo pasaulį. Linkiu, kad jame niekada netrūktų jaukumo, skambaus juoko, kantrybės vienas kitam ir tų mažų akimirkų, kurios kasdien primena, kodėl pasirinkote eiti šiuo keliu kartu. Būkite labai, labai laimingi. Šiandien gimtadienį švenčia Kęstutis. Jį vyriškai trumpai sveikina Genadijus, sako, linkiu laimės, džiaugsmo ir daug, daug, daug sveikatos. O dabar bandome susisiekti su Jadvyga ir pasveikinti ją gimtadienio progą nuo daugybės brangių žmonių.

0: Ar sulauksim Jadvygos balso, kaip galvojat? Jūs taip pat dar galite registruoti sveikinimus. Lietus.fm
1: Klausau.
0: Sveiki.
1: Sveiki.
0: Jadvyga?
1: Taip.
0: Jadvyga, jums skambina Radio stotis Lietuvos. Nes mes labai labai norime jūs pasveikinti. Su gimtadieniu ilgiausių metų lygimės. Jadvyga, kaip jūs laikotės šiandien?
1: Gerai.
0: Gerai, labai džiaugiuosi girdėdama. Ar nujaučiate, kas atsintė sveikinimą?
1: Sveikina Jolanta.
0: Būtent Jolanta ir parašė mums laišką, sako, brangi mama, linkiu tau daug sveikatos, ramybės, šilumos ir gražių dienų. Tegul širdyje visada būna gera ir ramu, o šalia mylimi žmonės. Labiausiai linkiu, kad būtum sveika ir laiminga. Sveikina dukros Jolanta, Vaida ir Jurgita. Ir labai labai apkabina jūs radio bangomis, sako, kad labai jūs myli. Tai gražios šventės, Jadvyga.
1: Ačiū labai.

0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Šviestuvų mugė Ermitaže. Iki lapkričio antros dienos šviestuvams iki 60. Lemputėms, LED juostoms ir žibintuvėliams iki 50. Trio ir reality šviestuvams taip pat iki 50% mažesnės kainos. O liregus kištukiniai lizdai, jungikliai ir rėmeliai net 30% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir Ermitažas LT.
3: Kas ieško naujo telefono pigiau ir su Telia planu? Tas randa Samsung Galaxy A57 tik už 14 eurų 13 centų per mėnesį ir be jokio pabrangimo. Paskubėk, pasiūlymas ir prekių kiekis riboti. Telia, nes kokybė svarbiausia.
4: Laikas pigu.lt pirktinėms. Pasiūlymai pigu plus tariams. Net iki -40% baldams ir interjero prekiams. Kvepalams ir kosmetikai. Bei šimtams kitų prekių. Mažos kainos, dideli pirkiniai. Atsimk šiandien pigu.lt.
5: LFF taurės finalas. Jau spalio 11-ąją. Istorinį sezoną žaidžianti Kretingos minija. Dariaus ir Girėno stadione. Dėl titulo kovos su Kauno Žalgiriu. Vienas finalas. Vienas titulas. Puikus futbolo savaitgalis. Tik stadione. Bilietai. kakava.lt.
0: Futbolo radijas. Lietos visos Lietuvos muzika.
1: Reklama.

0: širdelės. Eterija Živilė.
1: 18:53 metas rubrikai Daina meiliai. Gavau daug laiškų ir šį kartą mūsų klausytoja Vida bus apdovanota Lietaus dovana. Ji atsiuntė labai gražų laišką, sakė, kad jos ir jos mylimo vyro meilės daina yra Lauros atliekamas kūrinys Vieną dieną. Tai Vida, jums atitenka Lietaus dovana, o jūsų mylimam vyrui groju dainą.
0: Daina

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 19 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Vyriausybės siūlymą augančių degalų kainų išlaidas kompensuoti viešojo transporto lengvatomis kritikuoja ir ekonomistai, ir opozicija. Vyriausybė jau nusprendė nuo spalio 9 dienos taikyti 50% nuolaidą traukinių bilietams. Tokią pačią lengvatą siūloma numatyti ir tolimojo susisiekimo autobusų bilietams nuo lapkričio 1-osios. Lengvatą žadama išlaikyti iki gruodžio 31-osios. Tam, kad nuolaida autobusų bilietams įsigaliotų, turės pritarti Seimas. Opozicinių konservatorių frakcijos seniūno pavaduotojas Mindaugas Lingė sako, kad nuolaidos kelionėms tarp miestų netikslinga priemonė, nes nepasieks tų, kurie susiduria su augančių kuro kainų našta.
1: Ar jau su naujųjų metų fejerverkais visa kuro krizė išsisprendžia ir nebereikės jokios politikos formuoti, kaip elgtis į ateitį. Tai nėra politikos formavimo pavyzdys. Tolimosios kelionės vis dėlto labiau yra nekasdienio poreikio klausimai, kur nuvykti darbą pirminį ir atgal, tai daugiau yra retesnės progos. Dėl to nėra panašu taikli priemonė.
0: Tokios pat nuomonės laikosi ir ekonomistai. Eglė Stonkutė sako, kad nuolaidomis viešajam transportui vyriausybė imituoja darbą ir mano, kad ieškoti taiklesnių priemonių mažinant dizelino akcizą būtina.
2: Labai rimtai pagalvoti apie sunkų į transportą Lietuvoje. Kadangi sunkusis transportas jis alternatyvų pereiti tiesiog neturi, nėra su elektriniu sunkvežimiu. Ir tai, kad šitas sektoriaus padidėjusios sąnaudos gali persiduoti ir į maisto kainas, ir į kitos pramonės produkcijos kainas, nes jie irgi yra vežami sunkvežimiais. Aš atkreipčiau dėmesį, kad šiandien dieną ir jų kaštų struktūroje degalų sąnaudos sudaro didelę dalį. Kietų atkreipti dėmesį būtent į šitą sektorių, irgi vėlgi tikslinės priemonės, bet ne universalios visiems.
0: Vyriausybė skaičiuoja, kad autobusų ir traukinių bilietų kainų sumažinimas per pus 2-3 mėnesiams kainuos 6 milijonus eurų. Pasirodžius informacijai apie galimą plaučių maro atvejį Rusijoje, sveikatos apsaugos ministras Linas Kukuraitis sako, jog nors jo išplitimo Europoje rizika yra labai maža, Lietuvos ligoninėse užtektų antibiotikų atsargų maždaug mėnesiui. Anot ministro, Lietuvos sveikatos sistema po COVID pandemijos yra gerokai geriau pasirengusi valdyti užkrečiamųjų ligų grėsmes, veikia infekcinių ligų valdymo infrastruktūra ir nustatyti reagavimo algoritmai. Varėnos rajone sulaikyti dar 2 piktnaudžiavimų įtariami pasieniečiai. Valstybės sienos apsaugos tarnybos duomenimis šiemet po imuniteto valdybos atliktų pasieniečių tyrimų įtarimai už korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas jau pareikšti 13 pareigūnų. Ministrų kabinetas iki 2028 metų kovo pratęsė laikinąją apsaugą nuo karo bėgantiems Ukrainos piliečiams. Šį kartą nustatoma ir laikinosios apsaugos suteikimo sąlyga. Jei asmeniui Ukrainoje taikoma karo prievolė, jis turės pateikti įrodymą, kad yra ją įvykdęs. Įrodymo bus laikomas teisėtas sienos kirtimas išvykstant iš Ukrainos, išvykimo spaudas pase, oficialus dokumentas, kuriuo patvirtinama, kad asmuo yra atleistas nuo karo prievolės arba kad jie yra atlikęs. Ketvirtadienį žymesnių lietaus Lietuvoje nenumatoma, temperatūra naktį nuo 5 iki 12, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai, samiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 19 valandų ir 4 minutės.

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama. Laida daugiabučių modernizavimas. Šį mėnesį planuojama skelbti jau 14 kvietimą atnaujinti daugiabučius. Jame numatyta svarbi naujovė. Valstybės paramos dydis priklausys ir nuo savivaldybės, kurioje yra modernizuojamas namas. Taip siekiama atsižvelgti į skirtingą šalies regionų ekonominę bei socialinę padėtį ir daugiau padėti tiems gyventojams, kurių finansinės galimybės mažesnės. Kaip sako aplinkos projektų valdymo agentūros daugiabučių namų modernizavimo projektų skyriaus vadovė Aušra Bartkevičienė, tam sukurta savivaldybių paramos indeksas.
2: Savivaldybių paramos indeksas apskaičiuojamas atsižvelgiant iš tikrųjų į savivaldybės gyventojų pajamas, nedarbo lygį, skurdo riziką toje savivaldybėje, taip pat būsto šildymo išlaidų kompensacijų gavėjų dalį, na ir bendrai savivaldybės fiskalinį pajėgumą. Ir būtent įvertinus visus šios rodiklius buvo visos savivaldybės Lietuvos suskirstytos į tris grupės. Ir didžiausia paramos poreikio grupėje priskirta yra 30 savivaldybių, kurioms numatyta 25% bazinės dydis, atitinkamai vidutinės paramos poreikio grupė yra 20% bazinės paramos kategorijos, na ir ekonomiškai stipriausios savivaldybės, kurių sudaro 16, yra nustatyta 15% bazinės paramos kategorijų.
1: Iki šiol valstybės paramos intensyvumas daugiabučiams buvo vienodos nepriklausomai nuo to, kurioje šalies vietoje jie yra. Tačiau gyventojų pajamos, nedarbo lygis ir kiti socialiniai bei ekonominiai rodikliai skirtingose savivaldybėse gerokai skiriasi. Pasak Aušros Kevičienės naujaja tvarka, būtent į šiuos skirtumus ir norima atsižvelgti.
2: Iš esmės, savivaldybėse iki šiol būdavo taikomas vienodas paramos intensyvumas, nors tiek gyventojų pajamos, tiek socialinė padėtis, nedarbo lygis skirtingose regionuose iš tikrųjų reikšmingai skiriasi. Būtent dėl to savivaldybių paramos renovacijai indeksas leis daugiau paramos skirti ten, kur gyventojų finansinės galimybės yra mažesnės. Ir taip siekiama bus skatinti priimti sprendimą, atnaujinti savo daugiabutį namą.
1: Savivaldybei nustatyta bazinė parama dar negalutinė suma. Prie jos bus galima pridėti papildomų procentinių punktų, jeigu atnaujinant namą bus pasirinkti tam tikri sprendimai. Taigi, kai kuriais atvejais bendra valstybės parama gali siekti net 40%.
2: Tai prie minėtų trijų kategorijų, kurios suskirstytos savivaldybės, dar bus galima priskirti po 5% punktus, jeigu daugiabutis namas sprendžia atnaujinti šilumos punktą, atnaujinti šildymo į karšto vandens sistemas. Taip pat 5% priklausys, jeigu savivaldybė yra pasirengusi architektūros kokybės vertinimo gaires ir projektas jas atitiks, arba daugiabučio namo gyventojai nuspręs savo namo renovuoti skydinės modernizacijos būdu.
1: Informacija apie kiekvienai savivaldybei nustatytą paramos indeksą artimiausiu metu bus skelbiama aplinkos projektų valdymo agentūros interneto svetainėje. Projektą daugiabučių namų renovacijos skatinimas finansuoja Europos Sąjunga.
0: Reklama.

0: Eteryje Živilė.
1: Devyniolika valandų, 13 minučių, kviečiu jūs laiką leisti draugė su manimi laidoje Širdelės ir šią valandą mes kalbėsime apie ištikimybę, apie ne bet kokią neištikimybę, o apie emocinę neištikimybę, kas ji yra ir kodėl ji yra tokia pavojinga. Emocinė neištikimybė įvyksta, kai žmogus yra vedęs arba palaiko rimtus santykius, bet daugiau laiko, energijos ir meilės skiria kam nors kitam nei savo partneriui. Emocinė neištikimybė vyksta, kai žmogus yra vedęs arba nusiteikęs romantiškai demonstruoti dėmesį kitam. Tai nematomas, bet itin stiprus ryšys, kuris prasideda nekaltai, tačiau pamažu užpildo visą jūsų vidinį pasaulį. Tai situacija, kai dvasinis artumas skirtas partneriui nepastebimai perkeliamas kitam žmogui. Kaip atpažinti, kad peržengėte draugystės ribą? Yra esminiai ženklai rodantys, kad jūsų gyvenime atsirado emocinė neištikimybė. Būtent apie tai pakalbėsime.
0: Sena gera daina.

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama. Jūsų būstas vertas gero pardavimo. Home Deals pasirūpins visų procesų, nuo konsultacijos iki sandorio. Profesionaliai už vieną mažiausių komisinių rinkoje. Vilniuje ir Kaune. HomeDeals.lt. Jūsų namai verti daugiau.
2: Pasiūlymas bitėje.
3: Kurį verta išgirsti.
2: Įsigykite Samsung Galaxy S26 Ultra ir naujausias Galaxy Buds Pro ausinės pasimkite vos už vieną eurą. Bitė. Taip lengviau.
1: Reklama.

0: širdelės.
1: 19:25. Šiandien laidoje Širdelės mes kalbame apie emocinę neištikimybę. Tai kaipgi atpažinti, kad peržengite draugystės ribą, yra esminiai ženklai, rodantis, kad jūsų gyvenime atsirado emocinė neištikimybė. Ir viskas prasideda nuo jūsų minčių. Pagausite save, kad nuolat galvojate apie savo draugą ir nekantraujate jį pamatyti. Šis žmogus tampa jūsų emociniu prieglapščiu. Verčiau rinksitės laiką leisti su juo, nei su savo vyru ar su žmona. O ieškodami progų, kaip draugą pradžiuginti ar įteikti jam dovaną, atiduodate savo energiją už oficialių santykių ribų. Giliai viduje pradedate auginti jausmą, kad šis draugas jūs supranta kur kas geriau nei jūsų partneris, o netrukus suprantate, kad jam jaučiate ir fizinį bei emocinį potraukį. Šis naujas ryšys tiesiogiai keičia jūsų elgesį namuose. Pastebite, kad su antraja puse praleidžiate mažiau laiko kartu negu anksčiau. Svarbiausia, keičiasi jūsų bendravimo turinys. Visas savo giliausias mintis, jausmus ir dienos patirtis pasakojate draugui, o ne savo partneriui. Namuose pamažu ima blėsti noras kurti artumą, jums tampa nebeįdomus joks intimumas su savo partneriu, nei emocinis, nei seksualinis. Galiausiai atsiranda gynybinė siena. Puikiai suprasdami situacijos trapumą pradedate laikyti šią draugystę paslaptyje. Slepite nuo partnerio, apie ką kalbate, nutylite faktus apie jūsų susitikimus ir apskritai vengiate namuose minėti šio žmogaus vardą. Kai tiesa pradeda lysti į šviesą, ramybę pakeičia konfliktai. Namuose vis dažniau kyla alinantis ginčai su partneriu dėl jūsų įtartinai artimų santykių su tuo draugu. Emocinė neištikimybė nebūtinai palieka fizinius pėdsakus, tačiau ji palieka tuštumą ten, kur anksčiau buvo jūsų bendra ateitis. Yra įspėjamieji ženklai, kad jūsų partneris ar sutuoktinis emociškai neištikimas. Netrukus apie juos papasakos.
2: Gero vakaro. Čia Lietus.

0: apie orus.
1: 19:35. Pažiūrėkime, kokie orai laukia. Ketvirtadienį žymesnio lietaus nenumatoma, skėčius galėsite palikti namuose. Temperatūra naktį nuo 5 iki 10, pajūryje iki 12, dieną nuo 17 iki net 22 laipsnių šilumos. Naktį Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje bus 10, Šiauliuose ir Panevėžyje 8 laipsniai šilumos, dieną Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje bus šilčiausia 20 laipsnių. Šiauliuose vėsiausia 18, o Panevėžyje 19 laipsnių šilumos. Daugiau informacijos apie orus orai.lt.
2: Radio stotis Lietus.
0: Traukite iš širdies. Lietus visos Lietuvos muzika.

0: Break my heart.
1: Radio stotis Lietus.
2: Reklama.
3: Paulina Paukštaitytė. Didžiausias šventinis šou gruodžio 11 dieną. Arena Vilnius.

0: Bilietus platina bilietai.lt. Koncerto radijas M1. Paulina Paukštaitytė. Gruodžio 11 dieną. Vilnius.
1: Sanarių skausmas tapo kasdieniu jūsų palydovu? Sunku judėti? Nebelaukite ir padėkite savo sanariams judėti be skausmo, vartodami nereceptinį vaistą – Piesklėdin. Piesklėdin papildomam suaugusiųjų kelio sanario osteoartrito simptomų gydymui – vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Su Piesklėdin tavo aktyvus gyvenimas tęsiasi.
2: Jūsų būstas vertas gero pardavimo. Home Deals pasirūpins visų procesų, nuo konsultacijos iki sandorio. Profesionaliai už vieną mažiausių komisinių rinkoje. Vilniuje ir Kaune. HomeDeals.lt. Jūsų namai verti daugiau.
3: Reklama.

0: Dalės.
1: 19:44, mes šiandien kalbame apie emocinę neištikimybę ir štai įspėjamieji ženklai, kad jūsų partneris arba sutuoktinis emociškai neištikimas. Emocinė neištikimybė pastebėti yra sunku, nes ji neturi apčiuopiamųjų fizinių įrodymų, tačiau intuicija ir subtilus elgesio pokyčiai labai dažnai išduoda, kad partnerio mintis ir širdis jau priklauso kitam. Jeigu jaučiate, kad jūsų santykiuose kažkas keičiasi, atkreipkite dėmesį į šiuos pavojaus signalus. Pirmiausia, pasikeičia kasdienis partnerio elgesys ir bendravimo tonas. Pastebėsite, kad jis jūsų vengia, emociškai atitolsta ir dažnai kritikuoja dėl smulkmenų, kurių anksčiau net nepastebėdavo. Šalia šio šaltumo atsiranda naujas elgesio bruožas – akivaizdus slapukavimas. Partneris slepia savo telefoną ir užvožia nešiojamoje kompiuterį, jeigu staiga įeinate į kambarį, taip saugodamas savo naująją erdvę nuo jūsų akių. Taip pat galite pastebėti, kad partneris staiga atrado netikėtų pomėgių arba interesų, kurie jam niekada anksčiau nerūpėjo. Dažniausiai tai būna tiesioginis kito asmens įtakos rezultatas. Keičiasi ir jo darbotvarkė. Jis vis dažniau sako, kad dirba prie bendro projekto su draugu ir jiems nuolat reikia papildomo laiko vakarais ar savaitgaliais. Paradoksalu, tačiau tuo pat metu jis nuolat kalba apie šį draugą, lyg netyčia įpindamas jo vardą į kiekvieną pokalbį. Didžiausias pavojus signalas – jūsų pačių vidinė būsena ir partnerio gynybinė reakcija. Paprastai jūs nepavydite, bet dabar tiesiog jaučiate, kad kažkas negerai. Tarami vidinė nuojauta retai klysta. Visgi, kai sukaupiate drąsą ir mėginate atvirai aptarti situaciją, partneris tampa priešiškas, užsipuola jūs arba apkaltina paranoja. Tokia stipri gynyba tik patvirtina, kad už šios sienos slepiasi tiesa, kurios partneris dar nėra pasiruošęs pripažinti.
2: Radio stotis Lietus.
3: Traukite iš širdies. Lietus. Visos Lietuvos muzika.

0: далее. Это Рия Живели.
1: 20 valandų 6 minutės, tai yra tas laikas, kada, manau, mes jau oficialiai galim atsipalaiduoti, palikti visus dienos rūpesčius, kažkur toliau už nugaros, pamiršti visus šios dienos darbus ir tuos darbus ir reikalus, kurie dar mūsų laukia rytoj, ir tiesiog pasidžiaugti likusiu vakaru. O ši valanda Lietuvoje bus ko gero viena romantiškiausių, nes čia nuskambės Lietaus klausytojos meilės istorija. Beje, jeigu jūs taip pat turite meilės istoriją, kurią norėtumėte pasidalinti, visada laukiame jų adresu sirdelės@lietus.fm. Ir nepamirškite, kad galite pasinaudoti paskutinę galimybę pasveikinti mylimą, brangų, nuostabų žmogų ir padaryti jam staigmeną ir šventę dar šį vakarą. Laukiame jūsų mūsų internetiniuose namuose, užsukite pas mus į svečius lietus.fm, užregistruokite savo sveikinimą, o aš visai netrukus po kelių dainų būtent vienam Lietaus klausytojui tą staigmeną ir suorganizuosiu. Keliaujame toliau.
2: Gero vakaro, čia Lietus.

0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Ar mane kas nors girdi? Aš čia visiškai vienas. Ieškau pagalbos.
3: Aš čia. Ir klausau tavęs. Pasikalbam.
4: Ir tu gali tapti astronautu, kurio misija – padėti vaikams. Sužinok, kaip savanoriauti vaikų linijoje. vaikulinija.lt
5: Šį mėnesį Hesburger. Helovino mėsainis su čederiu tik 5,60 eurų. Moliūginė bandelė 100% jautiena, čederio sūrio padažas, pomidorai, frilys salotos, čederio sūrio paplotėlis ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
6: Veterinarijos klinika Begemotas patyrė veterinarijos gydytojai šiuolaikinę diagnostiką ir nuoširdus dėmesys jūsų augintiniui kiekvieną dieną. Laukiame jūsų Vilniuje, Širvintose ir Panevėžyje. Daugiau informacijos begevet.lt. Begemotas, kur rūpestis tampa veiksmais.
7: LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
8: Aš netikėjau tikrai tarp tokių nominantų. Tiesiog dreba kojos iš to džiaugsmo ir norisi taip nuoširdžiai padėkoti.
7: Apdovanojimas tik ilgo darbo rezultatas. Pirmiausia – muzika. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Gruodžio 9-ą Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Biletai – biletai.lt.
1: Reklama.

0: Pasveikinkim vieni kitus.
1: Pasveikinkim, mėlyjei, vieni kitus. Labai ačiū jums, kad pasinaudojate tą paskutinę galimybę ir užregistravote žmonės. Sveikinimui atsitiktinė tvarka, atsitiktiniu būdu mes atrinkome Simoną. Ji šiandien švenčia savo gimtadienį. Sveikina Amanda su visa šeima, linki nuostabių dalykų gimtadienio progą. Tai mes tos nuostabius dalykus ir bandysim perteikti ir perduoti Simutei. Ir žinoma, tikimės, kad pakils ragelį.

0: Jūs taip pat registruokit sveikinimus, bet jau rytojui. Lietus.fm. Alo.
1: Klausom.
0: Simona?
1: Taip.
0: Simona, kaip laikotės šiandien?
1: Gerai.
0: Gerai. Ar gimtadienį nešventėt? Ar dabar šventėt?
1: Taip. Ne, nešventėm dabar. Dieną atšventėm, kai vaikai grįžo iš mokyklos.
0: Supratau. Bet nuo tai, aš labai tikiuosi, kad vis dar ta šventiška ir pakili.
1: Taip.
0: Daug sveikinimų susilaukėt?
1: Oi, taip.
0: Ar nujaučiat, kas jums skambina?
1: Jo.
0: Ką sako, ką uždata jūsų nuojautėlė? Kas skambina?
1: Čia iš Lietaus.
0: Iš Lietaus, žinokit, esat visiškai teisi. Aš esu Živilė ir labai labai nuo širdžiai jūs sveikinu.
1: Ačiū.
0: Ir ne tik aš sveikinu, yra ir daugiau žmonių, kurie prisideda prie šieto sveikinimo. Iš tikrųjų, aš prisidedu, jie sveikina. Tai kaip galvojate, kas tie žmonės, kurie suorganizavo staigmeną?
1: Čia nebus ar dalį.
0: Nebejoju, kad ji taip pat sveikina, bet kitas žmogus užregistravo jūs.
1: Amanda.
0: Amanda su visa savo šeima sako, Simutė, tegul šie metai atneša dar daugiau džiaugsmo, išsipildžiusių svajonių ir gražių akimirkų. Lai širdyje visada gyvena ramybė, šypsena, nedingsta nuo veido, o šalia būna tie, kurie vertina ir myli. Linkim drąsos siekti to, ko trokšta širdis, stiprybės kasdienybėje ir daug mažų stebuklų kiekvienoje dienoje. Tegul gyvenimas žydi kaip gražiausias rudens medis, spalvingai, išdidžiai ir su brandos grožiu. Gražaus šventinio vakaro.
1: Labai ačiū.
0: Simona, iš tikrųjų, gražaus šventinio vakaro. Būkit labai labai laiminga, ne tik šiandien, bet visus ateinančius metus. Ir eteryje dar daina jums groju su gimtadieniu.
1: Ačiū, gerai.
2: Būkit laimingi.

0: Apie orus.
1: 20:31, pažiūrėkime, ką sinoptikai. Ketvirtadienį žymesnio lietaus nenumatoma, temperatūra naktį nuo 5 iki 10, pajūryje iki 12, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Naktį Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje bus 10, Šiauliuose ir Panevėžyje 8 laipsniai šilumos, dieną Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje bus 20, Šiauliuose 18, Panevėžyje 19 laipsnių šilumos. Daugiau informacijos apie orus, orai.lt.
0: Traukite iš širdies. Lietus. Visos Lietuvos muzika.

0: Labas, aš Vaidas Baumila ir jūs klausotės radijos stoties Lietus.
1: Labas, čia Jessica Shy. Jūs klausot radijos stoties Lietus.
2: Labas, čia Justinas Jarutis ir jūs klausotės Lietaus.
3: Radijos stotis Lietus.

0: Meilės istorijos.
1: Pilkas rūkas tyliai apgulė mane. Nematyti net menkiausio saulės spindulėlio. Vėl užplūdo vasaros ilgesys, krūtinėje pradeda plakti smarkiai širdis. Net jaučiu, kaip nyksta rūko pilkuma. Danguje blyksteli saulė. Pamatau ateinančią ją. Ta tikrai mano gyvenimo meilė. Jos nuostabios lūpos šypsosi tik tai man tiesiu į ją rankas, norėdamas paliesti nors pirštų galiukais. Ir taip tyliai sakau, patikėk, myliu tave ir mylėsiu visą gyvenimą, nepaliksiu tave skausme. Džiaugiuosiu tavimi, kai tau šypsosi laimė. Atleisk už įžeidinėjimus, patikėk, jie nebuvo tikri. Viskas, kas buvo tikra, buvo slepiama giliai širdyje. Tai mano meilė tau. Pilkas rūkas vėl paslėpė saulę, matau liūdnai šypsosi mano mylimoji. Vis toldama ir toldama, kol visai išnyksta. Giliai atsidusęs pramerkiu akis ir visas mano svajonių iliuzijos kažkur pranyksta. Tik tai šaltas vėjas lediniais pirštais beldžiasi į langą. Virpančiomis rankomis iš popagalvės ištraukiu dienoraštį ir rašau. Saulė pakeičia mėnulis, leisdamas jai pailsėti. O kasgi gali pakeisti kenčiančią mano širdį? Galbūt tik sapnai, kuriuose pamatau tave, išgirstu tavo tariamų žodžius, myliu tave. Bet vos tik tai pabandu, į mano širdį sugrįžta tas begalinis liūdesys. Kartais matau tave vaikštant su kitu. Tavo dėmesys, šypsena skirta tik tai jam. Tada aš įsivaizduoju save jo vietoje ir vėl pajuntu seniai pamirštą džiaugsmą. Aš visada tikėjau, kad meilė, tavo meilė man niekada neišblės. Kad visada turėsiu laiko pasakyti, myliu tave labiau už savo gyvenimą. Bet aš juk negaliu ištaisyti klaidų. Tų klaidų, už kurias skaudžiai moku. Greitai baigsiu mokslus, po to studijų metas, dar vėliau gal turėsiu žmoną ir vaikų. Bet netgi tada tu liksi mano vienintelė ir didžioji gyvenimo meilė.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Paulina Paukštaitytė. Didžiausias šventinis šou gruodžio 11 dieną. Arena Vilnius.

Bilietus platina Bilietai LT. Koncerto radijas M1. Paulina Paukštaitytė. Gruodžio 11 dieną. Vilnius. Reklama.